0: Labas rytas, eteryje 7 valandos žinios. Rugsėjo pabaigoje dėl pablogėjusios sveikatos būklės į Santaros klinikas paguldytas prezidentas Valdas Adamkus lieka ligoninėje tolesniam gydymui. Teigiama, kad prezidentui ligoninėje teikiama visa reikalinga medicininė pagalba, jo sveikatos būklė ir toliau nuolat stebi medikų komanda. Komisija sudaryta viešojoje erdvėje pasirodžiusi informacijai apie galimus pažeidimus Lietuvos ambasadoje JAF ištirti baigė darbą ir užsienio reikalų ministerijos vadovybei pateikė išvadas. Kaip nurodoma penktadienį išplatintame pranešime, šios išvados suteikia pagrindą imtis tolesnių veiksmų, kodėl ministras Kęstutis Budrys pavedė atsakingiems padaliniams įvertinti nustatytas aplinkybės ir iki spalio pabaigos pateikti pasiūlymus dėl taikytinų priemonių. Komisijos išvadų užsienio reikalų ministerija neviešina. Ketvirtadienį buvo perimti 9 iš Baltarusijos į Lietuvą oro balionais skraidinti cigarečių kroviniai. Iš viso po šių operacijų į tarnybos sandėlius pateko daugiau kaip 55 tūkstančiai pakelių nelegalių rūkalų. Pasieniečiai ir policininkai oro iš Baltarusijos skraidintas siuntas perėmė įvairiose Varėnos, Kaišiadorių, Ukmergės ir Panevėžio rajonų vietose, pranešė tarnyba. Stambule sugriuvus pastatui, kurio apatiniai aukštai įgriuvo, o viršutiniai liko kaboti ant griuvėsių, žuvusiųjų skaičius išaugo iki 5, penktadienį pranešė pareigūnai. Tarp aukų 3 vaikai. Nelaimė įvyko ankstyvą ketvirtadienio rytą azijinėje didmiesčio dalyje, pranešė miesto gubernatoriaus biuras. Per griūtį žuvo 5 ir 10 metų mergaitės, 12-metis berniukas ir dar 2 žmonės, o 9 asmenys iš po griuvėsių buvo ištraukti gyvi. Europos Sąjunga penktadienį išbraukė Panamą iš lengvatinio apmokestinimo zonų, vadinamųjų mokesčių rojų kabutėse juodojo sąrašo, šaliai padarius pažangą dalyjantis mokesčių informaciją ir reformavus žalingą kabutėse užsienyje gautoms pajamoms taikomą neapmokestinimo režimą. Iš sąrašo taip pat buvo išbrauktas Vietnamas, įgyvendinęs seriją reformų. Atnaujintame sąraše dabar yra 8 nebendradarbiaujančios kabutėse šalys – Amerikos Samoa, Angilija, Guamas, Palau, Rusija, Terkso ir Kaikoso salos, JAF Mergelių salos bei Vanuato. Įtampos su Rusija fone NATO pranešė, kad antradienį Italijoje pradės kasmetinės brandolinio atgrasimo pratybas. Ketvirtadienį Aljansas teigia, kad pratybos Steadfast Noon vyks spalio 13-23 dienomis. Juose dalyvaus 17 šalių. Nuo 2022 Ukrainoje invaziją vykdanti Rusija kaltina NATO provokuojančiais veiksmais aplink Kaliningrado anklavą. Maskva perspėjo esantį pasirinkimą rengusi panaudoti visą savo arsenalą.
1: Sportas.
0: Dar vienas medalis į lietuvių kraitę Europos jaunių bokso čempionate Juodkalnyjoje. Marija Makarlonaitė svorio kategorija iki 50 kg ketvirtfinalyje aiškia persvarą trečiajame raunde įveikė Armėnijos boksininkę ir užsitikrino mažiausiai bronzos apdovanojimą. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienį daug kur palis, vėjas pietvakarių, pietų 8-13 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 15-18 metrų per sekundę, temperatūra įdienojus sieks nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Lietuvoje 7 valandos ir 5 minutės.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: kaune 92.4 FM. Spauda. Kiti puslapiai.
1: Lietuvoje 7:32, eteryje šeštadienio spaudos apžvalga, straipsnis Kauno dienoje, Kleboniškio tilto remontas, vairuotojams svarbi žinia. Ties Kaunu vykstant Kleboniškio tilto kapitalinio remonto darbams, nuo kitos savaitės keisis eismo organizavimas iš Panerių gatvės išvažiuojantiems vairuotojams. Siekiant užtikrinti saugesnes eismo sąlygas, transporto srautas bus nukreipiamas apylanką. Penktadienį pranešė valstybės kelių valdytoja Via Lietuva. Anot bendrovės, sprendimas priimtas sulaukus vairuotojų pastebėjimų dėl sudėtingų eismo sąlygų iš Panerių gatvės išvažiuojant į magistralinį kelią A1 Vilniaus kryptimi. Tikimasi, kad eismo nukreipimas apylanka leis išvengti šiuo metu gana sudėtingo išvažiavimo į pagrindinį kelią ir sumažins riziką, jog dėl riboto matomumo vairuotojams bus sunkiau įvertinti pagrindiniu keliu artėjantį transportą. Šiuo metu Islandijos plente ties Kaunu tęsiamas rekonstravimo projektas, kurio metu remontuojamas viadukas per Jonavos gatvę ir ketvirtasis paskutinis tiltas per Nerį. Bendrovės teigimu, šiais darbais bus baigtas antrasis Islandijos plento pertvarkymo etapas, sutvarkyti visi 4 tiltai per Nerį.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Vakarų ekspresas rašo, algos vieniems auga, kitiems mažėja. Žinia, kad šiemet savivaldybių biudžetinėse įstaigose dirbančių socialinių darbuotojų vidutinis darbo užmokestis į rankas buvo 100 eurų didesnis nei prieš metus, nudžiugino ne visus. Priešingai, vienoje vakarų Lietuvos savivaldybėje vidutinis atlyginimas į rankas per metus net sumažėjo ir kur kas daugiau nei 100 eurų. Statistika rodo, kad pirmąjį šių metų ketvirtį šalies savivaldybių biudžetinėse įstaigose dirbančių socialinių darbuotojų vidutinis darbo užmokestis į rankas siekia 1510 eurų. Tai 47 eurais mažiau už vidutinį atlyginimą Lietuvoje ir 100 eurų daugiau nei prieš metus. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis šalyje dirba daugiau kaip 17 tūkstančių socialinių paslaugų srities darbuotojų. Iš jų apie 5 tūkstančiai yra socialiniai darbuotojai, kiti daugiausiai dirba atvejo vadybininkais, globos koordinatoriais, individualios priežiūros darbuotojais, užimtumo specialistais, psichologais. Šalies biudžetinėse įstaigose šių metų pirmąjį ketvirtį dirbo 2177 socialiniai darbuotojai.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Verslo žinios rašo, Lietuvos ekspertas sausį rūpjūtį išaugo 7,7%. Lietuvos eksportuotojai nemažina apsukų. Per metus 2026 metų sausį rūpjūtį palyginti su 2025 metų tuo pačiu laikotarpiu, šalies eksporto apimtis išaugo 7,7%, vien lietuviškos kilmės prekių 7,3%. Prekių importo į Lietuvą apimtis padidėjo 6,5%. Apie tai penktadienį pranešė valstybės duomenų agentūra. Per pirmus 8 šių metų mėnesius Lietuva prekių eksportavo už 26 milijardus eurų, o importavo už 30 milijardų eurų. Tarptautinės prekybos prekėmis deficitas sudarė 4,4 milijardo eurų. Lietuviškos kilmės prekių sausį rūpjūtį buvo eksportuojama už 18 milijardų eurų, tai yra 7% daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, tačiau neįskaičiuojant naftos produktų, lietuviškos kilmės prekių eksporto augimas buvo gerokai kuklesnis ir siekė 1,4%. Vien per rūpjūtį Lietuva prekių eksportavo už beveik 3,5 milijardo eurų, o importavo už 3,6 milijardo eurų. Tarptautinės prekybos prekėmis deficitas sudarė 223 milijonus eurų. Tik lietuviškos kilmės prekių rūpjūtį buvo eksportuota už 2,470 milijonų eurų.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Komisija sudaryta viešojoje erdvėje pasirodžiusi informacija apie galimus pažeidimus Lietuvos ambasadoje JAF ištirti, baigė darbą ir užsienio reikalų ministerijos vadovybei pateikė išvadas. Kaip nurodoma išplatintame pranešime, šios išvados suteikia pagrindą imtis tolesnių veiksmų, kodėl ministras Kęstutis Budrys pavedė atsakingiems padaliniams įvertinti nustatytas aplinkybės ir iki spalio pabaigos pateikti pasiūlymus dėl taikymo. Kitinų priemonių. Komisijos išvadų ministerija neviešina. Ketvirtadienį buvo perimti 9 iš Baltarusijos į Lietuvą oro balionais skraidinti cigarečių kroviniai. Iš viso po šių operacijų į tarnybos sandėlius pateko daugiau kaip 55 tūkstančiai pakelių nelegalių rūkalų. Pasieniečiai ir policininkai oro iš Baltarusijos skraidintas siuntas perėmė įvairiose Varėnos, Kaišiadorių, Ukmergės ir Panevėžio rajonų vietose, pranešė tarnyba. Vilniaus miesto savivaldybė teigia šildymo sezoną pradėsinti nuo spalio 12 dienos. Tai reiškia, kad šildymas nuo pirmadienio bus įjungtas Vilniaus daugiabučiuose, kuriuose nėra modernizuotų šilumos punktų įvairiose savivaldybės įstaigose. Daugiabučių namų gyventojams, kurių name yra modernizuotas šildymo punktas, radiatoriai namo administratoriaus sprendimu galėjo pradėti šilti jau nuo spalio 1 dienos. Europos Sąjunga penktadienį išbraukė Panamą iš lengvatinio apmokestinimo zonų, vadinamųjų mokesčių rojų, kabutėse juodojo sąrašo, šaliai padarius pažangą, dalijantis mokesčių informaciją ir reformavus žalingą kabutėse užsienyje gautoms pajamoms taikoma neapmokestinimo režimą. Iš sąrašo taip pat buvo išbrauktas Vietnamas įgyvendinęs seriją reformų. Atnaujintame sąraše dabar yra 8 nebendradarbiaujančios kabutėse šalis – Amerikos Samoa, Angelija, Guamas, Palau, Rusija, Terkso ir Kaikoso salos, JAF Mergelių salos bei Vanuato. Įtampos su Rusija fone NATO pranešė, kad antradienį Italijoje pradės kasmetines brandolinio atgrasimo pratybas. Ketvirtadienį Aljansas teigia, kad pratybos Steadfast Noon vyks spalio 13-23 dienomis, juose dalyvaus 17 šalių. Nuo 2022 Ukrainoje invaziją vykdanti Rusija kaltina NATO provokuojančiais, kabutėse veiksmais, aplink Kaliningrado anklavą. Maskva perspėjo esanti pasirengusi panaudoti visą savo arsenalą. Nuverstam Venezuelos prezidentui Nicolás Maduro ir jo žmonai Jungtinės valstijos ketvirtadienį pateikė naujus kaltinimus dėl kankinimo, taip pastiprindamos JAF areštinėje laikomai porai keliamą baudžiamąją bylą. Sausi per neįlinį JAF kariuomenės reidą iš savo rezidencijos Karakase išgabentiems Maduro ir Flores, Jungtinėse valstijose jau anksčiau buvo pateikti kaltinimai prekyba narkotikais bei neteisėto ginklų laikymo. Sportas. Penktadienio vakarą į pergalių kelią Eurolygoje įspūdingu stiliumi sugrįžo Kauno Žalgirio krepšininkai. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje susitiko su Barcelonos ekipa, kurią įveikė rezultatu 88-81. Po trijų kelinių Žalgiris atsiliko rezultatu 55-65, bet lemiamą ketvirtį laimėjo 33-16 ir taip šventė gražią bei svarbę pergalę.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienį dangus bus debesuotas, vakariniuose rajonuose galimi pragiedruliai, vis dėlto daug kur palis, pietvakarių ir pietų krypčių vėjas išliks gana stiprus, 8-13 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dieną svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.
0: Lietuvoje 8:06.
3: čia radijos stotis iš Kauno.

0: Kaune 92.4 FM. Spauda. Kiti puslapiai.
1: Lietuvoje 8:12, eteryje trumpoji spaudos apžvalga, straipsnis Kauno dienoje, prie savivaldybės pastato atsiras dar vienas. Apie ketinimą senamiestyje statyti naują administracinį pastatą prieš 2 metus pranešusi Kauno savivaldybė dar vieną tokios paskirties apie 10 milijonų eurų vertės statinį projektuoja dabartinės būsinės kieme miesto centre. Apie tai pranešė naujienų portalas 15 min. Jo domenimis pagal bendrovės įneis parengtus projektinius pasiūlymus adresus Apiegos gatvė 8A būtų statomas 4300 kvadratinių metrų bendrojo ploto 5 aukštų administracinis pastatas su 2 požeminiais aukštais. Šiame objekte numatyta 200 nuolatinio darbo vietų, gyventojų priėmimo erdvės, pasitarimų kambariai. Naujienų portalo žiniomis statybos galėtų prasidėti 2028 pirmąjį pusmetį, o preliminari objekto kaina siekia apie 10 milijonų eurų. 2024 rudenį miesto savivaldybė kėlė idėją dar vieną naują administracinį pastatą statyti prie Kauno pilies ties Jonavos ir Jakšto gatvių sankirtą. Tuomet buvo surengtas architektūrinis konkursas. Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas nurodė, kad šiam 11 tūkstančių kvadratinių metrų bendrojo ploto objektui Liepos 30-ąją išduotas statybos leidimas, rengiamas techninis darbo projektas. Administracinio pastato, kuriame numatoma sukurti apie 100 darbo vietų ir įrengti 216 automobilių stovėjimo vietų, iš jų 169 visuomeniai, statyba miestas siekia pradėti kitų metų pavasarį. Preliminari darbų kaina apie 27 milijonai eurų. Prie savivaldybės pastato atsiras dar vienas, klausia portalas Kauno diena.
2: Po nakties.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta
2: vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Kodėl sveikai gyvensenai svarbu vengti toksinų? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
1: Šiandien mūsų aplinkoj, mūsų ore, mūsų vartojamuose maisto produktuose, mūsų vartojimui kosmetikoj, buities priemonėse, toksinių, tai yra mums neįprastų medžiagų, yra labai daug ir mūsų organizmas netgi ne visuomet yra pasirengęs ar turi kelius, kaip jas pašalinti. Na, viena iš svarbių taisyklių yra prisiminti, kad ir ant odos galima tepti tik tai, ką galima valgyti. Tarkim, na, kažkokį jums patinkantį aliejų, pavyzdžiui, argano, kokoso, ar ne. Dezodorantai, antiperspirantai turi kenksmingų medžiagų. Tarkim, antiperspirantuose yra aliuminio junginių, kurie paralyžuoja nervų galūnėlės ir todėl žmogus neprakaituoja. Toksinės medžiagos nepasišalina todėl ir kaupiasi organizme. Štai yra tyrimų, kurie rodo, kad moterys, kurios vartoja antiperspirantus, turi didesnę riziką susirgti krūties vėžiu. Kitas svarbus aspektas, aišku, suvokdami, kad toksinų neišvengsime, nes vis tik gyvename tam tikroje aplinkoje, turėtume skatinti jų pašalinimą iš organizmo. Toksinai iš organizmo yra šalinami trim pagrindiniais būdais. Tai yra per inkstus, kai kas šalinama per kepenis, tai yra kepenis gamina tulžį, na ir po to su visu žarnyno turiniu mes iš organizmo pašalinam. Ir trečias svarbus šalinimo būdas yra per odą, tai yra prakaituojant. Šituos visus tris procesus reikėtų skatinti. Tarkim, labai sveika nueiti į pirtelę. Ir neveltui senoliai anksčiau kartą per savaitę pabūdavo pirty. Ne, paskatinam prakaitavimą, pašalinam dalį toksinų. Tiems, kas netoleruoja suomiškos saunos ar rusiškos pirties, galima pasinaudoti vadinamąją infraraudonųjų spindulių sauną. Įkaitinus podį mes vėlgi paskatinam toksinių nuodingų medžiagų pasišalinimą iš organizmo. Labai svarbu gerti daug vandens, nes tokiu būdu per inkstus mes irgi dalį medžiagų galėsim pašalinti. Kepenų šalinimą galim suaktyvinti vartojant kepenims naudingas medžiagas. Tarkim, yra sena gera žolė, margainis, ar net kuri yra skatinanti kepenų veiklą. Yra visokių vadinamų hepatoprotektorių, tai yra kepenų veiklą skatinančių, kepenų metabolizmą skatinančių medžiagų, kurios irgi skatina tulžies išskyrimą. Na ir visi kartuminai. Kartuminai maiste, jie irgi skatina tulžies išskyrimą, todėl reiktų nepamiršti. Ir dar vienas labai svarbus toksinų vengimo būdas, tai yra nerūkyti. Nėra kito tokio kenksmingo faktoriaus kaip rūkimas. Kadangi aš esu onkologė, galiu pasakyti, kad rūkimas 27 kartus didina riziką susirgti plaučių vėžiu. 27 kartus, tai reiškia 2700%. Jeigu kalbėsim apie raudoną mėsą, tarkim, tai ji didina, galbūt didina riziką susirgti žarnyno vėžiu apie 23%. Rūkymasgi 2700% didina riziką susirgti plaučių vėžiu.
0: Girdėjote gydytojos onkologės chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentarą.

0: Labas rytas, eteryje 9 valandos žinios. Vilniaus miesto savivaldybė teigia šildymo sezoną pradėsinti nuo spalio 12 dienos. Tai reiškia, kad šildymas nuo pirmadienio bus įjungtas Vilniaus daugiabučiuose, kuriuose nėra modernizuotų šilumos punktų įvairiose savivaldybės įstaigose. Daugiabučių namų gyventojams, su kurių name yra modernizuota šildymo punktas, radiatoriai namo administratoriaus sprendimu galėjo pradėti šilti jau nuo spalio 1 dienos. Vidutinė žalio pieno supirkimo kaina Lietuvoje rugsėjį augo 3 mėnesį iš eilės ir pasiekė 37,95 € už kilogramą, 5% daugiau nei rugpjūtį, rodo iš ankstiniai Europos komisijos duomenys. Komisijos duomenimis rugpjūtį vidutinė pieno supirkimo kaina sudarė 36,1, liepa 35,4, o birželį 34,8 € už kilogramą. Palyginti su birželiu, kai kaina buvo mažiausia, ji pakilo apie 9%. Jungtinių valstijų prezidentui pareiškus, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę, NATO tarptautinio karinio štabo generalinis direktorius sako, kad dabartinis karių dislokavimo modelis veikia, o strateginė prasme Lenkija yra labai gera vieta nuolatiniai JAV bazei. Jis pažymėjo, kad Lietuvos pareigūnai labai gerai daro, kabutėse dėliodami planus nuolatiniam JAV karių dislokavimui, jei būtų priimtas toks politinis Vašingtono sprendimas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasiūlė konservatyvių pažiūrų komentatoriai Keitei Zacharijai užimti Baltųjų rūmų atstovės spaudai pareigas. Penktadienį naujienų agentūrai AFP pranešė vienas administracijos pareigūnas. Pareigūnas patvirtino, kad šios svarbios pareigos buvo pasiūlytos Zacharijai, kuri yra teisininkė ir Trumpo žiniasklaidos bendrovės komunikacijos patarėja, tačiau kol kas neaišku, ar ji sutiko jas užimti. Nuverstam Venezuelos prezidentui Nikolia Maduro ir jo žmonai Jungtinės valstijos ketvirtadienį pateikė naujus kaltinimus dėl kankinimų, taip pastiprindamos JAV areštinėje laikomai porai keliamai baudžiamąją bylą. Sausį per neįlinį JAV kariuomenės reidą iš savo rezidencijos Karakase išgabentiems Maduro ir Flores, Jungtinėse valstijose jau anksčiau buvo pateikti kaltinimai prekyba narkotikais bei neteisėtų ginklų laikymu. Lenkijos parlamentas nubalsavo už tai, kad visoje šalyje būtų uždrausta naktinė prekyba alkoholiu ir bet kokių alkoholinių gėrimų, įskaitant alų reklamą. Įstatymų leidėjai teisės aktą priėmė 400 balsų už. 9 parlamentarai balsavo prieš, dar 4 susilaikė. Galiojančių įstatymų pataisomis visoje šalyje įvedamas draudimas prekiauti alkoholiu nuo 22 iki 6 valandos. Taikant išimtis viešojo maitinimo įstaigoms, tokioms kaip barai ir restoranai. Teisės aktas taip pat suteikia teisę vietos valdžios institucijoms šiuos apribojimus taikyti ilgiau nuo 21 valandos iki 9 valandos. Panamą penktadienį supurtė stiprus žemės drebėjimas, sostinėje sukėlęs paniką. JAV geologijos tarnybos duomenimis žemės drebėjimo stiprumas siekė 7,6 balo. Taip pat buvo paskelbtas įspėjimas apie cunamio pavojų. Iš pradžių žemės drebėjimo stiprumas buvo įvertintas 8 balais, tačiau vėliau šis įvertinimas buvo pakoreguotas.
1: Sportas.
0: Lietuvos nacionalinė moterų rinktinė penktadienio vakarą Kauno Dariaus ir Girėno stadione stojo į kovą FIFA pasaulio moterų futbolo čempionato atrankoje. Pirmosiuose rungtynėse lietuvės namuose rezultatu 0-5 nusileido Švedijos komandai. Atsakomosios komandų rungtynės bus žaidžiamos antradienį Stokholme.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienį dangus bus debesuotas, vakariniuose rajonuose galimi pragiedruliai, vis dėl to daug kur palės. Pietvakarių ir pietų krypčių vėjas išliks gana stiprus, 8-13 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dieną svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.
0: Lietuvoje 9:05.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Jungtinių valstijų prezidentui pareiškus, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę, NATO tarptautinio karinio štabo generalinis direktorius Remigijus Baltrėnas sako, kad dabartinis karių dislokavimo modelis veikia, o strateginė prasme Lenkija yra labai gera vieta nuolatiniai JAF bazei. Jis pažymėjo, kad Lietuvos pareigūnai labai gerai daro, kabutėse, dėliodami planus nuolatiniam JAF karių dislokavimui. Jei būtų priimtas toks politinis Vašingtono sprendimas. Lietuvos elektros sistemoje penktadienį užfiksuotas vėjo elektrinių gamybos rekordas, skelbia elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Bendrovės preliminariais realaus laiko matavimų duomenimis tarp 14 ir 14 valandos 15 minučių nacionalinė vėjo elektrinių gamyba Lietuvoje pasiekė 2219 megavatų. Anot bendrovės rekordinė generacija lemia vėjuoti orai, ypač pajūrio regione ir išaugusi vėjo elektrinių galia Lietuvos elektros sistemoje. Panamą penktadienį supurtė stiprus žemės drebėjimas, sostinėje sukėlęs paniką. JAV geologijos tarnybos duomenimis žemės drebėjimo stiprumas siekė 7.6 balo. Taip pat buvo paskelbtas įspėjimas apie cunamio pavojų. Iš pradžių žemės drebėjimo stiprumas buvo įvertintas 8 balais, tačiau vėliau šis įvertinimas buvo pakoreguotas. Rusijos prezidento Vladimiro Putino lėktuvas negalėjo nusileisti viename iš Maskvos oro uostų dėl manoma ukrainiečių dronų atakos. Dėl saugumo grėsmės Rusijos sostinės oro erdvėje buvo įvesti laikini apribojimai orlaivio atvykimui ir išvykimui, o tai sukėlė rimtus oro eismo vėlavimus, skelbė Union. Pranešama, kad 4 specialieji lėktuvai iš prezidento flotilės Rusija skraidė ratu laukimo trajektorijoje netoli Maskvos. 3 iš jų grįžo iš Turkmenistano, kur baigėsi Putino vizitas. 2 lėktuvai galėjo būti nukreipti į Sankt Peterburgą, nežinoma, kuriame lėktuve buvo Putinas. JAF prezidentas Donaldas Trumpas pasiūlė konservatyvių pažiūrų komentatoriai Katie Zacharijai užimti Baltųjų rūmų atstovės spaudai pareigas. Penktadienį naujienų agentūrai AFP pranešė vienas administracijos pareigūnas. Pareigūnas patvirtino, kad šios svarbios pareigos buvo pasiūlytos Zacharijai, kuri yra teisininkė ir Trumpo žiniasklaidos bendrovės komunikacijos patarėja. Tačiau kol kas neaišku, ar jis sutiko jas užimti.
1: Sportas.
0: Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas šventė dar vieną pergalę Portugalijoje vykstančiame ATP Challenger serijos turnyre Braga Open. Vyrų vienetų varžybų ketvirtfinalyje 21 lietuvis 6-2, 6-4 užtikrintai nugalėjo Kroatą. Akistata iš viso truko 1 valandą ir 20 minučių. Ir informacija apie orus. Šeštadienį dangus bus debesuotas, vakariniuose rajonuose galimi pragiedruliai, vis dėlto daug kur palis pietvakarių ir pietų krypčių. Vėjas išliks gana stiprus 8-13 metrų per sekundę. Pajūryje gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dieną svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Lietuvoje 9 valandos ir 35 minutės.
2: Radijo stotis Pukas 2.
3: Kaune 92 ir

0: Dienos komentaras. Kaip stresas įtakoja mūsų sveikatą ir kaip su juo kovoti? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
1: Ilgalaikis lėtinis stresas sukelia lėtinį uždegimą. Ir kaip šiandien įrodyta įvairiuose eksperimentuose, lėtinis stresas, lėtinis uždegimas yra daugumos lėtinių ligų pagrindinė priežastis. Stresą sumažint galime tiesiog taikiai sugyvendami šeimoje ir bendruomenėje. Noriu papasakot apie tokį tyrimą, kuris yra trukęs ir trunka bene ilgiausiai pasaulyje. Mokslinis tyrimas pradėtas 1938 metais Jungtinės Amerikos valstijose, vadinamas Harvardo tyrimu. Ten buvo įtraukti berniukai, kurie studijavo Harvardo koledže, vėliau iš Bostono priemiesčių. Berniukai ir tirti šitie vyrai visą likusį gyvenimą. Šiandien iš pirmosios imties gyvų likusių yra vos 19. Na ir kaip jie tirti? Jie buvo anketuojami, tai yra atsakinėdavo į anketos klausimus kas porą metų. Kas 5 metų buvo vertinamos jų sveikatos istorijos, žiūrima kokiomis ligomis susirgo, kokius vaistus vartoja. Vėliau buvo pradėti imti kraujo mėginiai. Netgi darytas magnetinis rezonansas. Šiandien šis tyrimas išplėstas ir anketos apklausamos ir jų žmonos, netgi anūkai. Tai štai ketvirtasis projekto vadovas, kuris šio tyrimo rezultatus pristato, sako taip, jog artimi santykiai su aplinka, tai yra su šeima, su draugais, nulėmė ilgą ir laimingą gyvenimą. Ir labiau nulėmė, negu priklausimas kuriai nors visuomenės klasei, negu pinigų turėjimas, negu genai, negu intelekto koeficientas. Pasirodo, jog žmogaus pasitenkinimas savo gyvenimu sulaukus 50 metų buvo geresnis puikios sveikatos rodiklis nei cholesterolio lygmuo. Ir tie, kurie būdami 50 buvo patenkinti savo santykiais su aplinkiniais, jie buvo sveikiausi ir sulaukė 80 metų. Todėl pagalvokime apie savo prioritetus. Tas minėtas projekto vadovas sako, 90% Jungtinių Amerikos valstijų jaunimo paklausti, kokį tikslą jie nori pasiekti gyvenime, 90% sako, jog jie nori uždirbti daug pinigų ir pasiekti karjerus. Tačiau, kai gyvenimas baigėsi, laimę pasirodo, tu suvoki visai kitaip, tai yra suvoki kaip taika, kaip bendravimą gražų su aplinkiniais ir tai atneša tau sveikatą ir pasitenkinimą gyvenimu. Todėl būkim sveiki. Nepamirškim draugų, nepamirškim šeimos, nepamirškim kaimynų.
0: Girdėjote gydytojos onkologės chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentarą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Lietuvos elektros sistemoje penktadienį užfiksuotas vėjo elektrinių gamybos rekordas skelbė elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Bendrovės preliminariais realaus laiko matavimų duomenimis tarp 14 valandos ir 14 valandos 15 minučių nacionalinė vėjo elektrinių gamyba Lietuvoje pasiekė 2219 MW. Anot bendrovės rekordinę generaciją lemia vėjuoti orai, ypač pajūrio regione ir išaugusi vėjo elektrinių galia Lietuvos elektros sistemoje. Finansų ministerija ir Lietuvos bankas imas iniciatyvos sukurti naują gyventojams ir verslui lengvai prieinamą investavimo į valstybę priemonę. Siekiama, kad obligacijų būtų galima patogiai įsigyti nedidelėmis sumomis, gauti rinkos sąlygas atitinkančią gražą ir turėti galimybę jas parduoti iki išpirkimo termino. Svarstoma galimybė pasiūlyti, kad nedidelėmis sumomis skolinti valstybei, kai gyventojai ir verslas galėtų patogiai investuoti už rinkos sąlygas atitinkančias palūkanas. Siekiama, kad tokia investavimo galimybė būtų nuolatinė. Inovacijų agentūra iki šių metų gruodžio pradžios planuoja atleisti 55 darbuotojus. Užimtumo tarnybos duomenimis darbuotojai bus atleidžiami nuo spalio 9 iki gruodžio 9. Iš viso planuojama atleisti 41 agentūros vadybos ir organizavimo analitiką, 6 buhalterius ir kitų įvairių sričių vadovus bei specialistus. Kaip skelbė Elta, nuo spalio inovacijų agentūra pradės veikti pagal atnaujintą struktūrą, pritaikytą prie naujos 2026-2030 metų organizacijos strategijos. Rusijos prezidento Vladimiro Putino lėktuvas negalėjo nusileisti viename iš Maskvos oro uostų dėl manoma ukrainiečių dronų atakos. Dėl saugumo grėsmės Rusijos sostinės oro erdvėje buvo įvesti laikinė apribojimai orlaivių atvykimui ir išvykimui, o tai sukėlė rimtus oro eismo vėlavimus, skelbė Union. Pranešama, kad 4 specialieji lėktuvai iš prezidento flotilės Rusija skraidė ratu laukimo trajektorijoje netoli Maskvos. 3 iš jų grįžo iš Turkmenistano, kur baigėsi Putino vizitas. Du lėktuvai galėjo būti nukreipti į Sankt Peterburgą, nežinoma, kuriame lėktuve buvo Putinas. Antrasis pilotas, kuris praėjusią savaitę užpuolė Flydubai lėktuvo kapitoną, planavo sudaužyti orlaivį Tel Avivo tarptautiniame oro uoste, penktadienį pareiškė Jungtinių Arabų Emiratų vyriausiasis prokuroras. Antrasis pilotas iš Omano įkvėpimo sėmėsi iš 2001 metų rugsėjo 11 dienos Al-Qaida savižudiškų išpuolių Jungtinėse valstijose ir bandė įvykdyti ataką, siekdamas pražudyti kuo daugiau žmonių, teigiama prokuroro išvadose, kurias paskelbė valstybinė žiniasklaida. Jungtinės karalystės karališkąjį turtą valdant institucija penktadienį pranešė, kad nemalonę užsitraukusiam buvusiam princui Andrew už karališkos su šeimos Vindzoro valdose esančio dvaro nuomos atsisakymą buvo išmokėta 302 tūkstančių svarų sterlingų, tai yra maždaug apie 350 tūkstančių eurų kompensacija. Andrew, dabar žinomas kaip Andrew Montabetanas Vindzoras, pernai brolio karalių Karolio III buvo priverstas išsikraustyti iš savo ilgametės rezidencijos.
1: Sportas.
0: Vilniaus rytas šią savaitę pergalingai startavo FIBA čempionų lygoje. Rungtynėse Vilniuje geriausiai žaidė Gytis Radzevičius, kuris vėliau buvo pripažintas geriausiu savaitės žaidėju. Rytas antradienį namuose 82-73 nugalėjo Baku Sabah krepšininkus. Radzevičius užfiksavo 2x2 ženklį, jis iš viso pelnė 21 tašką, atkovojo 12 kamolių, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir surinko 30 naudingų. Mobilo.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ir informacija apie orus. Sinoptikai sako, kad šią dieną dangus bus debesuotas, vakariniuose rajonuose galimi pragiedruliai, vis dėlto daug kur palis, pietvakarių, pietų krypčių vėjas, išliks gana stiprus 8-13 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dieną svyruos tarp 11-16 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.
0: Lietuvoje 10 valandų ir beveik 7 minutės.
2: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Dienos komentaras. Ką reikėtų valgyti, kad papildytume organizmą vitaminu D? Apie tai maisto ekspertės Aidos Matulevičiūtės komentaras.
1: Kalbant apie vitaminą D ir pavasarį, tai turbūt daug kam kyla klausimų, kaip vyksta su tuo vitaminu D. Ar galima jį gauti tik iš saulės, ar jisai galimas gauti ir iš maisto produktų. Tai be abejo, iš saulės gaunamas vitaminas D yra pasisavinamas organizmo, taip sakant, natūralesnė eiga. Ir iš tiesų reikėtų praleisti saulėje, yra taip paskaičiuota nuo 5 iki 30 minučių kiekvieną dieną. Geriausias būdas tai padaryti yra vidudienį arba po vidudienio, kada saulės ultravioletiniai tie spinduliai ir kenksmingi nėra tokie aštrūs arba kenksmingi. Ir tai daryti be UV apsaugos. Bet vis tiek Lietuvoje yra tas klimatas šiek tiek kitoks ir iš tiesų maisto medžiagomis reikėtų papildyti vitamino atsargas. Tai didžioji dalis maisto medžiagų, kurios turi vitaminą D natūraliai, tai būtų vis tiek gyvulinės kilmės. Tai tokie dalykai, kaip ypač, sakysime, riebi žuvis, tai Lietuvoje ypač populiarios gali būti sardinės, skumbrė, silkė, lašiša taip pat populiari, kuri turi vitamino D. Tai kaip ir bendraudami su tam tikrų prekybos centrų atstovais, jie sakė, kad būtent žiemos metu ir prieš pavasarį būtent padaugėja riebi žuvų pirkimas ir iš tiesų jie taip sako, kad galbūt tai yra būtent susiję. Tai aš manau, kad tikrai gali būti, kad žmonės natūraliai turi poreikį tam didesniam riebalų kiekiu galbūt, bet žuvis vėlgi yra tas sveikesnis riebalų šaltinis gyvulinis, ar ne, tai būtent žuvis tikrai yra naudinga. Ir būtent riebesnė žuvis. Taip pat labai naudingas vitamino D šaltinis yra kiaušinių tryniai, tai tikrai patartina naudoti laisvai laikomų vištų kiaušinius ar ekologiškus kiaušinius, tikrai trynys jisai bus kitoks, jisai bus padresnis ir skanesnis ir galima labai daug įvairių patiekalų ruošti, kaip dar ir šefės tokia nuomonė būtų, nereikėtų kiaušinių kažkaip labai stipriai riebaluoti ir daug apdoroti, galima tikrai ir tos benedikto kiaušinius namuose pasiruošti ant viso grūdo donelės, tai tikrai labai skanus ir nuostabus maistas, pavyzdžiui, lašiša, kiaušinis, avokadai. Taip pat iš augalinio, sakykime, kilmės, kas labiau propaguoja tą augalinę gyvenseną, vegetarinę, veganinę gyvenseną arba augalinę mitybą. Tai iš tiesų nėra tokių kaip labai, labai daug produktų, kurie natūraliai turi vitamino D savyje, tai daugiau būtų sojų pupelės ir jų produktai, kaip tofu pavyzdžiui, o daugiau tai reikėtų vartoti tiesiog papildų turinčius. Tai sakykime, ir visi augaliniai pienai arba augaliniai gėrimai vadinamieji, kad ir migdolų, sojų ar kiti, jie dažniausiai būna praturtinti vitaminų D ir ne tik vitaminų D, ir B kompleksų vitaminų ir kitais, ir kalcio. Tai tikrai verta naudoti tokius produktus ir taip pat ir pusryčiai yra praturtinti vitaminų D. O dar iš tos gyvulinės grįžtant kilmės, tai tokie kaip su produktai, kaip kepenys, inkstai, taip pat turi to vitamino D. Šiaip iš tiesų vitamino D normos viršijimas nėra labai įprastas dalykas, ypač mūsų organizme. Todėl tikrai vertėtų, valgant normalią mitybą, įvairią mitybą, sveiką mitybą ir gaunant vitamino D iš saulės, to papildomo pasivaikštant plaukę, neturėtų niekada jausti perteklius vitamino D, bet stoka lemia kartais silpnumo jausmą, kai kurie žmonės netgi nuotaikų svyravimus jaučia, taip pat silpna būna, sveiksta galva, iš tiesų skauda raumenis, skauda kūną, tai tokie simptomai rodo, kad tikrai gali būti vitamino D stoka.
0: Girdėjote maisto ekspertės Aidos Matulevičiūtės komentarą.

0: Labadiena, eteryje 11 valandos žinios. Vėlų penktadienio vakarą gyvybės langelyje Tauragėje rastas naujagimis, kaip praneša policijos departamentas, spalio 9 dieną apie 22 valandos 26 minutės Tauragėje, Kudirkos gatvėje, Tauragės ligoninės gyvybės langelyje rastas paliktas 4-5 parų vyriškos lyties naujagimis. Lietuvos pasienyje su Baltarusija penktadienį jau kelinta para iš eilės nebuvo apgręžtas ne vienas neteisėtas migrantas, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Su dideliu neteisėtų migrantų atplūdžiu susidurinti Latvijos pasienio tarnyba penktadienį į savo šalį neįleido 22 neteisėtų migrantų. Lenkijos pareigūnai ketvirtadienį tokių bandymų nefiksavo. Finansų ministerija ir Lietuvos bankas imasi iniciatyvos sukurti naują gyventojams ir verslui lengvai prieinamą investavimo į valstybę priemonę. Siekiama, kad obligacijų būtų galima patogiai įsigyti nedidelėmis sumomis, gauti rinkos sąlygas atitinkančią gražą ir turėti galimybę jas parduoti iki išpirkimo termino. Svarstoma galimybė pasiūlyti, kad ir nedidelėmis sumomis skolinti valstybei, kai gyventojai ir verslas galėtų patogiai investuoti už rinkos sąlygas atitinkančias palūkanas. Siekiama, kad tokia investavimo galimybė būtų nuolatinė. Antrasis pilotas, kuris praėjusią savaitę užpuolė Fly Dubai lėktuvo kapitoną, planavo sudaužyti orlaivį Tel Avivo tarptautinėme oro uoste, penktadienį pareiškė Jungtinių Arabų Emiratų vyriausiasis prokuroras. Antrasis pilotas iš Omano įkvėpimo sėmėsi iš 2001 metų rugsėjo 11 dienos Al-Qaida savižudiškų išpolių Jungtinėse valstijose ir bandė įvykdyti ataką siekdamas pražudyti kuo daugiau žmonių, teigiama prokuroro išvados, kurias paskelbė valstybinė žiniasklaida. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonio Guterres penktadienį pasmerkė Jungtinių valstijų sprendimą įvesti sankcijas tarptautiniam baudžiamajam teismui ir pridūrė, kad yra giliai susirūpinęs dėl numatomo šių priemonių poveikio. Jungtinių tautų vyriausiasis žmogaus teisų komisaras Volkeris Turkas taip pat griežtai pasmerkė naujas sankcijas šiam tribunolui. JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė, kad Rusija tieks milijonus tonų dyzelino į pasaulinę rinką pagal susitarimą, kurį jis sudarė su prezidentu Vladimiru Putinu, skelbė CNBC. Apie susitarimą Trumpas skelbė socialinėme tinkle. Yra net 23 metų moteris anot pranešimų dėl įrašo socialiniuose tinkluose buvo nuteista mirties bausme. Teismas šiaurės rytinėje Razavijo Chorasano provincijoje pripažino Neimi Amini kalta dėl pranašo įžeidimo. Penktadienį pranešė žmogaus teisų organizacija. Nuosprendis dar gali būti apskųstas aukščiausiajam teismui.
1: Sportas.
0: Penktadienio vakarą Eurolygoje į pergalių kelią sugrįžo ne tik Kauno Žalgiris, bet ir Pirėjo Olimpiakos bei Stambulo Bešiktaš. Praėjusią savaitę Olimpiakos 94-96 nusileido Bolonijos Virtus, o dabar užtikrintai rezultatu 89-66 nušlavė Stambulo Anadolu Efes. Kitose penktadienio rungtynėse antrąją šio sezono pergalę iškovojo Eurolygos naujokė Stambulo Bešiktaš komanda. Jie 92-84 palaužė Vitorijos Baskonijos krepšininkus.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ir informacija apie orus, pasak sinoptikų, šeštadienį daug kur palis, vėjas pietvakarių, pietų 8-13 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 15-18 metrų per sekundę, temperatūra sieks 11-16 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.
0: Lietuvoje 11 valandų ir 5 minutės.
1: Dienos komentaras. Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Dienos komentaras. Kodėl sveikai gyvensenai svarbu vengti toksinų? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
1: Šiandien mūsų aplinkoj, mūsų ore, mūsų vartojamuose maisto produktuose, mūsų vartojimui kosmetikoj, buities priemonėse, toksinių, tai yra mums neįprastų medžiagų, yra labai daug ir mūsų organizmas netgi ne visuomet yra pasirengęs ar turi kelius, kaip jas pašalinti. Na, viena iš svarbių taisyklių yra prisiminti, kad ir ant odos galima tepti tik tai, ką galima valgyti. Tarkim, na, kažkokį jums patinkantį aliejų, pavyzdžiui, argano, kokosų ar ne. Dezodorantai, antiperspirantai turi kenksmingų medžiagų. Tarkim, antiperspirantuose yra aliuminio junginių, kurie paralyžuoja nervų galūnėlės ir todėl žmogus neprakaituoja. Toksinės medžiagos nepasišalina todėl ir kaupiasi organizme. Štai yra tyrimų, kurie rodo, kad moterys, kurios vartoja antiperspirantus, turi didesnę riziką susirgti krūties vėžiu. Kitas svarbus aspektas, aišku, suvokdami, kad toksinų neišvengsime, nes vis tik gyvename tam tikroje aplinkoje, turėtume skatinti jų pašalinimą iš organizmo. Toksinai iš organizmo yra šalinami trim pagrindiniais būdais. Tai yra per inkstus, kai kas šalinama per kepenis, tai yra kepenis gamina tulžį, na ir po to su visu žarnyno turiniu mes iš organizmo pašalinam. Ir trečias svarbus šalinimo būdas yra per odą, tai yra prakaituojam. Šituos visus tris procesus reikėtų skatinti. Tarkim, labai sveika naiti į pirtelę. Ir neveltui senoliai anksčiau kartą per savaitę pabūdavo pirtį. Ne, paskatinam prakaitavimą, pašalinam dalį toksinų. Tiems, kas netoleruoja suomiškos saunos ar rusiškos pirties, galima pasinaudoti vadinamąją infraraudonųjų spindulių sauną. Įkaitinus podį mes vėlgi paskatinam toksinių nuodingų medžiagų pasišalinimą iš organizmo. Labai svarbu gerti daug vandens, nes tokiu būdu per inkstus mes irgi dalį medžiagų galėsim pašalinti. Kepenų šalinimą galim suaktyvinti vartojant kepenims naudingas medžiagas. Tarkim, yra sena gera žolė, margainis, ar net kuri yra skatinanti kepenų veiklą. Yra visokių vadinamų hepatoprotektorių, tai yra kepenų veiklą skatinančių, kepenų metabolizmą skatinančių medžiagų, kurios irgi skatina tulžies išskyrimą. Na ir visi kartuminai. Kartuminai maiste, jie irgi skatina tulžies išskyrimą, todėl reiktų nepamiršti. Ir dar vienas labai svarbus toksinų vengimo būdas, tai yra nerūkyti. Nėra kito tokio kenksmingo faktoriaus kaip rūkimas. Kadangi aš esu onkologė, galiu pasakyti, kad rūkimas 27 kartus didina riziką susirgti plaučių vėžiu. 27 kartus, tai reiškia 2700%. Jeigu kalbėsim apie raudoną mėsą, tarkim, tai ji didina, galbūt didina riziką susirgti žarnyno vėžiu apie 23%. Rūkymasgi 2700% didina riziką susirgti plaučių vėžiu.
0: Girdėjote gydytojos onkologės chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentarą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija penktadienį jau kelinta para iš eilės nebuvo apgręžtas ne vienas neteisėtas migrantas, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Su dideliu neteisėtų migrantų antplūdžiu susidurianti Latvijos pasienio tarnyba penktadienį savo šalį neįleido 22 neteisėtų migrantų. Lenkijos pareigūnai ketvirtadienį tokių bandymų nefiksavo. Ugniagesiai gelbėtojai penktadienį sulaukė 84 iškvietimų pašalinti stipraus vėjo sukeltų padarinių. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pajėgų valdymo valdybos situacijų koordinavimo skyriaus duomenimis daugiausia pagalbos prireikė Klaipėdos regiono gyventojams. Nukentėjusių žmonių nebuvo, tačiau registruota keletas įvykių, kai medžiai užvirto ant automobilio. Irane 23 metų moteris anot pranešimo dėl įrašo socialiniuose tinkluose nuteista mirties bausme. Teismas šiaurės rytinėje Razavio Chorasano provincijoje pripažino Naimei Amini kalta dėl pranašo įžeidimo, pranešė žmogaus teisų organizacija. Nuosprendis dar gali būti apskųstas aukščiausiam teismui. JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį sukritikavo gėdingą kabutėse Nobelio taikos premijos laureatės pasirinkimą, pareikšdamas, kad šis sprendimas paliks neištrinamą dėmę kabutėse Norvegijos reputacijoje ir kad premija turėjo būti skirta jam. Prestižinė premija penktadienį pelnė Pietų Afrikos Respublikos teisėja ir žmogaus teisų gynėja Navi Pillay už savo veiklą, kovojant su karo nusikaltimais ir nusikaltimais žmoniškumui. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonio Guterešas penktadienį pasmerkė Jungtinių valstijų sprendimą įvesti sankcijas tarptautiniam baudžiamajam teismui ir pridūrė, kad yra giliai susirūpinęs dėl numatomo šių priemonių poveikio. Jungtinių tautų vyriausiasis žmogaus teisų komisaras Volkeris Turkas taip pat griežtai pasmerkė naujas sankcijas šiam tribunolui.
1: Sportas.
0: Į NBA lygos finalą žengusi Justės Jocytės atstovaujama Golden State Volkeris komanda sukūrė istoriją, tapo greičiausiai į kovą dėl titulo patekusią naujokę. Ankstų šeštadienio rytą Lietuvos laiku trečiose pusfinalio serijos rungtynėse Volkeris krepšininkės po pratesimo rezultatu 87-77 palaužė Las Vegaso Aces ekipą ir laimėjo seriją iki trijų pergalių. Tai buvo penktosios rungtynės paeiliui, kuriuose nuo suolo nepakilo Jocytė. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienį dangus bus debesuotas, vakariniuose rajonuose galimi pragiedruliai, vis dėlto daug kur palis. Pietvakarių pietų krypčių vėjas išliks gana stiprus 8-13 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dieną svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių. Sekmadienio orai bus ramesni, tačiau lietingi naktį ir dieną daugelyje rajonų numatomas lietus, pietvakarių ir pietų krypčių vėjas pūs 6-11 metrų per sekundę greičiu. Naktį temperatūra sieks 6-11, pajūryje bus šilčiau, o rytoj dieną oras šilas iki 12-17 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11:34.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labadiena, eteryje 12 valandos žinios. Ugniagesiai gelbėtojai penktadienį sulaukė 84 iškvietimų pašalinti stipraus vėjo sukeltų padarinių priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pajėgų valdybos situacijų koordinavimo skyriaus duomenimis. Daugiausia pagalbos prireikė Klaipėdos regiono gyventojams. Nukentėjusiųjų žmonių nebuvo, tačiau registruota keletas įvykių, kai medžiai užvirto ant automobilio. Klaipėdoje šeštadienį vyks 26-osios tarptautinės gintarinės jūrmylės bėgimo varžybos, kuriuose laukiama šimtų dalyvių iš Lietuvos ir užsienio. Kaip pranešė organizatoriai, varžybų dalyviai galės rinktis skirtingas distancijas, kurių ilgis tradiciškai matuojamas ne kilometrais, o jūrmylėmis. Viena jūrmylė siekia 1852 metrus. Vėlų penktadienio vakarą gyvybės langelyje Tauragėje rastas naujagimis, kaip praneša policijos departamentas, spalio 9 dieną apie 22 val. 26 minutės Tauragėje, Kudirkos gatvėje, Tauragės ligoninės gyvybės langelyje rastas paliktas 4-5 parų vyriškos lyties naujagimis. JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė, kad Rusija tieks milijonus tonų dizelino į pasaulinę rinką pagal susitarimą, kurį jis sudarė su prezidentu Vladimiru Putinu, skelbė CNBC. Apie susitarimą Trumpas skelbė socialinėme tinkle. Penktadienio vakarą uraganas Aizijas smarkiomis liūtimis ir stipriais vėjais talžė JAV Meksikos įlankos pakrantę. Šiam antros kategorijos uraganui pasiekus sausumą Floridos šiaurės vakaruose pranešė Nacionalinis uraganų centras. Pakrančių gyvenvietėse buvo paskelbta privaloma evakuacija uždarytos įmonės. Aizijas tapo pirmuoju birželį prasidėjusio Atlanto uraganų sezono uraganu. JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį sukritikavo gėdingą kabutėse Nobelio taikos premijos laureatės pasirinkimą, pareikšdamas, kad šis sprendimas paliks neištrinamą dėmę kabutėse Norvegijos reputacijoje ir kad premija turėjo būti skirta jam. Prestižinė premija penktadienį pelnė Pietų Afrikos Respublikos teisėja ir žmogaus teisių gynėja Nivipiliai už savo veiklą kovojant su karo nusikaltimais ir nusikaltimais žmoniškumui. Jungtinės karalystės karališkąjį turtą valdant institucija penktadienį pranešė, kad nemalonę užsitraukusiam buvusiam princui Andrew už karališkosios šeimos Vindzoro valdose esančio dvaro nuomos atsisakymą buvo išmokėta 302 tūkstančiai svarų sterlingų, apie 350 tūkstančių eurų siekianti kompensaciją. Andrew, dabar žinomas kaip Andrew Mountbattenas Vindzoras, pernai brolio karaliaus Karolio III buvo priverstas išsikraustyti iš savo ilgametės rezidencijos.
1: Sportas.
0: Šeštadienio naktį už Atlanto Čikagos Bulls klubas sužaidė antrasis prieš sezoninės rungtynes, kuriuose traumą patyrė Matas Buzelis. Čikagos krepšininkai namų tvirtovėje rezultatu 100-104 krito prieš Memphis Grizzlies ekipą. Buzelis sužaidė beveik 13 minučių, tačiau pirmoje rungtynių pusėje patyrė traumą, dėl kurios į aikštę per likusį laiką nebežengė.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ir informacija apie orus pasak sinoptikų, sekmadienio naktį daug kur palis, vėjas pietinių krypčių 50 metrų per sekundę, žemiausia temperatūra sieks nuo 6 iki 11, pajūryje bus apie 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių 6-11 metrų per sekundę, rytoj dienojus aukščiausia temperatūra sieks nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.
0: Dabar Lietuvoje 12 valandų ir 5 minutės.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Reklama.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: хлама.
1: Viskas bus gerai.
2: Sveiki visi. Kiekvienas norime būti darbingi, kupini energijos dienos metu, bet kartais prastai išsimiegoja, jaučiam nuovargį. Ir jeigu pasitinka ryte maudžiantis sprandas, nugaros skausmai, tai reikėtų labai atidžiai vertinti savo miego aplinką, nes jeigu lova netinkamai parinkta, tai po to tiesiogiai kerta ir per darbingumą. Taigi šiandien laidoje ir išsiaiškinsim, kaip vėl susigrąžinti kokybišką poilsį. Sveikinuosi ir su Kęstučiu Puku. Labą dieną.
3: Labą dieną, brangūs klausytojai. Pabandykime pasidalinti savo patirtimi ir šiek tiek žinių, kurių nelabai Lietuvoje kur rasit ir nelabai kas jums pasakys tai, ką galime mes pasakyti. Kalbant apie lovą, apie miegą, visi žmonės nori ilgiau gyventi. Visi nori būti sveiki, visi nori vyrai būti vyrai, kad jiems ten viskas būtų gerai. Moterims taip pat, nekalbant apie ten visus procesus, gamtos, visokius klimaksus ir visokius kitus dalykus, ten ir vyram kažkas būna. Bet aš norėčiau kalbėti apie tai, kaip mes suprantame, kaip išsaugoti savo sveikatą, kaip gyvenimą palaikyti tokį kokybišką, kad nieko neskaudėtų, sanariai, sprandas, išvaržos, visokie kiti dalykai, kaip jie susiformuoja ir kaip jie atsiranda, tai turbūt mes čia žinom labai daug kas, kad ir pailsėk, ir maitinkis, ir visa kita. Bet kada eina kalba, kur tu miegi, tai visi nukreipia žvilgsnį į lovą, va ten, lovą. Ne į save, kaip aš ten guliu, bet kaip į lovą. Ir čia yra vienas toksai, sakykime, labai klaidingas dalykas, kad kur aš miegu, tai man turi būti ten graži, minkšta ta lova, nu, kažkokia tai gražiai apklota ir kad ten būtų švietimas ir visa kita. Esmė, ką jūs gaunate iš aplinkos nuo tos lovos, kurioje jūs gulit. Ir daug žmonių guli ant sofų lovų. Ai, vietos daug neturiu, tai va, aš ją paskui sulenkiu, vakarėje ant gultę ištiesiu, kad man būtų daugiau vietos ir man ten, ai, dar kartais tingiu ir ištiesti. Taip gerai, jūs trumpinat savo gyvenimą. Kaip tą lovą susiaurinat, taip ir savo galimybės sveikam būti susiaurinat. Tai kalbant apie lovą, tai visada reikia galvoti ne kaip jinai atrodo, ne kokio ten stiliaus, dizaino, bet kaip jūs išsimiegat joje. Ir jeigu jums ten gali būti brandai prirašyti ten kokį nori Gucci, ten dar kažkokie, kokį nori ant tų matrasų prirašyti, gali ten brandai brangiausi, kažin kokie ten, bet ką jūs gaunate iš to grožio, ką jūs gaunate iš to gerumų. Tai aš šiandieną noriu kalbėti vėl priminti jums apie vandens lovą, apie ką labai mažai kas žino. Kas iš tikrųjų tai yra vandens lova? Ką žmogus gauna, ko užsikrauna, miegodamas toje lovoje? Pabandysiu aš jums paaiškinti, turintis tikrai daug patirties, daug metų mieguose, visa šeima miega ir jau žmonės, kurie įsigyja, taip pat gali paskambinti ir pasidalinti savo patirtimi. Labai bus gerai, jeigu viskas bus gerai. Bet ką daryti, kaip nelabai yra gerai? Kad paimanuoji, kaip čia man blogai, kaip čia man tas ir nieko nedarai, tai bus tas pat. Jeigu padarysi ir ten, pavyzdžiui, maistų kažkokius tai produktus, kurie tave kankina, nevalgysi cukraus ten ar dar kažko, tai vienas dalykas. Bet mes kalbam apie aplinką, kurioje tu gyveni ir nesiguri laiku. Ir keliesi nelaiku, ir prieš guldamas prisivalgai galbūt. Bet ką gali duoti vandens lova žmogui, kuris net neįsivaizdavo ir neįsivaizduoja, kad gali lovą ką nors pakeisti. Nu, koks skirtumas, kokio lovą įsimiegi? Nors yra nakvens galva, nors ant šiaudų, va, šeniku prisikirpšęs, žmonės įsimiegodavo ir būdavo sveiki. Žinoma, buvo sveiki ir dabar sveiki. Jeigu tu sveikas, gerai jautiesi, tai gali miegoti bet kur. Bet žmonės anksčiau kitokį maistą valgė, kitokį orų kvėpavo, kitokį vandenį gėrė, kitokie magnetiniai laukai buvo. Žmogus dabar pažeistas labai stipriai ir reikia žinoti, kad mažai juo kas rūpinasi. Ir jeigu patys nepasirūpinat, na, aš suprantu, kas neturi galimybių, neturi kokių santaupų truputį, kad galėtų savo pasilepinti, bet pažiūrėkit, telefonas kainuoja, iPhone'as naujas ten 2000. Pažiūrėkit, pas vaikus mokykloje, kiek naujų iPhone atsineša, va, vaikai sako, o, jau tas turi naują iPhone 18, jau tas turi, sukčiai išvilioja, milijonus milijardus. Kalbant apie tą pensiją antros pakopos, pažiūrėkit, ten vėl kiek milijonų atsiėmė žmonės. Vadinasi, kažkur tai yra tos galimybės pas daugelį žmonių, bet ar jie skiria savo sveikatai, tai tikrai ne kiekvienas ir kaip sako, žinot, suvalkiečiai, be reikalų ten jau kam čia neapsimoka. Neapsimoka, gali miegoti ir to lovoj senoji, ir tų patalinės erkių, ir tų dulkių, ir tų kvepavimas blogas, ir įsimiegi blogai, ir ta potencija, kuri tavo buvo kažkada, jinai irgi jau išsilpo. Tai, kad atstatyti, tai vandens lova tikrai yra labai didelį pagalbą žmonėms. Ir daug žmonių sako, kad aš jau negalvojau, kad aš taip atsigausiu. Mat, kaip prisimenu, ten nedzingės kalbėjau onutį, kaip vyras jau gulėdavo, nelabai pajėgdavo dirbti, sako, nu jas ir kasa, ir dirba, ir iš kur to energija atsirado? Iš kur to sveikatos atsirado? Nu, atrodo, kas ta lova? Koks skirtumas, kur miegi? Bet pasirodo, kad nakties metu žmogus atsistato. Atsistato žmogus, atsigauna ir jau ryte jisai būna pilnas ir energijos, ir norų, ir meilį savo, ir pasirūpint savimi būtina. Nes čia vienas dalykas tai, kad čia reklamuoja, ten vienokius, kitokius, ten čiužinius, ten labai tokie, anokie, kitokie. O mes jums vis tik tai kalbam apie vandens lovą su čiužinio viršutinė dalis, jonizuotų sidabrų užpildyta, kur nėra nei tų erkių, nei niekur šiltas vanduo.
1: Viskas bus gerai.
3: Mes dabar susisiekim su Vincu iš Garliavos, kuris netaip senai turbūt jau įsigijo lovą. Sveiki, Vincai.
0: Labą dieną.
3: Kaip jums sekasi vis tik tai su tai lovytė? Žinoma, čia tave ekspromptu labai jūs čia pakibinom, bet jūs taip papasakokit truputį, ar jūs jaučiat skirtumą miegant ar vertėjo vis tik tai vandens lovą įsigyti?
0: 3 mėnesiai jau aš naudoju šitą lovą. Iš tiesų daug problemų pas mane yra. Cukraligę turiu, širdies voštuvas keistas, nugaros, stuburo problemos yra. Ir žinokit, aš pamiršau tuos visus reikalus. Jeigu anksčiau būdavo nuolatinis nugaros, raumenų, kojų, viso organizmo, raumenų skausmas. Paskum sanarių skausmas, visa tai dingo. Žinokit, aš jau galiu pasigirti. Liepos 2, Evimas Pukas, nepadėjo, pastatė tą lovą man. Tai aš jau rugpjūčio 15, va būtent per žolinę, aišku, čia nekatalikiška, reikėjo bažnyčiai, bet aš plaukiau su baidarijom Dubysą, su draugais. 3 valandas prasidėjau baidarijai, nu aišku, pavargsta kai ir visą laiką, bet nu aš jau galėjau sėdėti. O po savaitės dar važiavau į Perloją grybaut. Tikrai būdavo problematiška vaikščiot po tą mišką, skausmai ir dažnai sėsti reikėdavo. Tai aš visą dieną pravaikščiojau, pririnkau, ūkiškai kalbant, kašiką, voveruškų. Nu ir to nuovargio, kuris buvo prieš tai, aš neturėjau. Taip kad čia tikrai, tikrai stebuklas. Ir va su draugais, vakar draugas kaip tik buvo atvažiavęs, šnekamės, nu ir kaip. Nu, sako, nu kažkas tai stebuklingo.
3: Jo, nu, sakykit, kaip su miegu, kaip ar miegas pagerėjo, ar vyriški reikalai, nes vyrai vis sako, čia buvom, ar čia padės, ar nepadės, ar pagerėja biški energija, visi tie reikalai, kaip vat jūs jaučiat pokytį, yra kažkoks tai?
0: Tai žinokit, vat naktim tas miegojimas, nu tikrai visai kitoks. Daug paprašiau, nes būdavo, neužmigdavau, ten tie skausmai, nuolatiniai viskas. O dabar, nu va, dievaži, kaip ir iš anksčiau esu girdėjęs, kas pasakojo, ir aš lygiai tą patį galiu pakartoti. Atsigulu vakare, 11, 10, ką aš žinau, nu, 7, 8 valandą atsikeliu. Normaliai, be jokių ten tų skausmų, nu dar žmona čia man iš pradžių, 1-2 mėnesį, tai kol jinai priprato prie šitos lovos, tai jinai šaukdavo, kad bardavosi ant mani, kad tipo jinai ne visai pailsė, bet dabar jau tikrai iš jos negirdžiu jokių priekaištų ir matau, kad veidas visai kitoks šviesesnis, kaip ir pas mane, nu tiesiog nebaisu prie veidrodžio prieiti, pasižiūra į save. Nu, šypsena visą laiką. Nu, tiesiog, vat, gaunasi automatiškai kažkaip nei iš jo, nei iš to visas tas toks malonumas. Malonus miegas.
3: O ką nors blogo, ar buvo kas nors kokių blogybių, ar kas nors vis tik netinkamų, kur galėtų pakritikuoti?
0: Nu, žinokit, kad aš kritikuoti nieko neturiu. Vienintelis, tai iš pradžių buvo, gal sunkoka atsikelti, išlipti iš jos, kitaip biškelį. Bet tai viskas per kelias savaitės tiesiog, kaip prisitaiko žmogus prie batų, ar ten prie kažko, va to tokio laipiojimo, lipimo laiptais ten, praeina kiek tai kelios dienos, kitiem gal savaitės ir panašiai. Viskas tai pasidaro kasdieniška, įprasta ir tiesiog darai taip, kaip tau geriau. Teko būti ir Norvegijoje, Vokietijoje, daug kur Norvegijoje 20 metų praleidau, tai ten tarp kitko Norvegijoje ir susidūriau pirmą kartą su vandens lova, taip kad tikrai yra nepaprastai geras daiktas.
3: O sakykit, su kraujotaka, ar su kraujospūdžiu pokyčius pajutot kokius, ar geriau vaistų kiekį, ar dar kažkas galvos kvaikimai kokie kraujotakos, nes visi, kad šyla žmogaus kūnas, kraujagyslės prasiplečia ir širdžiai lengviau plakti, lengviau vaikščiu, viskas, tas kraujas pumpuojasi. Pajutot ką nors geriau ar ne?
0: Aišku, geriau pajutau, nes tiesiog kiekvieną dieną matuojuosi kraujospūdimą, tai jeigu dar prieš pusmetį, prieš 4 mėnesius, tai aš nematydavau, nerasdavau tokio, kad būtų kaip dabar, kaip čia pasakyti. Buvo tas toksai stabilus, gal tai ten dienos bėgiai kokius 3-4 kartus matuojasi. Žiūrai, tai jeigu būdavo 160, 100 ar 90, ten kokie 150 ir būdavo ne visai nukrenta. Paskui jau rugpjūčio mėnesį vieną kartą pagavau, kitą kartą 128/80. Ir va tas labai dažnai aš jau dabar randu spaudimą, pagaunu 128, 125/85 ten. Ir žinokit, aš čia tikrai ne pasakas pasakoju, o tai tikrai, tikrai realiai. Dabar buvau pas endokrinologę praeitą savaitę, tai kaip pasakiau apie tai, tai ne, iš pradžių tai pasižiūrėjo ne visai tikėdama, bet kaip pamatavo jinai ten po mūsų pokalbio po tos valandos, nusako, aš tikrai matau tą, ką va, per valandą laiko, ką bendravom, nusako, numatosi iš anksčiau, kai sveikatos sukelta, tie visi poslinkiai yra geri su kraujo spaudimo.
3: Dabar sakykit, kaip jums atrodo, ar per mažai žmonės žino tokią pagalbą, kad ilgiau galėtų gyventi, gyventi be skausmų, gyventi tiesiog linksmesnį, laimingesnį gyvenimą, nes jeigu žmogui pačiam ten ir šeimoje neskauda nieko, nuotaika gera, tai yra aplinkiniam gera gyventi. O jeigu skauda, burba žmogus, tai žinot, visiems nuotaika sugadina. Ir ta laimė tokia, atrodo, nuo tokio mažo dalyko, nuo lovos, pažiūrėkit, kiek prasiskleidžia to gerumo aplinkui.
0: Žinokit, aš pat save pagavau anksčiau, va, tai iki Liepos mėnesio, matydavau save, taip iš šono perkratau, būdavo dienos bėgėje, tai tiesiog tas nuolatinis skausmas, būdavo piktas, manis laikas skauda, tai tas toks nervingumas viskas, dabar šito nėra, žinokit, aš va ir gegutaloj dainuoju ir į peticijas, na, ir važiuojam koncertus, tai pradžioj ir paskui draugam, kiek sakydavau apie tą vandens lovą, tai jie tiesiog juokdavosi iš manęs. Bet dabar mato, kad aš pasikeitęs tą nuotaiką, aš daugiau šypsausi ir tiesiog klausinėjau, va, sakau, ir vakar atvažiavo draugas, tarp kitko, na savaitė irgi draugas, kuris atvažiavo, už mane vyresnis, jam virš 70, tai jis labai skeptiškai juokėsi, čia atėjo ant jos kovos vartysi, paskui pasikėlė, nu, nežinau, kaip čia tau bus. Bet dabar atvažiavo, tai jis aną savaitę, jisai sako, tu gal gali man duot puko kontaktus ir susirašė telefoną. Tai žinokit, kažkurią dieną bus dar vienas.
3: Norintis kitaip gyventi. Sakykit, aš tai manau, kad vis tik tai verta investuoti į savo gyvenimo kokybę. Žmonės investuoja mašinas geras, ten būtus namus, ten komfortą, o save pamiršta. Juk pats svarbiausias esi, tu išeis, viskas liks. O jeigu pabūti sveikam, ilgiau pagyventi ir džiaugtis gyvenimu, tai turbūt verta investuoti į vandens lovą, kad šiek tiek pasigerinti savo gyvenimo kokybę.
0: Tai viskas, kaip čia pasakyti, savaime suprantama, nes važiuoja žmonės, o irgi draugas, vakar vakare draugė žmonai paskambino, kad šitą giriasi, kad buvo Turkijoje. Nu ir kaip sakau, tu pailsėjai. Nu tai, koks tas sako poilsis? Nu savaitę vos ten, o poilsio, nu tai gerai, ten prie vandens šilta viskas, pasivartaliuojant smėliuko. Bet va tokių metų žmonėm skraidimas į tą, ar Turkiją, ten Ispaniją, nežinau, dar kur važiuoja, ten visi tiesiog išmeta pinigus pirmiausia, tai ne piniguose esmė. Ir tikisi, kad jie ten bus laimingesni. Tai galbūt ta laimė kažkokia yra, bet ta laimė netperka tų visų vargų, kančių nuskrist, parskrist ir daugiausia žinau važiš ir ne vienas išėjo jau po tokių paskraidimų į Egiptą ar į Turkiją, grįžta, parsiveža kažkokią ligą ir va tokių metų žmogus jau jisai prikimba tą bacilą ir jau jie yra išėję. Aš bent taip sakau, nesakau, kad ten numirė, bet sakau, jau išėję į aną pasaulį. Taip kad neverta jau geriau į šitą lovą ir turėti tą malonumą, tą laimę ir tą pačią šilumą ir tą patį komfortą pas save namuose.
3: Ką palinkėsi žmonėm? Kiekvienam vadins lovą?
0: Žinokit, tikrai nepasitikėkit tais visai šnekoriais ten, kur daug šneka, kad čia jums dieta, čia jūs gal tą valgykit, to nevalgykit. Tikrai geriau įsigykit vandens lovą, tikrai. Tai jums ir svoris pradės krist, ir sveikata pasitaisys. Vienu žodžiu, priklausysit tai kraujo grupiai, kuri vadinasi Lietuva. Jūs tikrai būsit tikri lietuviai savo šalies ir namų patriotai. Ir linkiu tikrai, tikrai įsigyti vandens lovą. Patikėkit, tai yra tikrai, tikrai geras daiktas. Ačiū daktarui Pūkui. Jis tikrai, tikrai daktaras.
3: Ačiū už pokalbį, čia promptu jūs pagavom šiek tiek, bet nieko, viskas, manau, kad nuoširdžiai papasakojo žmonėm, tai dėkuoju, daug sveikatos jums.
1: Viskas bus gerai.
3: Visas gyvenimas yra pastatytas ant kažkokių tai projektų. Jeigu kažkokius tai ten matrasus čiužinius žmonės nori parduoti, jie daro reklamą, įkalba žmonėm, parodo ten, kiek naudos, kiek tiesos, tai parodo gyvenimas. Ir tikrai žmonės ir su tom kelionėm, ir su viskuo daug ko jie reklamuoja, įkalba žmonėm, oi kaip čia madinga kažkur tai važiuoti, mūsų Lietuva tokia graži. Tiek čia visko, tiek daug kas nematė, o savo gyvenimą, savo sveikatą tikrai reikia nepamiršti.
1: Viskas bus gerai.
3: Viskas bus gerai, kada gerai jausimės, kada sveiki būsim ir kada mūsų psichika ir visa kita nebus išsekinta. O jeigu išsekinta, kad naktį žmogus sugrįžtų tikrai į savo puikią būseną, pailsėjęs ir iš ryto atsikeltų sveikas, žavus, gražus, linksmas. Ir kaip ponas Vincas sako, net pačiam malonu į save žiūrėti, šypsaisi ir smagu. Mes jau nekartą kalbėjom, kad žmogus pagulėjęs 20 minučių, bet aš kiek man teko pastebėti ir atvažiuoja žmonės pažiūrėti, pagulėti. Tai sakau, pasidaryk selfie savo nuotraukytę prieš ir pagulės 20 minučių. Tai žmogus sako, kaip čia tave taip gali būti. Tai tik 20 minučių, o ką kalbėti, kaip Vincas jau miega ten 3 mėnesiai ir kiek čia laiko, jau kiti ir 2 metai ir daugiau, jau jie neįsivaizduoja kitokio gyvenimo be jos. Ir daug kas sako, žmonės nežino, reik švietimų. Medicinai, ten vaistam, chemijai visokiai, pažiūrėkit, per visas televizijas tralina ten milijoniniai reklamos biudžetai, paskui jūs sumokat per vaistų kainas ar ten, kad ir kompensuojami tai valstybės lėšom, vis tiek visų bendrų lėšom, tie vaistai perkami, ten milijardai. O čia mes kalbam apie sveiką, tikrą gyvenimą, kur jokių milijardų nereikia. Bet kaip žmonėm parodyti tą galimybę, kad jis gali ilgiau gyventi, jis gali sveikesnis gyventi, ramesniais nervais, gerų poilsių, tiesiog būt laimingesnis. Tai vienas dalykas, mes kalbam apie meilę, mes kalbam apie gerumą, mes kalbam apie tą besąlygišką meilę. Bet žmonės sau neskiria tos meilės, to dėmesio, kad jis pats būtų laimingas ir jam būtų gera. Aš suprantu, kad tai nėra pigu, kad nėra taip jau lengva, bet jeigu kiek metų tu lovai miegosi ir kiek tu tos sveikatos atgausi per tą, tai tikrai ten gaunasi netokios jau didelės sumos.
2: Atsipirk su kaupu.
3: Atsipirk su kaupu ir vaistų jimtų nereikės, ir tų tepalų nereikės, ir ko tik nori. Žinoma, jau kai žmogus būna labai stipriai pažeidę savo kūną, savo organizmą, jau ten dideli pokyčiai, ten retrozės, ar kokis, man čia, kaip jis pasakė, kad čia daktaras, aš joks ne daktaras, joks ne gydytojas, bet tiesiog aš iš savo patirties, dėl ko aš tą vandens lovą sugalvojau pasiūlyti žmonėm. Labai seniai aš nusipirkau savo lovą, dar Vilniuje buvo salonas toks, važiuojant savo Norių prospekte, žiūriu vandens lovos, nu ir aš vieną kartą sustojau, žiūrėjau, kas ten per daiktas. Žinot, aš jau atsiguliau, ten pridėta tų lovų visokiai buvo, ten gal 5 kokios, kad jose galim pagulėti buvo, vienos ten mažiau supasi, kitos ten platesnės, didesnės, nu visokių. Aš atsiguliau su Romanu Sedlicku, ta iš Amerikos grįžęs, kuris ten jau tą žinojo vandens lovas. Dar su juo kartu nuėjau, atsiguliau taip pat nugaros, pagulėjau kelias minutės, sakau, viskas, mano, man reikia jūs. Tiesiog kūnas tai pasakė, matyti jau. Na ir tada įsigijau, bet aš jau neįsivaizduoju, kaip reikia pamiegoti, kur nors išvažiavus, ar kur, kad ir ten nuvažiuoji, kaip į tą Turkiją, kaip sakė, ar ten Egiptą, ten to nėra. Ir išvažiuoji pavargsti, nu, bet buvo Turkijoje, žinot, o kad čia aš nusipirkau vandens lovą, tai kas čia, nieko čia gero, durna, sako, tu čia nieko gero.
2: Bet norisi ne tik per atostogos atsipalaidavimo tokių minučių, bet ir tai kiekvieną
3: dieną. Tai čia tada visas gyvenimas pasidaro kai atostogos. Visai kitaip žmogus jaučiasi, taip, kad investuoti tikrai verta ir pasakysime telefoną, kur galėsite pasižiūrėti, vandens lova liuks, tai vandens lova liuks Facebookas yra, kuriame yra ten pavyzdžių tokių, kurias padarytos ten tos lovos, kaip jūs atrodo, ten gydytojų yra, komentarai, vienas, kitas mes čia pakalbinom, tik tiek, kad mes nesitarėm ten kažkokią reklamą daryti, kad ir su ponu Vincu paskambinom laidos metu, sakom, papasakom, kaip yra, nu, tai, žinot, ten be jokių tokių su daktarais irgi tas pats, ne tai, kad ten, va, mums sumokėsim, o jūs mums čia pareklamuokit. Nedarom mes tokių dalykų, čia yra realus gyvenimas ir at vandens lova liuks, galite ten visą tai pamatyti, o telefoną užsirašysit, po to pasakysim laidos pabaigoje, kur galėsite paskambinti.
2: Kiekvienas norim, kad viskas būtų gerai, bet kai kurie per mažai rūpiname savo sveikatą. Atrodo, šiais laikais tiek žinių yra daug, bet kodėl žmonės nepakankamai dėmesio skiria savo sveikatai?
3: Mes labai daug kalbame šioje laidoje ir mes daug kalbėjom apie meilę savo, apie rūpestį savo, kad žmonės gyvena šalia savęs. Jie negyvena savo gyvenimo. Ir gyvena kažkur tai va, vaikam reikia, anūkam reikia, tam reikia, mamai reikia, visiems reikia, bet tik ne man. Vat atrodo, kad jumis kažkas kitas turi pasirūpinti. Niekas jumis taip nepasirūpins, kaip jūs pats. Niekas negali žinoti tiek problemų ir sunkumų, kurias išgyvenate jūs kiekvienas. Ir jeigu mes šiandieną pamiršę save gyvenam, tai kiekvienas turi teisę pasirinkti. Bet medicina, farmacija visa, jie daro reklamą, visai į kitur nukreipia dėmesį. Pirk vaistą, tep tepalų, pirkta ir ten tai tave išgydysi.
2: Laikinai skausmą apmalšins.
3: Jo, ir laikinai skausmas ir ramybė atrodo, nu tai su vaistais galima ir tą kraujospūdį numušti ir visą kitą. Nėra vaistų, kurie neturėtų šalutinių poveikių. Vandens lova šalutinių poveikių neturi jokių. Sveikatą atgausite labai greitai, įsigyję vandens lovą. Ir čia ne jokie reklaminiai triukai ar dar kažkas tai. Aš manau, tie, kurie turi, tikrai jums gali papasakoti ir pasidalinti, ar jie nori grįžti į kitą jau lovą. Nu, tikrai nenorės. Ir peržengt tą ribą, kad va, čia vandens lova, čia nežinau, kiek čia tų rūpešių, kiek čia tų reikalų, nieko ten nėra kitaip. Ta lova stovi kaip lova, jos ten nieks net neatskirs iš pažiūros, kad jinai vandens lova, o jūsų gyvenimas tikrai pasikeis. Ir labai stipriai.
2: Taip, ir pagrindinė ypatybė, kad ta lova yra šilta, visada šilta.
3: Taip, jinai prisitaiko prie jūsų kūno, koks tas kūnas bebūtų, didelis, mažas, storas, plonas, sunkus, lengvas, vanduo prisitaikys prie jūsų visapusiškai. Yra dualinės, yra su dviem čiužiniais, jeigu dviesi mėgot lovoj, tai ir šilumas gerai gali pasireguliuoti, ir vandens kiekį įpilus gali pasireguliuoti, kiek tave įsileidžia. Nu, ir kai vat, man minėjo ir Vincas, kad atsikelt yra sunkiau, nes užpakalį tai nu, įsileidžia vanduo. Ten o kraštas, tai yra kraštas, to čiužinio nėra taip, kad kaip be nuo to paprasto čiužinio gali ristis ir nusirist ant žemės. Ten yra toks minkštas, kietas kraštas ir tas kraštas prilaiko, kad tu neiškristum. Tai tas atsikėlimas biškiai kitoks, bet tai, kaip sako, ten jokių problemų nėra, kad būtų kažkas tai sunkaus. Aukštį taip pat pareguliuot galima lovos jau gaminant, kada jau ruošinys yra, galima padaryti. Tai esmė pati tokia, kad pasižiūrėkite, Pasirūpinkite savim. Pasidarykite savo gyvenimą. Ne tai, kad aš nuvažiavau, pagulėjau kažkur po palmę. Bet jūs pasidarykite, kad jūs namuose galėtumėte gulėti visą laiką šiltai, kad jūs gerai pailsėtumėt, kad iš šito atsikeltumėt. Ir tie skausmai, kaip sako ir Vincas, kai kalbėjau, kad net pamiršau, kad taip pat ir kad gali būti, irgi negalvojau. Bet atsiranda ir energija, atsiranda ir noras gyventi, džiaugtis viskuo. Ir visiems labai linkėčiau. O pasižiūrėt vandens lovą Liuks Facebook'e galite, kas internetą prisijungėt bet kada. O telefonu, kur galite, aš pas atsiliepsiu, tai paskambinti 06 99 76 00 2. Galit atvažiuot, parodysiu, pagulėsit, pabandysit. Nieko nekainuoja tai. Pakalbėjimas irgi nieko nekainuoja. Na, reklamai tokiai brangiai mes neturime lėšų, bet mūsų radijo klausytojams turim galimybę papasakoti, šiek tiek pasidalinti tai patirtimi, kuri, aš manau, kiekvienam nepaprastai svarbi.
2: Taigi, jau laida priartėjo prie pabaigos, linkim visiems kokybiško poilsio ir kad gyvenimo kokybė apskritai pagerėtų. O susidomėjusiems primenu kontaktinį numerį, kur galite skambinti, konsultuotis, teirautis, kas domina apie vandens lovas. 06 99 76 00 2. Facebook'e vandens lova Liuks.
1: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje 13 valandos žinios. Energetinė krizė šiemet numatytasis Lietuvos geležinkelių grupės išlaidas padidins apie 4 milijonais eurų, sako grupės laikinasis generalinis direktorius. Pasak jo, nors bendrovė dėl turimų degalų rezervų ir galimybės anksčiau planuoti pirkimus sugeba valdyti kainos viravimus, bet jų poveikio visiškai išvengti nepavyksta. Dėl penktadienio buvusio stipraus vėjo šeštadienio rytą elektros neturėjo dar apie 1300 vartotojų, BNS informavo energijos skirstymo operatoriaus atstovė. Anot jos, energijos tiekimas dar neatkurtas ir daliai klientų Klaipėdos Kauno regionuose. ESO atstovės teigimu šeštadienį planuojama visiems vartotojams atkurti elektros energiją. Siekiant sumažinti vienišų senjorų skurdą, Seimo Nemuno aušros frakcijos nariai siūlo keisti našlių pensijos skaičiavimo tvarką. Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisas įregistravę šios frakcijos narys siūlo, kad našlių pensija sudarytų 30% mirusio sutuoktinio gautos ar jam priklausiusios senatvės ar netekto darbingumo pensijos. Tarptautinė kredito reitingų agentūra penktadienio vakarą dar kartą patvirtino anksčiau Lietuvai suteiktą A aukštą ilgalaikio skolinimosi reitingą su stabilia perspektyva, pranešė Finansų ministerija. Anot jos, stabilia Lietuvos kredito reitingų perspektyva grindžia tvirtas ekonomikos augimas, atsakinga fiskalinė politika ir nuosaikus valstybės skolos lygis. Libanas pranešė, kad per Izraelio smūgį penktadienį buvo sužeisti 6 žmonės. Izraelio teigimu taikytasi į sirų teroristą, kuris pagal Irano nurodymus planavo prieš Izraelį nukreiptus išpolius. Libano valstybinė naujienų agentūra pranešė, kad priešo karinis dronas atakavo automobilį miestelyje, esančiame netoli Sirijos sienos. Šioje vietovėje tokių išpolių beveik nebuvo nuo birželio, kai buvo susitarta dėl Izraelio ir Hezbollah ugnies nutraukimo. Naktį į šeštadienį Rusijai rengiant raketų ataką prieš Ukrainą, Lenkijos Liublino ir Pakapartės vaivadijų gyventojams buvo išsiusti perspėjimai, į orą buvo pakelti šalies kariniai lėktuvai. Apie tai platformoje X pranešė Lenkijos vyriausybės saugumo centras. Vėliau centras išsiuntė dar vieną perspėjimą, kuriame nurodė, kad oro ataka prieš Ukrainą baigėsi ir Lenkijai grėsmės nėra. Ukrainos oro gynybos pajėgos neutralizavo 117 iš 160 dronų, kuriais Rusija nuo spalio 9 dienos vakaro atakavo Ukrainą. Su Jemeno Husiais kovojanti Saudo Arabijos vadovaujama koalicija šeštadienį pranešė, kad per plataus masto operaciją prieš Irano remiamą grupuotę sunaikino daugiau kaip 100 karinių taikinių. Husių ir tarptautiniu mastu pripažintos Jemeno vyriausybės, kurią remia Saudo Arabija konfliktas, vėl atsinaujino Liepą ir vėliau išplito į kaimininę karalystę.
1: Sportas.
0: Antrojoje Izraelio lygoje penktadienį debiutavo Tomas Kalinauskas, lietuvis žaidė startinėje Makabibnei Reinė klubo sudėtyje, o jo ekipa sužaidė lygiosiomis 0-0 su Akrės Hapoel klubu. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, sekmadienio orai bus ramesni, tačiau lietingi. Naktį ir dieną daugelyje rajonų numatomas lietus, pietvakarių ir pietų krypčių vėjas pūs 6-11 metrų per sekundę greičiu. Naktį temperatūra sieks 6-11 laipsnių, pajūryje bus šilčiau, o dieną oras šils iki 12-17 laipsnių. Naują savaitę taip pat pradėsime su lietumi. Pirmadienio naktį vietomis, o dieną daugelyje rajonų palis, pietvakarių ir vakarų krypčių vėjas pūs 6-11 metrų per sekundę greičiu. Temperatūra išliks panaši. Nuo antradienio žymesnių kritulių nenumatoma.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pūkas, Pūkas 2, taip pat televizijos kanalų Pūkas 2 žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Manau, kad tikrai turite daug ką ir pasakyti, ir pasidalinti, ir pavyzdžių įvairiausių iš savo gyvenimo, iš patirčių. Ir labai kviečiu pasidalinti, jeigu ta tema jums įdomi bus, apie ką šiandieną mes norim pakalbėti, ko žmonės prašo, ko klausė savo, kodėl nekalbat apie meilę, kodėl nekalbat apie tos santykius gražius ir kodėl tik neapykanta, karai ir visa kita aplinkui visoje žiniasklaidoje, visoje socialinių tinklų platformose. Visur to blogio tiek daug, kad pamirštame iš vis, kas tai yra meilė. Ir studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Yra, žinot, tas žodis gražus, daug apipintas dainomis, daug gražių jausmų išlieta, žodžių, meilė. Dabar kas iš jų liko, iš tų žodžių, ir ką šiandieną mes galim apie tai pakalbėti, ką mes matom jaunimo tarpe, ką mes matome mokykloje, moko tos visos programos naujos, kurios meilę paverčia kažkokiais kūniškais malonumais, apie juos ten aiškina vaikams, kurie galbūt kiti net ir gėdinasi apie tai kalbėti, tai gamtos kažkokia, žinot, toks drovumo jausmas. Bet čia viskas normalu, čia visa tai taip, Europos Sąjungos direktyvos, yra įvairiausi nurodymai, lyg tai kažkokie, tai kad mes tam Europos ar liberalėjančios, kas tai yra ta liberalėjimas, tai mes puikiai matom liberalizavimas elektros energijos, jeigu taip į šalį nukrypus, jūs matot, ką, tai, ką padarė, kokios kainos ir visa kita. Tai kas tas yra, žinot, išsaugojimas savo vertybių, kas yra išsaugojimas savo jausmų ir kas tai yra meilė ir kodėl apie ją reikia kalbėti ir kas tai per reiškinys, galbūt iš visatos, galbūt iš dangaus, galbūt iš dievo, galbūt iš kaip čia kas, kaip besuprastų ir bepasakytų, bet visi žinome, kad tai yra. Ir kad tai yra, o kas tai yra, tai reikėtų mums ir galbūt daugiau šiek tiek pasigilinti į savo sielą, į savo vidų, į savo vidinį pasaulį, kurį visko toliau daugiau užgožiam savo daiktais, pinigais, buitiniu gyvenimu. Ir ta meilė kažkaip, žinot, kai aš dažnai sakau, kaip betoninis koks luitas varlė prispaustų, baloj, kažkur ta negali išlysti ir visko toliau, vis mažiau jinai girdisi, mažiau girdisi ir ant galo uždūsta. Tai šiandieną toks pavojus yra tam gražiam, didžiam Dievo dovanai, kaip sako, meilė tai yra Dievas, tai yra Dievo dovana ir kur mes apie tai ieškome, apie tai kalbame, kur mes galim rasti tos informacijos ir kaip mums prakapstyti tuos maurus, kurie šiandieną apaugino mūsų sielas, mūsų širdis, mūsų santykius tais maurais ir šiandien, nu, nežinau, kiek reikia drąsos pasakyti šiandieną, kad aš myliu, kad aš noriu mylėti, kad be meilės man gyvenimas nemielas, aš ligonis, aš sergu, man blogai. Ir žinot, galima daug diskutuoti, įrodinėti, aiškintis, galim tiek mes daug būtų apsiskaitę, žinojimų įvairiausių, įsitikinusių visokiausių ir savo žinių ir savo to supratimo teisumo. Žinote, galima vykdyti visus tokius rašytinius įstatymus, at kaip jūs matot, mūsų valdžia, žmonės, kurie neturi šeimų, kurie neturi vaikų, ir man turbūt žinot, apie ką aš kalbu, aukščiausi mūsų buvo valstybės vadovai, ir pažiūrėkit, jie rašo įstatymus. Ir didžiuojasi savo pareigingumu, kad mes čia mūsų išrinkome, mes čia Seimo nariai, mes čia, aš premjerė, aš prezidentė, aš čia galiu visą tai daryti. Ir pažiūrėkit, jeigu tas žmogus niekada nemylėjo, visą tai, ką jisai kuria, neturi jokios reikšmės. Ir jeigu žmogus, aš suprantu, kad žmogus ir klysta, ir įvairių būna tų situacijų, mes pakalbėsime apie santykius šeimoje, kaip jie greuna visą gyvenimą. Bet jeigu žmogus neturi šeimos, neturi vaikų, jis nemyli nieko, tik tai įsivaizduoja, kad čia aš čia galiu rašyti įstatymus, aš galiu stumdyti vienus, galiu reguliuoti. Kodėl mes tą leidžiam? Žinot, pasaulyje taip įprasta daryti tokius sudėtingais, paprastus dalykus. Bet išpučiama į tokį sudėtingumą, į tokius, kad žmonės, žinot, tiesiog pasimetė, nesirenka tarp daugybės terminų, tarp savokų, kurie šiandieną įrašomi įstatymuose, kurie, apie kurias kalba, ten tos galvos, žinot, šlipsus pasikabinę po kaklo. Ir jau netgi žodį, kad kalbėti, žmonės kalbasi, komunikuoja ir taip toliau, galim tokių visokių ir kukuoja, galim sakyti, bet žinot, daug savokų tokių, kurių jau žmogus nesupranta ir jis sako, matai, kokie protingi. Aš net nesuprantu, ką jisai sako. O čia tai protingas žmogus. Ir vat kodėl mes taip, žinot, paverčiam tuos sudėtingus tokius išpučia burbulus iš tų elementarių dalykų. Dabar žiūrėkit, kur mes ieškom to dieviškumo. Na, vis tiek, kaip be būtų, apie Dievą kažkaip visi kalba su pagarba. Nu, kiti, čia Dievo nėra, nes karai, čia dar žudimai ir visa kita, vadinasi, Dievas jų nesutvarko. Tai čia apie Dievą nekalbėsime, kas tai yra šiandieną, bet dieviškumo ieškoma kažkur tai aukštai, kažkur danguje, kažkur visatoje. Bet pažiūrėkime, kur iš tikrųjų yra tas dieviškumas. Ir ką mes vadinam tą dieviškumą? Jeigu pasakysi, kad ta moteris yra kaip dievaitė, turbūt visi supranta jautrų, mylintį, gerą spinduliuojantį žmogų. Arba vyrą, kuris kaip dievaitės, jis rūpestingas, jisai myli, jisai apgaubia savo gerumu. Bet ne danguje visą tai. Ir ne visatoje. Bet visą tai yra mūsų sieloje. Nu, galima sakyti, širdyje, sieloje, vidinės balsas, kaip ten žmogus, nu, žino, kad iš vidaus kažkas kyla. Ir kodėl mes jį gesinam? Ar mes bijom mylėti? Ar mes bijom pasidalinti? Tai, kas man jie jautru, jau gėda, šitokiam pasaulyje nesaugu, atviram būti yra labai pavojinga. Aš sutinku su to. Bet tai nereiškia, kad reikia tapti to brutaliu žmogum specialiai. Bet jeigu tu negirdi, jeigu tu nemyli, jeigu tu uždusinai savo sielą, kaip tą varlę po to betinu bloku ir tą savo meilę, ir tu atsiduri aukščiausiose valdymo valdžios organuose, ką tu pridarai savo elgesiu žmonių gyvenime. Ir ką jie toj sieloje turi? Mes žinome ir prezidentę, mes žinome ir buvusią premjerę, ir įvairiausių tokių, žinot, žmonių, kurie neturi galbūt net supratimo apie tai, ką mes čia kalbam laidoj, arba jie įsivaizduoja, kad jie aukščiau, nes jie gali įstatymus leisti. Jūs išrinkot mus, tai mes ką norim su jums tai darome. Ten rinkimai. Pasiklauskit savo širdies kiekvienas. Ar jums tinka? Ar tas žmogus myli jūs? Ir jeigu žmogus prieš rinkimus ateina pas kiekvieną, prašinėja, nuolankė, kad tu čia, aš jau kaip ateisiu po to, kai tik tai praėjo rinkimai išrinko jį, man jų nereikia. Čia jūs, O čia aš. Dėl ko? Štai kad jis nemyli jūsų. Jis nemyli savęs, jis siekia gerbės, trokšta valdyti, kaip jis save išreiškia. O Dievą kiekvienas nešioja tai savyje. Aš jau daug kartų sakiau, man ir pakritikuoja, kaip čia gali Dievas būti mano širdy. O jisai jumyse, viduje, visur ir visada. Ir žinot, turbūt jaučiam kiekvienas. Ir kiekvieną kartą, kai jisai pasireiškia mumyse, pažiūrėkit kada. Mes norim pabučiuoti savo vaiką. Mes meldžiam, prašom jiems sveikatos, jeigu vaikas serga. Mes stengiamės jį palaiminti. Norime jiems laimės. Iš kur visą tai? Ne nuo debesų. O tai iš jūsų širdies eina. Jūsų net ašarą nubraukia žmogus, linkėdamas kitam to gerumo, sveikatos. Tai iš kur visą tai? Gal sujautrinat, atidarot savo vidų. Ir tas visas srautas, jisai su ašarom kartais išsilieja, linkint kitam žmogui sveikatos, gerumo. Nes jūs mokat mylėti ir tą mokat kiekvienas. Ir neuždarykite to. Ir pažiūrėkite, kaip mes pajuntam mylimo žmogaus rankų prisilietimus. Vien mintys, galvojimas apie tai, kad jis būtų toks pat laimingas, kaip ir tu dabar, ir tave liečia. Kas tai yra? Kokia čia Dievo galybė? Va taip mylėti, svajoti, laukti. Ar tai ne meilė, kai apkabiname tuos, kas tapo mūsų sielos dalimi? Kada tu daliniesi? Ir su kuo tavo širdelį plaka vienu ritmu? O ką mes viduje girdime tuo metu? O viduje girdime tokį tylų savo sielos šnabždės. Aš myliu jį. Aš myliu ją. Saugu jį. Dieve, saugu, kad visa tai būtų ilgai, kad tai nenustotų. Kas tai yra? Meilė. Ir kiekvienas mes tą meilę arba mokam saugoti, arba mokam ją išaukštinti, arba mokam to betoninį luitų užspausti ir sakyti. Kaip dabar, žinot, paimkime, aš pakalbu, čia ir draugas buvo atvažiavęs iš Amerikos, kalbėjome apie tą gyvenimą. Ten 30 metų gyvena. Kiek yra tų žmonių nuvažiavusių į užsienį, ieško to materialaus saugaus gyvenimo. Ne meilės, ne kažko, bet aš apsiženysiu, aš tiek tai metų pagyvensiu, aš jau gausiu pilietybę, kai numirs, ten dar man įdomybė tokia pasakojo, kaip ten pensija to žmogaus kito gauna, išėjęs į pensiją, nors jis jau miręs būna ir aš net nežinojau tokių dalykų ir gauna tos pinigus įsiskyręs netgi tada, kada tas žmogus ir pensijoje išėjęs, bet ne nuo jo nuskaičiuoja, o valstybė tiesiog moka dvigubą ir jam ir tam. Tai jie išskaičiuoja šitos dalykus ir bando sukurti šeimas. Nu kas ten gausis? Tada pagyvena tuos 3 metus ar kiek iškenčia ir galėsim šiek tiek praplėsti apie tuos santykius tarp žmonių, kurie grįsti nemeilę, o išskaičiavimais, kiek ten tas turto turi, kiek tas turto, kiek tu uždirbi, kiek čia aš uždirbu, ką čia iš to turėsi. Ten yra įstatymai, žinot, kada vėlgi Kanadoje ten kitaip, kad ten pagyvena kažkiek, tai atėjęs žmogus pas tave namuose, jau jisai įsiskyręs, jisai įgyja teisės į turtus. Ir tada vat, visi tie turtiniai dalykai, jie užgožia ir baimę, ir riziką, na, kaip čia bus, ir apie meilę jau kalbos tokios nėra. O mylėti nori visi. Ir tas Dievo prašymas, kad prašau Dievę, nu kur tas mano ta antra puselė, tas antras žmogus, kuriuo aš taip laukiu. Vat anam, vat anai draugiai, tai pažiūrėjai, kas ten parašė kažkur tai socialinės tinkluose, kad ieško. Ir rado. Įsivaizduoju, ir aš dabar ten 5 metai jau naršau, sėdžiu dienom naktim, bet aš nerandu. O ko ieškai? Žinot, kol neatsiranda noras dalintis viskuo ir besąlygiškai. O tik tai ieškot, kad man būtų lengviau, kad man būtų geriau, kad aš nebūčiau vienišas. Nieko nebus. Žinot, tas dalinimas jis viskuo ir besąlygiškai, su artimaisiais, brangiais ir mylinuais žmonėmis ir tais, kam reikia labiau nei tau duoti. Tu matai tą moterį, kurią tu myli, ar atvirkščiai, moteris ir vyras yra skirtingi dalykai. Negalima mes kalbėti, kad vyras mato gležną, gražią moterį. Moteris niekada nemato gležną, gražų vyrą. Nebent jeigu jūs tokius žinot reiškinių, labai norėčiau jūsų nuomonę išgirsti, bet mano nuomonė tai tokia. Ir jeigu jūs turite kažką apie tai pakalbėti, norėtumėte prisijungti prie mano temos nagrinėjimus, tikrai kviečiu dalyvauti Studijos telefonas 340-0077, Kauno kodas 037. Ir aš Kęstutis Pūkas laidoje, kur galiu savo nuomonę pasidalinti, netgi galiu kažkokius klausimus jums atsakyti, kur jūs nerandat atsakymų. Pabandyt galiu. Nu, čia nebūtų tai terapija kažkokia, bet tiesiog savo nuomonę jūsų situacijoje asmeninį tikrai galėčiau pakalbėti, bet tai mane neteisiniai dalykai, neturtiniai dalykai. Mane labiausia jaudina kalba apie žmonės, kurie nori mylėti, kuriems reikia meilės, kurie nori kurti meilę, kurie nori duoti, kurie nori, kad iš jo išspinduliavę jausmai tiesiog kaip pumpura praskleistų ir sužydėtų kitas žmogus. Apie tos dalykus šiandieną nekalba, nei socialiniai tinklai, nei filmus jūs rasit labai daug, nei ko. Yra dar kažkiek tai, žinot, nors apie tą Rusiją mes kalbam, čia Rusija, bet iš tikrųjų ten meninis lygis ir kūrybinis potencialas yra nepaprastai didelis, visa klasika, visa kita. Ir ten yra visko daug.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Jolanta, prisijungt nori. Labą dieną.
2: Labą dieną. Ponas Kęstuti, norėjau tokį dalyką. Nu, kaip keisis to žmonių požiūris, ar ten Lietuva keisis, kad suprantat, noram pakeisti, bet neįmanoma. Dabar žiūrėkit, kaip paminėjote, nu, aš supratau Šimonytę, nu, vienu žodžiu, ten neturi vaikų ir šitaip aiškina ir po 2 metų, aišku, bus išrinkta, nes žmonės, jaunimas dabar renka, tik konservatorius bus vėl išrinkta, vaikų neturi, aiškins 4 metus, kaip reikia gyventi, paskui jūsų meras nepajudinamas, kaip Putinas yra, ir jo neįmanoma pajudinti, sako, dvarai supirkti yra visos Lietuvos, toliau jūs įsivaizduoja, penktadienį kasdėjusi. Kelinti metai iš eilės buvo apdovanotas Tapinas, Edmundas Degolaitis ir šitai Valinskas. Nu, gėda buvo žiūrėti, patys save apsidovanojo kelinti metai ir taip turbūt dar 10 metų į priekį. Nu, vienu žodžiu, žiauru. Tik mes norim keisti, daug ką norim keisti, bandom vis kitus rinkti, kažką tai, bet neįmanoma, tie patys lipa per galvas, lipa. Ir dabar jis vaizduoja, kad 2 metų visi kalba, jaunimas irgi, kiek girdžiu, kalba, rinksim konservatorius ir vėl tie patys ateis ir vėl tą patį makaronus kabins ant ausų apie šeimas, apie viską, nu žiauru, tai va, tiek jis turi.
1: Ačiū labai, žinot, jaunimas yra labai įvairus. Ir tikrai ne visas jaunimas nori konservatorių. Ir ne visas jaunimas nori tų liberalų ar ten tų partijų, kuriuose narkotikus siūlo ir tą palaidą gyvenimą. Tikrai ne. Tikrai yra daug protingo jaunimo. Ir jūs matot, net Prancūzijoje, pavyzdžiui, žiūrėkit, vaikai, moksleiviai, nepilnamečiai, kokias kriaušės dabar kyla. Dėl to, kad sugriovė ta liberali visa politika Prancūzijoje, kurie griovė žmonių santykius ir tas liberalizmas jau visiems, žinot, kaip tas srutų duobėjai kritė, reikia, kad jau skestu, jau čia tos srutos iki burnos. Jau, žinot, nėra kur. Pažiūrėkit, kas darosi. Vokietijoje jaunimas. Lietuvoje tikrai jaunimas nėra kvailas. Tikrai yra daug protingų ir jautrių žmonių. Bet ši sistema jos trina, o mes žiūrim ir leidžiam. Ir sako, tu dabar išrinks tos pačius. Priklausys, ką jūs rinksit. Jeigu jūs rinksit gerai, kaip Jolanta, pavyzdžiui, supranta, bet ir daug kitų žmonių supranta. Pakelkit užpakalius. Eikit balsuot. Jeigu balsuosit tos pačius, bus tas pats ir dar blogiau, nes sako, va, matai, jiem tinka, kaip mes juos kriaučiam. Jiem gerai, tai mes galim dar daugiau grėžti. Ir čia, žinot, tos partijos, kurios yra nuo senų visos įmirkę į tą sistemą ir susiję visi tais pustoliniais ryšiais, jos tikrai nieko nepakeis. O keistis reikia nuo savęs. Ir tikrai galima kiekvienas žmogus pasikeisti. Ir negalvot, jeigu aš pasikeisiu, jisai ne, kaip bus, tada man neapsimoka. Mylėkite save. Pradėkite ieškoti savo viduje meilės ir tos besąlygiškos, kad jūs norit, kad būtų gerai. Norit, kad būtų gerai ir jums ir jūsų artimiems ir visiems kitiems žmonėms. Ir, žinot, tikrai yra daug žmonių, kurie gyvena sunkiau nei aš, nei tu, nei jūs visi, kurie galbūt ir sunku, bet yra dar kam sunkiau. Galime kalbėti apie Lietuvą, bet ir ne tik tai. Galim praplėsti akiratį, visi dabar čia nori važiuoti, keliauti. Pažiūrėkit, kokios šalys yra varganos ir kaip žmonės varganai gyvena. Žinot, bet grįžtant apie meilę ir grįžtant apie tuos be meilės gyvenančius, tuos tokius, žinot, kurie nemylėjo, niekada netidavė savęs, netidavė tiek, kiek žmogus skirta atiduoti. Ir jie lipa per kitų galvas. O čia yra pavojus. Ir kad juos išrinks, aš labai abejoju. Nu, tikrai žmonės, tada sakyčiau, dar urvuose sėdė. Jeigu jie nemato, kas darosi pasaulyje ir nenori, kad būtų Lietuvoje kitaip. Žinot, turi būti jauku ir šilta dėl to, kad kažkas šalia. Ir kad kažkas tai netgi yra apie tuos, kad mes išrenkam šiltą, jautrų žmogų. Kaunietis paskambino, tik vardo neišgirdau. Algis, sveiki, Algi.
3: Noriu vieną tokią labai paprastą dalyką pasakyti. Aš televizijos kaip ir nežiūriu, nieko. Buvo prezidento rinkimai, va dabar, va antras turas tai buvo ten. Ir pirmą aš klausiau, antrą, visą laiką sausinėm, aš vaikštau visą dieną. Per pirmą rinkimų turą maždaug 3 minutę mustrygo kompiuteriai. Dingo visą tas dingo. Ir paskui, kai su Šimonyte Nausėda buvo, irgi, maždaug apie 3 minutės dingo visas reikalas. Čia per prezidentinius rinkimus. Tai labai gerai pagalvokit apie rinkimus, apie įmus, apie viską. Ačiū, kad išklausėt, sėkmės augytų visą.
1: Jo, argi, žinot, tikrai tie strigimai, jų kompiuteriai galingi, jie gali daug ką kitaip suskaičiuoti, sudėlioti, kokią programą įjungsi, kaip ką padarys. Bet esmė, žinot, kai jau stringa, kai jie ten klaidina, kai jie ten kažką, žinot, dėlioja, visko jie nepadarys. Dėl to būtina masiai, tai žmonių, kurie supranta ir kurie jau mato, kad aplinkui žmonės, nu, kad jis, sakau, vėlgi, Vokietija žemėse, pažiūrėkit, kas laimė. Oi, kokie tenai blogiečiai ten laimė. O ko jie blogiečiai? Netgi jų programos niekas čia nepapasakojo, kokia jų programa. Tik tai, oi, čia prorusiški, oi, čia visokie. Jie myli savo tėvynę. Ir jie nori žmonėms gerų, o ne rusam kažkokiu įsileisti ir ten jiem tarnauti. Net čia ne apie tai kalba eina. Ir jeigu pas mus žmogus, patriotas, nenori šitos politinės sistemos, tai kas jisai vatnikas, jisai priešas, jis dar, pažiūrėkit, tolbinai, tai kokius ten įstatymus įregistravo, aš nežinau, kokia dabar ten situacija. Kad jeigu tu pasakysi, ką nors savo nuomonę, tai čia jau dezinformacija, už ką baudžiamas būtų straipsnis pritaikomas. Tai yra absurdas. Ir kokia čia mes kalbam, laisvą Lietuvą? Ką jūs renka? Ulbinaitė su konservatoriais. Buvusi prezidentės Grybauskaitės dešinė ranka. Žiniasklaida visą buvo padėjėjus. Ne padėjėjai, nesvarbu. Tai va tie žmonės ir daro viską. Jie kuria visą tai. Kaip išsaugoti mums šeimą, meilę, santykius tarp vaikų, kaip šitai tyčiojasi iš mūsų visų. Čia yra didžiausia problema, apie ką reikia kalbėti. Mes galim kalbėti apie meilę, mes galim kalbėti apie visą tai, bet esmė yra kita. Jonas iš Kauno rajono. Klausime, Jonai.
4: Labą dieną. Labą. Čia jūs kalbat per radiją daugiausia, kad mylėkim Lietuvą, mūsų ta patriotiškumas ir viskas. Dabar jaunimas susižeidė vienas jaunolis, žinau, norėjo nukaklo traumą ir jį pastatė į eilę dviem savaitėm kaklo traumą. Dabar nėra pinigų šitą krašto apsaugoj neturi kur dėti tų pinigų. O jie, tai jaunuoliai, tai eis ginti tėvynės, ten bus kareiviai, perka tankus, krašto apsauga ten daro. O kas ant tų tankų, į tuos tankus sės? Kas juos valdės? Jeigu mūsų jaunimas yra, nu, taip savo mediciniškai neremamas, neprižiūrimas, daug yra tų invalidų, visko. Tai tie tankai nereikalingi.
1: Šiek tiek mes šią nukrypsime labai į tokius, žinot, sakykime, biudžeto skirstimo ar ten įsisavinimų problemas, kaip įsisavinti, ar geriau per tankus įsisavinti pinigus, ar per kažkokius kelių tiesimus, ar kažkokios statybos, ar medicinos srity. Visa tai, kas vyksta, viską, absoliučiai viską Lietuvoje tvarko tie žmonės, kuriuos jūs išrenkat. Ir nesakykit, kad va, aš nerinkau, aš nėjau į rinkimus ir aš padariau gerai. Ne. Tu leidai jiems išrinkti tau tuos žmonės, kurie šitą visą daro. Jie viską daro. Ir su kainu, ir su PVM-ais. Ir juk įsivaizduokit, kuo daugiau kaina kyla, pridėtiniai vertė mokestis kyla, jie gauna milijardus. Tai kuo jiems nesijuokti iš jūsų? Kodėl net Latvijai, kodėl? Oi, prieš rinkimus sumažino. Ar prieš rinkimus, ne prieš rinkimus, bet sumažino. O Lietuvoje, o Lenkijoje. Visi rūpinasi savo žmonėmis. O čia išrenkam, o mes valdžia. Mes ką norim, tą darom. Nenukrypkim labai. Aš vis tiek tai apie, noriu kalbėti apie tą meilę žmonėm. Ir jeigu jūs turėsite galimybę balsuoti už žmogų, kuris myli savo vaikus, kuris myli savo šeimą, kuris myli juos, kuris myli save, kuris nori tą gėrį skleisti. Žiūrėkit, taip jau kur šilta dėl to, kad kažkas šalia ir kad tau atrodo, kad tavęs taip daug, tiek galėtum visą pasaulį griebti savo sparnais ir visus sušildyti. O toks žmogus turi būti prezidentas, toks žmogus turėtų būti valdžioje ir kurti valstybę tokią, kur mūsų vaikai, mūsų anūkai, nebūtų tiek sergančių, tiek sėdinčių prie kompiuterių, tiek įtrauktų į priklausomybės. Kuo užsiimti dabar? Kuriama sistema tokia? Turėti tokius patogius vergus. Ir pažiūrėkite, kokia meilė, kai tave perpildo švelnumas tyloje, kai nėra žodžių, bet yra toks beribis jausmas, bendrumas, kad suvokia, bet kokio ištarto žodžio menkumą. Net jei jis pats gražiausias, tas žodis, bet jis vis tiek yra toks mažytis prieš tavo jausmus, prieš tavo dievą širdyje, prieš tavo sielos visą galybę. Žinot, turi būti atliejasi tas dėkingumo ir laimės ašaros. Jausmai, kad gali patirti, pajutus ir išgyventi tai, kas nepaaiškinama, neapsakoma ir nežemiška. Sako, tai dieviškas jausmas, tai dieviškas išgyvenimas. Ir norisi saugoti tą, kieno sielą tau patikėjo gyvenimas. Juk tu sielą nenusipirksi, tu sielos nepakeisi, tu gauni kaip dovaną gimdamas. Kaip jį išsaugoti? Tiesiog kvėpuoti vienu ritmu su gyvenimu, vienu ritmu su tai meilė, su tuo gerumu. Ir kokį tu darbą bedirbtum? Ar tu paprasta, ar sudėtinga, ar būsi tu kažkokiose institucijose, kur aptarnauji socialinį sritį? Žiūrėkit, kokį nužmogėja žmonės susodinti į tas vietas? Aš iki šiandien negaliu pamiršti, kaip moteris atėjo, kai aš antikorupcijos komisijos buvau pirmininku Kaune. Atėjo moteriškį verkė, sako, įsivaizduoji, aš neturiu už ką man reikia pagalbos. Sako, lipu laiptukais langas sadaras, jos pamatė, kad aš ateinu. Pažiūrėk, vėl ta boba ateina. Kaip durklų per širdį. Kaip pas tokį žmogų ateit prašyti pagalbos, jeigu žmogus su negalė, su savo, su didelė meilė gal gyvenime save išdalino, ir jie neliko tų materialių dalykų, jie reikia pagalbos tuo metu. O tai kur kitų meilė? Ir va tie žmonės sėdi tokie ir jie sprendžia kitų žmonių gyvenimus. O žmonės suteikia jiems vėlgi mandatus. Jie tarpusavį vis tiek žiūrėkit ateis balsuoti. Ir tie, kurie neina balsuoti, jie daugiau padaro žalos, negu tie, kurie eina. Ir neįdami jūs leidžiate jiems tai padaryti. Ir ta meilė, ir tas gyvenimas po to, žinot, kaip sako, išlenda per kitą galą, kada žmogus neranda laiko. Ir atrodo, va, čia kokios smulkmenos, kas čia nenueisi, čia nuo manęs niekas nepriklauso. Žinot, smulkmenų nėra. Ir atrodo, tokios smulkmenos visai nežymios, yra akimirkos, kurių mes nematome, nepastebime kasdienėme kažkaip šurmulį, gyvenime, triukšme. Tai būtent juose slypi tai, ko mes taip įnitirgai ieškome. Tai inercija, tas ieškojimas, ko mes norim labiausiai. Ieškom kažkur toli, kažkur debesų, kažkur keliam akis, einam ten į bežnyčią, ar kur ta meilė, kur tas visas, o kur tas gerumas, viskas jūsų širdy. Jūs niekur neieškokit. Ir paparčio žiedo Irgi žmonės ieško. Bet kur jisai? Jūsų širdysė. Žinot, neveltui sakoma, nori kažką paslėpti, padėk matomiausioje vietoje. Tai gyvenime lygiai tas pat. Viskas, ko žmonės ieško. Jie prato ieškoti tarp kažkokių protingų, knygų, eilučių, ieško ten psichologų, ieško tų influencerių, moka pinigus, eina, gal jie kažką pasakys man, kur rasti man tą laimę, bet tai yra, kad tai laimingi, o aš nelaimingas. Ne kitų žmonių žodžiuose meilį, ir ne gyvenimo aplinkybėse, ir ne praeityje, ir ne sapnuose, ir ne raganavimuose kažkokiuose, ir dar nežinau, kur čia papasakot, iš tikrųjų yra jų pačių širdyse. Visi atsakymai yra jūsų viduje. Jūs jau ten neieškot. A jūs ieškot, va čia gal duos, aš filmą pažiūrėsiu, apsiverksiu pažiūrėjus melodramą. O tavo širdis kur? Filme? Kad tave sujautrino kažką palietė stygas, kurios suvibravo. Ir aš ar įsprūdo. Yra jūsų pačių viduje. Širdyse ir sielose. Būtent ten veda visi tiesos paieškų keliai. Ir jeigu jūs paklystate, jūs paklauskite savęs. Ir žinot, galiausia, ten atsirandamas atsakymas į bet kokį klausimą. Jums visą laiką atsakys širdis. Kai daug žmonių sako, aš klausiu ir man nesako. Jums žodžiu ir nesakys. Ir, žinot, nori susitikti su savo siela, su savo vidinė tuo dievu. Ir jeigu tu išmoksi gyventi pagal savo vidų, klausysi jo, o nežiūrėsi to šurmulį paskendusių žmonių, arba tų gudragalvių, kurie susikrauna savo pajamas iš tų nelaimingų, sakykime, žmonių, nerandančių savęs, o ieškojimas aplinkus. Jie tikrai jums nesukurs. Žinot, kiekvieną dieną ir kiekviename savo poelgyje jūs rasite visko, kiekvienoje mintyje. Ir su dėkingumu žvelgs į tai, ką atnešė kiekviena pragyventa diena. Ir jeigu mes šito nemokame surasti, suprasti, pasimokyti, jeigu buvo jums sunku diena, nelaimės, čia jums pamokos, kad jūs darote ne taip. Bet jeigu jūs darysite taip, tai vis tiek bus tas pats. Reikia mokėti keistis. Ir jūsų širdys seniai turbūt brazda kiekvieno žmogaus, kuris ieško laimės. Brazda, tu ne taip gyveni. Bet aš kitaip negaliu. Man čia, aš įsipareigoju, aš čia darbai, man čia visa kita. Čia yra blogai. Žinot, yra gyvenimas, sako, kuo skiriasi drama nuo gyvenimo. Ir žinot, supratėt, kad dramas verta stebėti tik žiūrovų salėje. Žiūrėti profesionalus, kurie po poros valandų nusiplaus grimą, sugrįš į savo įprastą gyvenimą. Ir tu išgyveni tos dalykus, kurie jie tau parodo. O žinot, drama nuo gyvenimo skiriasi tik tuo, kad gyvenimas vyksta be repeticijų, o drama surepetuota. Ir žinot, kad ten, kur tu reikalingas tam, kas reikalingas tau, viskas labai paprasta ir aišku. Jūs klauskite savo širdies. Žinot, paprasta gyventi kartu su žmogum, miegoti kartu, gerti ten arbatą rytais, dalintis naujienom, kalbėti apie politiką, kalbėti apie karus, kuriuose galbūt nėra nieko naujo, bet ne taip svarbu, svarbiausia girdėti vienas kitą, kažką burbuliuoti, kažkam paskambinti, išklausyti, kaip ten kaimynų ožka kažką sugraužė, ar ten dar kažkas, tai, nu, tai čia lyg tai toks gyvenimas. Supranti, kad uždarytos durys, kurios neatsidaro į tavo beldimą. Tu gyveni kartu, darai viską kartu, bet durų tu negali iškalbėti. Norisi su žmogum pasikalbėti, jis su tavim nekalba. Paklaus, kodėl nekalba kažkokia jautresnė tema. Man jautru, aš čia pavargas, aš negaliu kalbėti. O daug žmonių net nežino, kad paklausti reikia. Bet jam trūksta. Ir tos durys ne šiaip sau uždarytos. Žinot, ir jei sustosi, ir gerai pagalvosi, tuomet suprasi, kad tau ten nieko nereikia gal. Bet tu klebeni. Žinot, laimingas gyvenimas paprastas, kaip duona ir vanduo. Ir tu yra vertingas. Daug prisigalvojam visko. Ir vertinga viskas, ko nereikia išgraužti dantimis, išprašyti, išreikalauti. Žinot, pas baisiausias dalykas, kai vyrui reikia prašyti moters meilės, artumo. Kas? Kaip jaučiasi tas vyras, save gerbiantis, save mylintis vyras, kai moteris va taip elgiasi? Žinot, daug galim čia visokių pavyzdžių, bet viskas, kas geriausia, vyksta savitarpio supratimu ir geranoriškai. Ir jeigu yra supratimas ir viskas gerai, viskas vyksta paprasta. Ir niekui ypatingų dalykų nereikia.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Auris paskambino, sveiki.
5: Labas rytas. Noriu nuomonę išsakyti. Mano nuomonė tokia, kad mes esam pasiklydę šitam pasaulyje, nes vabaliukas pagimdo tik tai vabaliuką, asiliukė tik tai asiliuką, kiaulytė kiauliuką, beždžionė beždžioniuką, o žmogus gali jais visais būti. Ir jisai pasirenka to žemesnę lygę viso, kaip sakyt, pasaulį. Ir jame dalyvauja. O išsilavinimą tai turi aukštasisi, ar dar profesinį kokį tenai. Ir vat mums šitie vat profesoriai su aukštaisiais išsilavinimais aiškina, kaip gyventi. Ir jie gali mums aiškinti, kada jie naudoja tą žemesnį pasaulį. Vat čia, nu, man toks klausimas kyla. Tai vat tiek, ačiū.
1: Matot, jeigu leidi naudoti, tai naudoja. Ir kad jisai ten apsigynė sovietų laikais, žinot, kažkokius doktorantus, magistrus, žinot, kaip paimkim, kad ir ta prezidentė mūsų buvusi, kurie aš jau minėjau, ten kažkokią komunistinę, ten mokyklą komunistų ten Leningrade baigė. Ten, kur Putinas, man atrodo, irgi baigęs tą patį. Tai, nu, ar jie gali išjausti jos? Ir pažiūrėkit, kas yra, vis sutikė artimą žmogų, atminkime, kad susitikot jūs ne tam tas susitikimas. Ir jau kalbant apie išrinkimą, jūs išrenkat taip pat žmogų. Kam? Kam jūs išrenkat Seimo narį, merą, prezidentą? Kam? O kam jūs pasirenkat savo artimą žmogų, su kuriuo jūs gyventi norite kartu. Ir jeigu mes galvojame, kad sutikome, kad greutumėt savo gyvenimus, tikrai ne tam jūs darote. Ir ne tam, kad kartu pasinertumėte į tokį vartotojišką gyvenimą. Nu, kažkaip to pradžioje nebūna, tos, atrodo, kad šitam tik tai vartotojiško gyvenimo kūrimas. Ir ne tam, kad eilinį kartą skaudintumėte vienas kitą. Ir ne tam, kad išsivaduotumėte nuo vienatvės. Šiuo pirmai minėjau truputį. Tai kam? Žinote, jūs sutinkate žmogų, kad padėtumėte vienas kitam geriau suprasti save ir šį pasaulį, kuriame jūs gyvena, o ne savo kažko tai, ir ne pykčiams. Jūs sutinkate, kad nuo širdžiai pagelbėtume vienas kitą, kad vienas kitam būtėte ramstis, kad dovanotumėte laimę. Ir kas pasidaro? Aš jau čia nekartą juokavau, kad moteris, jau tokį aš sutikau vyrą, jau tokį vyrą. Kai aš nežinau, jau čia turbūt dieviška būtybė. Pagyvenu porą metų. Įsivaizduoji šitas svaločius, koks buvo. Aš skirsiuosi su juo, skiriuosi. Su juo gyventi neįmanoma. Ką ta moteris padarė su to vyru? Iš to dieviško kūrinio, kad jis tapo svaločiu. Gal Aušra mums atsakys iš Kauno. Klausime, Aušra.
6: Sveiki, labai gerbiu jūs ir noriu pasakyti, kad meilė tai turi būti abipusė. Ir kad, na, kol dar vaikų nėra, aš suprantu, kad būna visko, bet kai atsiranda vaikai, tai reikia mylėti vieną, ne tik vienas kitą, bet ir vaikus. O vaikams kito tėčio ar kitas mamos tikrai nereikia, nes vaikai labai pergyvena. Ir dar apie amžių noriu pasakyti. Mano senelis buvo 45 metų, o močiutė 19. Na, tada močiutėj taip noriu pasakyti, kad nepatiko, nes vyresnis vyras ir... Tais laikais buvo, na, visai kitokie santykiai ir mama norėjo, kad ištikėtų jinai už to senelio ir jinai ištikėjo. Geras vyras buvo, tikrai, bet metų skirtumas tai yra blogai, nes, na, vienu žodžiu ir požiūrį skiriasi, tik tai dabartiniais laikais tai žiūri materialinę pusę. Na, tiek tik tai norėjau pasakyti.
1: Na, jo, ačiū. Meilė iš tikrųjų turi būti iš abie pusių spinduliuota. Ir kai žmogus myli, jis nori duoti, jis nenori imti. Kalbant apie amžių, meilė amžiaus neturi. Ir jeigu man dabar jau 73-74 bus šiemet, mano širdį lygiai tiek pat meilės, kiek aš buvau jaunas. Galbūt šiek tiek giliau išjaust gali, bet meilė ta pati. Požiūrė supratimas, kiek tu gyveni su savo širdim ir kiek tave paveikia tas aplinkas į socialinis gyvenimas. Jeigu tave paveikia, ar tu jaunas, pažiūrėkit, kiek šiandien žmonių jaunų yra sėdi internete, ten žudo tos žaidimuose, ten tų gyvybių kiek nori, ten praradę jau pusiausvyrą gyvenimo ir supratimą. Jie jauni, jiem 15 metų, 18, vyresni, bet jie tame gyvenime gyvena. Ir kaip jie pažins meilę, jeigu jie ten paskendė, o leidžia mes. Mums patogiau vaikas žaidžia, ai, tegul žaidžia. Kaip išgelbėti? Tai čia, žinot, nereikia kurti gyvenimo. Jeigu tau atrodo, kaip va, čia materialiai, jis turtingas, čia man padės, man čia bus lengviau, man čia jisai turtų duos, špygą jums duos, o ne turtų, špygą, taukuotą. Jeigu žmogus sukūrė savo gyvenimą ir jisai turi, jūs jo nemylite ir jūs einate jo gyvenimą dėl to, kad jis jums ką duotų, nu tai dar gausi. Tai meilė visai kas kita. Ir žinot, kurti santykius artimus reikia ne tam, kad sukurtumėte dar vieną dramą, kur ir tai pakanka, o kad sukurtumėte gražią meilės istoriją, nuostabų žmogaus kaip dvasinės būtybės pakilimo ir tobulėjimo kelią. Ir nesvarbu visai, kiek jums metų, jeigu jūs širdyje savo neuždusinote tą kaip varlę, kai jūs su betoniniu luitu, ir kad jūs gyvas žmogus, galbūt jūs sukūrėte gyvenimą turtingą, materialiai stiprų, jūs galbūt daugiau galite duoti tam žmogui. Bet tas žmogus atėjęs išnaudoti jūs ir pasinaudoti jūsų meilę ir gerumu ir pasitikėjimu. Pažiūrėkit, kiek nužudė žmonių, nenoriu aš pavardžių kalbėti. Milijonierių pakiša ten kažkokią moterį, atitraukia nuo šeimos, ir po to jį nunuodija, nužudo. Čia yra aprašyta straipsnį, pasižiūrėkit, kas darosi. Aš mano pažįstami žmonės. Išėjo iš gyvenimo būtent per tokius dalykus. O čia yra baisus dalykai. O mylėti, jeigu mylė, kaip sako, jauna moteris, myli vyrą su pagarba vyresnį, tai aš manau, kad tikrai jinai bus laimingesnė negu ten su kažkokiu žaidėju, kuris nemoka mylėti. Aš nesakau, kad visi. Bet mano gyvenimo patirtis yra tokia, kad jeigu tavo meilės nepriima ir tu pilnas neturi kur save dėti, tai kaip sako, žinot, labai paprastai, jeigu tavęs neima čia, tai vis tiek tau įsilies kitur. Jeigu tave neapkabins, tai apkabins kita. Jeigu tavęs nepriima į lovą, priims kita. Nu, čia aš sugrubinu truputį. Bet čia, jeigu myli moteris arba vyras, tai jis viską atiduos tai moteriai, ir ta moteris atiduos viską vyrui. Kas gražiausia ir kas geriausia. Ir tų dramų nereikia kurti, jų pakanka. Meilės istorijas, žinot, nuostabų žmogaus kaip dvasinės būtybės kelią atrasti ne kiekvienas gali. Ir jei sutikote, žinot, tai, kad galėtume drauge sėdėti, tiesiog daugintumėte, augintumėte kartu išmintį, grožį ir gerovę, jeigu jūs galite su tuo žmogumu aptarti, tai duodami vienas kitam tokia bendravimo džiaugsma. Ir bendravimas tai yra didžiulis džiaugsmas. Kad gali su žmogumi iš širdies pasikalbėti, iš širdies išsijuokti. Iki ašarų kartais išsijuoki su žmogumi. Ir būna, kad gyvena kiek metų ir sako, žiūrėk, turi juoktis mokyti, bet su manim tu nesijuoki. O kodėl? Kur klausimas? Jos reikia įsiaiškinti. Ir žinot, reikia savyje ugdyti ir kantrybę, supratimą, pagarbą ir tą globėjišką požiūrį, palikdami po savęs tikėjimą, meilę ir viską, kas geriausia. Ne turtus, ne kažkokius daiktus. O kas gražiausia ir kas geriausia. Ir, žinot, turim rasti, sutikti, o kartais žmogui iš mandrumo, iš pasikeilimo, atstumė tą žmogų, kuris su visa širdimi į tave, bet jis per prastas, jo ūgis per mažas, jo piniginė per plona, jis gal ten ne taip atrodo, ne tiek sveria, ar per daug sveria. Tai va, tai čia, kai žmonės pradeda nuo tos dalykus dėlioti, tai tada būna, kai būna. Ir žinot, kas sušaldo žmogaus sielą, ar protas, ar jo likimas, ar jisai sugalvoja ir nori būti nelaimingas, tokių turbūt nerasit nei vieno. Jis sugalvoja, eina pasitart pas kitus, kaip jam būti laimingam. Jūs įsivaizduokit, tokių idiotų žmonių yra pilna. Pilna. Ateis pas kitą žmogų ir jis jam pasakys, va taik ten ir ten rasti 1000 eurų, ir tada tu būsi laimingas. Visi atsakymai yra jūsų širdyje. Jūs save mylėkit, pagarbiai savo gyvenimo elkitės, kur jūs bebūtumėt kokioje padėti. Ar jūs sėdėt invalido vežimėlyje su negale? Ar jūs sėdėt prezidento kėdėj? Ar jūs sėdėt taksi vairo? Ar prie bilė kur? Ar jūs sriubą verdat savo vaikam? Ar lyginat savo vaikų rubelius? Jūs visą tai turi daryti su meilė. Ir jeigu tos meilės nėra, tik darau su pikčiu ir dar baru, kam čia suglamžiai kažką, kodėl aš čia turiu daryti, nedaryk, nežalok savo gyvenimo. Nedaryk, jeigu tu tų žmonių nemyli, tu nekankink jų ir savęs. Juk tas riba nebus skani, jeigu tu išvirsi be meilės. Ir čia yra esmė. Žinot, kažkas pasakys turbūt, kad tik nuo nuojautų viskas priklauso. Ir tokių pakelių, ir tik sulaukus kovo, tikro pavasario, o tie jau tada jau bus, žinokit, kai tavo žvilgsnis ten ateityje, vat kažkur tai, kur tu jau kažkokiu tai, žinot, esi kitokių įvykių kažkokio realybėje, ypatingai, kai dabar važiuok į šiltus kraštus, tai kaip ten surasi meilę, ten žinai, tengi kaip va ten būna, susipažįsta. Ir kai tu šildysiesi tokia jau, žinot, dosnios saulės spinduliuose, žiūri ir netiki savo akim į pirmuosius gilių žiedus, kurie kukliai sveikinasi su tavim, besiskleisdami svetingai, linksi galvelę, džiaugiasi sodrių spalvų ir gaivių aromatų apdarais. Kas tai yra? Ar pasidaro nuo to šilta? Ir kai tu matai gražius santykius tarp žmonių. Aišku, dabar tų gražių santykių nekažiai daug kur pamatysi, nes jų mažai labai rodo. Rodo daugiau dabar žudybės, o LRT įsijungia, ten nežudo. Ir kaip nuostabu pamatyti, ar iš pradžių išgirsti pirmąją bitę pavasarį. Lietokai, bet taip rūpestingai, ieškančią nektarų atsitūpusią ant žiedelių. Jeigu tu tai gali sauliais pastebėti. O jeigu sugrįžti į šeimą, kaip malonu pamatyti, kaip tavo gimęs vaikelis, jau pradeda įsižiūrėjęs kažką tau sakyti, kai jis šypsosi pavalgęs pienuku. Kaip graudu, kaip atrodo viskas tai tikra ir viskas paprasta. Be jokių ypatingų milijonų, be nieko. Ir va čia tas tikras žmogaus prigimties meilės jausmas, iš kur jis atsiranda? Iš jūsų širdies. Kiekvieno žmogaus širdyje turi. Ir jeigu tas žmogus to dalykų ne, jau užmiršo, nebuvo, neieškojo, sutrypė, sumynė savo prigimtinės vertybės, tai jūs nelaukite, kad jis valstybę valdys, kad jisai jums kurs tos įstatymus, bereikšmius, beviltiškus, kurie tik smauks ir smauks jūsų gyvenimą ir jūsų vaikų. Todėl mylėkite save. Nebuvo, neieškojo, sutrypė, sumynė savo prigimtinės vertybės, tai jūs nelaukite, kad jis valstybę valdys, kad jisai jums kurs tos įstatymus, bereikšmius, beviltiškus, kurie tik smauks ir smauks jūsų gyvenimą ir jūsų vaikų. Todėl mylėkite save, mylėkite savo valstybę.

0: rasit rytoj. Bet jeigu jūsų širdyje to nebus, o tik reikalavimai, sąlygos ir norai, tai visa tai praeis pro šalį ir neužės jūsų širdelė. Ir ta upė, kurioje jūs galėtumėte plaukti tuo laiveliu, išdžius. Saugokite savo meilę, saugokite širdis, kurkite tuos gražius santykius ir tas kelias žydinčiom papuoštas gėlių žiedais tikrai bus po jūsų kojų. Kiekvienam savo. Tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva ir aš Kęstutis Pūkas. Jeigu įdomu kokią temą panagrinėti, rašykite kaunas@pukas.lt. Panagrinėsim, skambinkit, diskutuokim. Laida jums, kad mokėtumėte vertinti save, savo gyvenimą. Iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoselėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Jūsų dėmesio į žinius.
1: Kitais metais viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis pasieks 1843 eurus, išauks 45 eurais, numatyta naujoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Anot socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, lėšos bus skirtos politikų, valstybės pareigūnų, teisėjų, prokurorų, valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų, karių ir kitų teisės aktuose nurodytų asmenų darbo užmokesčiui finansuoti. Iš viso nacionalinės kolektyvinės sutarties pokyčiai palies 200 tūkstančių dirbančiųjų. Šią savaitę pristačius kitų metų valstybės biudžeto projekto prioritetus, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjunga ragina vyriausybę ir Seimą 2027 metais pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientus didinti ne mažiau kaip 10%. Profsąjungos teigimu šiuo metu planuojamas atlyginimo augimas neatliepia realaus pedagogų darbo krūvio ir poreikio didinti mokytojo profesijos patrauklumą. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras šią savaitę lankėsi Lenkijoje, kur susitiko su šio šalies kariuomenės generalinio štabo viršininku. Kariuomenių vadai susitikime aptarė bendrus gynybos planus, oro gynybos stiprinimą ir bepiločių sistemų integravimą į kariuomenę. Vyriausybei nusprendus dėl brangstančių degalų grąžinti galimybę traukinių bilietus įsigyti per pus pigiau, gyventojai kelia klausimą, ar vagonuose pakaks laisvų vietų visiems norintiems. Anot jų rizika negauti traukinio bilieto iškilo dar prieš pradedant taikyti nuolaidas. Savo ruoštų Lietuvos geležinkelių grupės keleivių vežimo bendrovė aiškino, kad nuolat stebi reisų užpildymą ir prireikus didina traukinių vietų pasiūlą. Teigiama, kad nuolaidų taikymo laikotarpiu taip pat bus atsižvelgiama į galimai padidėsiančius keleivius srautus. Via Lietuva praneša, Kleboniškio tilto remonto zonoje keičiamas eismo organizavimas. Siekiama užtikrinti saugesnės sąlygas vairuotojams. Jau nuo kitos savaitės šioje vietoje eismas bus organizuojamas apylanka, taip siekiant pagerinti matomumą, sumažinti galimų konfliktinių situacijų riziką ir užtikrinti saugesnį vairuotojų judėjimą. Lietuvoje trūksta stambius ūkinius gyvūnus gydančių veterinarų. Dalis ūkininkų pripažįsta, kad dėl specialistų stokos neretai patys gydo gyvūnus. Duomenys rodo, kad specialistų ypač trūksta regionuose, o jaunus veterinarus nuo darbo ūkiuose atbaido galimai sudėtingesnės darbo sąlygos ir mažesnis atlygis. Tačiau, pasak universiteto atstovų, vis daugiau studentų svarsto ateityje grįžti dirbti į regionus. Rusijai prieš žiemą suintensyvino savo smūgių kampaniją prieš tiltus ir energetikos objektus Kyjive, Ukrainos sostinė pereina į išgyvenimo režimą, pareiškė meras Vitalijus Kličko. Jis kreipėsi į Kyjivo gyventojus, turinčius giminaičių ar draugų už sostinės ribų, apsvarstyti galimybę laikinai išvykti. Tuo pačiu metu, pabrėžė meras, jis niekada neragins visiškai evakuotis, nes būtent to ir tikisi Vladimiras Putinas. Kyjivo miesto administracijos sveikatos apsaugos departamento duomenimis, nuo plataus masto invazijos pradžios, dėl Rusijos atakų sostinėje žuvo mažiausiai 534 žmonės. Ekvadoras pranešė, kad Jungtinės valstijos perdavė jam du galingus dronus, kurie bus naudojami kovai su narkotikų prekeiviais, sukėlusiais smurto bangą visoje šalyje. Ekvadoro gynybos ministerija nurodė, kad koviniai dronai bus naudojami stebėjimui ir žvalgybinei informacijai rinkti. Ekvadoras yra viena iš 14 Latino Amerikos šalių, palaikančių JAV prezidentą Donaldą Trumpą ir prisijungusių prie jo kovos su narkotikų karteliais iniciatyvos Amerikų skydas. Siekdamas kovoti su dėl kokaino prekybos išaugusiu smurtu, Vašingtonas jau yra nusiuntęs iš šią Pietų Amerikos šalį karių ir karinių orlaivių. Už prekybą atsakingas ES komisaras pareiškė, kad bloko prekybos deficitas su Kinija yra netvarus. Europos duomenimis praėjusiais metais Kinija kasdien į ES eksportuodavo maždaug 1 milijardo eurų vertės daugiau prekių ir paslaugų, nei ES eksportuodavo į Kiniją. Daugelis Europoje dėl to kaltina nesažiningą Pekino prekybos praktiką, skaitant valstybės subsidijas ir dempingą, kurie kenkia Europos konkurentams įvairiose pramonės šakose, nuo automobilių gamybos iki chemijos pramonės. Pietų Korėja pirmą kartą išbandė savo šalyje sukurtą hipergarsinį ginklą, pranešė prezidentūra. Tai vyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Pchenjanas paskelbė paleidęs vidutinio nuotolio hipergarsinę raketą. Prezidentūra nurodė, kad ši ginkluotė sistema yra svarbi strateginė priemonė, galinti pakeisti padėtį mūšio lauke. Kovinių galvučių nenuspėjamos skrydžio trajektorijos ir milžiniškas greitis leidžia joms smogti svarbiems strateginiams taikiniams. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos Irano iki lapkričio 3 dieną vyksiančių kadencijos vidurio rinkimų nepuls. Pasak jo, Vašingtonas su Teheranu vedo produktyves derybas. Trumpas apie tai paskelbė, kai žiniasklaidai pranešus apie tai, kad JAV dar iki rinkimų gali suduoti naujų smūgių Iranui, smarkiai pakilo naftos kainos. Irkutsko srityje buvo atšauktas karantino režimas, kuris vietos lygmeniu buvo įvestas po Irkutsko maro tyrimų instituto darbuotojos mirties. Apie tai pranešė regiono gubernatorius. Teigiama, kad mirusi moteris buvo paskiepyta ir turėjo imunitetą pavojingoms infekcijoms, su kuriomis dirbo, o institute nenustatyta jokių nepaprastųjų situacijų, dirbant su patogeniniais mikroorganizmais. Rusija nėra patvirtinusi, kad moteris mirė nuo maro, o regiono gubernatorius savo pranešime teigia, kad jis susirgo bendruomenėje įgytą pneumonija.
0: Sportas.
1: Prancūzijoje vykstančio moterų teniso turnyro aštuntfinalyje 25 Andrė Lukošiūtė greičiau ne per 2 valandas 7:06:32 iškovojo pergalę prieš nuo kvalifikacijos startavusį Olandę Klara Veldman, kuri atsisakė tęsti mačą. Lukošiūtė iškovojo 8 vienetų reitingo taškus. Kauno Žalgirio dublerių krepšininkai patyrė pirmąjį 2026-2027 metų Urbo NKL sezono pralaimėjimą. Jie svečiuose turėjo pripažinti Ukmergės Tekos komandos pranašumą 87-108. Šeštadienį iki dienos pabaigos spės palyti daugelyje krašto vietų, vyraus nedidelis lietus, tik arčiau jūros palis sodriau, o diena jau bus šiltesnė, temperatūra svyruos tarp 12-16 laipsnių, šilčiausia bus pajūryje.
2: The star of the show, hardworking Mr. Dynamite, James Brown!
3: Look at you. I got to get up and do my thing. Okay, well, let me kind of move these things around here, you know. Let me get up and do my thing, yeah, you understand? Can I really get into it?
4: Yeah.
3: Can I get into the thing, really?
4: Yeah.
3: Like a sex machine?
4: Yeah.
3: Moving?
4: Yeah.
3: Doing it?
4: Yeah.
3: Can I get into it?
4: Yeah.
3: Can I get into all our things?
4: Yeah.
3: We're ready to get into it?
4: Yeah.
3: I'm going to count it off, Jab.
4: Yeah.
3: One, two, three.

get down. Right on, right on. Get up, get up, get up.

0: Dienos komentaras. Kaip stresas įtakoja mūsų sveikatą ir kaip su juo kovoti? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
1: Ilgalaikis lėtinis stresas sukelia lėtinį uždegimą. Ir kaip šiandien įrodyta įvairiuose eksperimentuose, lėtinis stresas, lėtinis uždegimas yra daugumos lėtinių ligų pagrindinė priežastis. Stresą sumažint galime tiesiog taikiai sugyvendami šeimoje ir bendruomenėje. Noriu papasakoti apie tokį tyrimą, kuris yra trukęs ir trunka bene ilgiausiai pasaulyje. Mokslinis tyrimas pradėtas 1938 metais Jungtinėse Amerikos valstijose, vadinamas Harvardo tyrimu. Ten buvo įtraukti berniukai, kurie studijavo Harvardo koledže, vėliau iš Bostono priemiesčių. Berniukai ir tirti šitie vyrai visą likusį gyvenimą. Šiandien iš pirmosios imties gyvų likusių yra vos 19. Na ir kaip jie tirti? Jie buvo anketuojami, tai yra atsakinėdavo į anketos klausimus kas porą metų. Kas penketą metų buvo vertinamos jų sveikatos istorijos, žiūrima kokiomis ligomis susirgo, kokius vaistus vartoja. Vėliau buvo pradėti imti kraujo mėginiai. Netgi darytas magnetinis rezonansas. Šiandien šis tyrimas išplėstas ir anketos apklausamos ir jų žmonos, netgi anūkai. Tai štai ketvirtasis projekto vadovas, kuris šio tyrimo rezultatus pristato, sako taip, jog artimi santykiai su aplinka, tai yra su šeima, su draugais, nulėmė ilgą ir laimingą gyvenimą. Ir labiau nulėmė, negu priklausimas kuriai nors visuomenės klasiai, negu pinigų turėjimas, negu genai, negu intelekto koeficientas. Pasirodo, jog žmogaus pasitenkinimas savo gyvenimu sulaukus 50 metų buvo geresnis puikios sveikatos rodiklis nei cholesterolio lygmuo. Ir tie, kurie būdami 50 buvo patenkinti savo santykiais su aplinkiniais, jie buvo sveikiausi ir sulaukė 80 metų. Todėl pagalvokime apie savo prioritetus. Tas minėtas projekto vadovas sako, 90% Jungtinių Amerikos valstijų jaunimo paklausti, kokį tikslą jie nori pasiekti gyvenime, 90% sako, jog jie nori uždirbti daug pinigų ir pasiekti karjerus. Tačiau, kai gyvenimas baigėsi, laimę pasirodo, tu suvoki visai kitaip, tai yra suvoki kaip taika, kaip bendravimą gražų su aplinkiniais ir tai atneša tau sveikatą ir pasitenkinimą gyvenimu. Todėl būkim sveiki, nepamirškim draugų, nepamirškim šeimos, nepamirškim kaimynų.
0: Girdėjote gydytojos onkologės chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentarą.

0: jūsų dėmesiui žinios.
1: Kitais metais viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis pasieks 1843 eurus, išaugs 45 eurais, numatyta naujoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Anot socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, lėšos bus skirtos politikų, valstybės pareigūnų, teisėjų, prokurorų, valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų, karių ir kitų teisės aktuose nurodytų asmenų darbo užmokesčiui finansuoti. Iš viso nacionalinės kolektyvinės sutarties pokyčiai palies 200 tūkstančių dirbančiųjų. Šią savaitę pristačius kitų metų valstybės biudžeto projekto prioritetus, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjunga ragina vyriausybę ir Seimą 2027 metais pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientus didinti ne mažiau kaip 10%. Profsąjungos teigimu šiuo metu planuojamas atlyginimo augimas neatliepia realaus pedagogų darbo krūvio ir poreikio didinti mokytojo profesijos patrauklumą. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras šią savaitę lankėsi Lenkijoje, kur susitiko su šios šalies kariuomenės generalinio štabo viršininku. Kariuomenių vadai susitikime aptarė bendrus gynybos planus, oro gynybos stiprinimą ir bepiločių sistemų integravimą į kariuomenę. Vyriausybei nusprendus dėl brangstančių degalų grąžinti galimybę traukinių bilietus įsigyti per pus pigiau, gyventojai kelia klausimą, ar vagonuose pakaks laisvų vietų visiems norintiems. Anot jų rizika negauti traukinio bilieto iškilo dar prieš pradedant taikyti nuolaidas. Savo ruoštų Lietuvos geležinkelių grupės keleivių vežimo bendrovė aiškino, kad nuolat stebi reisų užpildymą ir prireikus didina traukinių vietų pasiūlą. Teigiama, kad nuolaidų taikymo laikotarpiu taip pat bus atsižvelgiama į galimai padidėsiančius keleivius. Vėja Lietuva praneša, Kleboniškio tilto remonto zonoje keičiamas eismo organizavimas. Siekiama užtikrinti saugesnės sąlygas vairuotojams. Jau nuo kitos savaitės šioje vietoje eismas bus organizuojamas apylanka, taip siekiant pagerinti matomumą, sumažinti galimų konfliktinių situacijų riziką ir užtikrinti saugesnį vairuotojų judėjimą. Lietuvoje trūksta stambius ūkinius gyvūnus gydančių veterinarų. Dalis ūkininkų pripažįsta, kad dėl specialistų stokos neretai patys gydo gyvūnus. Duomenys rodo, kad specialistų ypač trūksta regionuose, o jaunus veterinarus nuo darbo ūkiuose atbaido galimai sudėtingesnės darbo sąlygos ir mažesnis atlygis. Tačiau, pasak universiteto atstovų, vis daugiau studentų svarsto ateityje grįžti dirbti į regionus. Rusijai prieš žiemą suintensyvinus savo smūgių kampaniją prieš tiltus ir energetikos objektus Kyjive, Ukrainos sostinė pereina į išgyvenimo režimą, pareiškė meras Vitalijus Kličko. Jis kreipėsi į Kyjivo gyventojus, turinčius giminaičių ar draugų sostinės ribų, apsvarstyti galimybę laikinai išvykti. Tuo pačiu metu, pabrėžė meras, jis niekada neragins visiškai evakuotis, nes būtent to ir tikisi Vladimiras Putinas. Kyjivo miesto administracijos sveikatos apsaugos departamento duomenimis nuo plataus masto invazijos pradžios dėl Rusijos atakų sostinėje žuvo mažiausiai 534 žmonės. Ekvadoras pranešė, kad Jungtinės valstijos perdavė jam du galingus dronus, kurie bus naudojami kovai su narkotikų priekeiviais, sukėlusiais smurto bangą visoje šalyje. Ekvadoro gynybos ministerija nurodė, kad koviniai dronai bus naudojami stebėjimui ir žvalgybinei informacijai rinkti. Ekvadoras yra viena iš 14 Latino Amerikos šalių, palaikančių JAV prezidentą Donaldą Trumpą ir prisijungusių prie jo kovos su narkotikų karteliais iniciatyvos Amerikų skydas. Siekdamas kovoti su dėl kokaino prekybos išaugusiu smurtu, Vašingtonas jau yra nusiuntęs į šią Pietų Amerikos šalį karių ir karinių orlaivių. Už prekybą atsakingas ES komisaras pareiškė, kad bloko prekybos deficitas su Kinija yra netvarus. Europos duomenimis praėjusiais metais Kinija kasdien į ES eksportuodavo maždaug 1 milijardo eurų vertės daugiau prekių ir paslaugų, nei ES eksportuodavo į Kiniją. Daugelis Europoje dėl to kaltina nesažiningą Pekino prekybos praktiką, įskaitant valstybės subsidijas ir dempingą, kurie kenkia Europos konkurentams įvairiose pramonės šakose, nuo automobilių gamybos iki chemijos pramonės. Pietų Korėja pirmą kartą išbandė savo šalyje sukurtą hipergarsinį ginklą, pranešė prezidentūra. Tai vyko praėjus kelioms dienoms po to, kaip Pchenjanas paskelbė paleidęs vidutinio nuotolio hipergarsinę raketą. Prezidentūra nurodė, kad ši ginkluotė sistema yra svarbi strateginė priemonė, galinti pakeisti padėtį mūšio lauke. Kovinių galvučių nenuspėjamos skrydžio trajektorijos ir milžiniškas greitis leidžia joms smogti svarbiems strateginiams taikiniams. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos Irano iki lakryčio 3 dieną vyksiančių kadencijos vidurio rinkimų nepuls. Pasak jo, Vašingtonas su Teheranu vedo produktyves derybas. Trumpas apie tai paskelbė, kai žiniasklaidai pranešus apie tai, kad JAV dar iki rinkimų gali suduoti naujų smūgių Iranui, smarkiai pakilo naftos kainos. Irkutsko srityje buvo atšauktas karantino režimas, kuris vietos lygmenių buvo įvestas po Irkutsko maro tyrimų instituto darbuotojos mirties. Apie tai pranešė regiono gubernatorius. Teigiama, kad mirusi moteris buvo paskiepita ir turėjo imunitetą pavojingoms infekcijoms, su kuriomis dirbo, o institute nenustatyta jokių nepaprastųjų situacijų, dirbant su patogeniniais mikroorganizmais. Rusija nėra patvirtinusi, kad moteris mirė nuo maro, o regiono gubernatorius savo pranešime teigia, kad jis susirgo bendruomenėje įgytą pneumonija.
0: Sportas.
1: Prancūzijoje vykstančio moterų teniso turnyro aštuntfinalyje 25-erių Andrė Lukošiūtė greičiau ne per 2 valandas 7:06:32 iškovojo pergalę prieš nuo kvalifikacijos startavusį Olandę Klarą Veldman, kuri atsisakė tęsti mačą. Lukošiūtė iškovojo 8 vienetų reitingo taškus. Kauno Žalgirio dublerių krepšininkai patyrė pirmąjį 2026-2027 metų Urbo NKL sezono pralaimėjimą. Jie svečiuose turėjo pripažinti Ukmergės Tekos komandos pranašumą 87-108. Šeštadienį iki dienos pabaigos spės palyti daugelyje krašto vietų, vyraus nedidelis lietus, tik arčiau jūros palis sodriau, o diena jau bus šiltesnė, temperatūra svyruos tarp 12-16 laipsnių, šilčiausia bus pajūryje.

0: Dienos komentaras. Ką reikėtų valgyti, kad papildytume organizmą vitaminu D? Apie tai maisto ekspertės Aidos Matulevičiūtės komentaras.
1: Kalbant apie vitaminą D ir pavasarį, tai turbūt daug kam kyla klausimų, kaip vyksta su tuo vitaminu D. Ar galima jį gauti tik iš saulės, ar jisai galimas gauti ir iš maisto produktų. Tai be abejo, iš saulės gaunamas vitaminas D yra pasisavinamas organizmo, taip sakant, natūralesnė eiga. Ir iš tiesų reikėtų praleisti saulę, yra taip paskaičiuota nuo 5 iki 30 minučių kiekvieną dieną. Geriausias būdas tai padaryti yra vidudienį arba po vidudienio, kada saulės ultravioletiniai tie spinduliai ir kenksmingi nėra tokie aštrūs arba kenksmingi. Ir tai daryti be UV apsaugos. Bet vis tiek Lietuvoje yra tas klimatas šiek tiek kitoks ir iš tiesų maisto medžiagomis reikėtų papildyti vitamino atsargas. Tai didžioji dalis maisto medžiagų, kurios turi vitaminą D natūraliai, tai būtų vis tiek gyvulinės kilmės. Tai tokie dalykai, kaip ypač, sakysime, riebi žuvis, tai Lietuvoje ypač populiarios gali būti sardinės, skumbrė, silkė, lašiša taip pat populiari, kuri turi vitamino D. Tai kaip ir bendraudami su tam tikrų prekybos centrų atstovais, jie sakė, kad būtent žiemos metu ir prieš pavasarį būtent padaugėja riebios žuvų pirkimas ir iš tiesų jie taip sako, kad galbūt tai yra būtent susiję. Tai aš manau, kad tikrai gali būti, kad žmonės natūraliai turi poreikį tam didesniam riebalų kiekiu galbūt, bet žuvis vėlgi yra tas sveikesnis riebalų šaltinis gyvulinis, ar ne, tai būtent žuvis tikrai yra naudinga. Ir būtent riebesnė žuvis. Taip pat labai naudingas vitamino D šaltinis yra kiaušinių tryniai. Tai tikrai patartina naudoti laisvai laikomų vištų kiaušinius ar ekologiškus kiaušinius. Tikrai trynys jisai bus kitoks, jisai bus padresnis ir skanesnis ir galima labai daug įvairių patiekalų ruošti. Kaip dar ir šefės tokia nuomonė būtų, nereikėtų kiaušinių kažkaip labai stipriai riebaluoti ir daug apdaroti. Galima tikrai ir tos benedikto kiaušinius namuose pasiruošti ant viso grūdo donelės. Tai tikrai labai skanus ir nuostabus maistas, pavyzdžiui, lašiša, kiaušinis, avokadai. Taip pat iš augalinio, sakykime, kilmės, kas labiau propaguoja tą augalinę gyvenseną, vegetarinę, veganinę gyvenseną arba augalinę mitybą. Tai iš tiesų nėra tokių kaip labai, labai daug produktų, kurie natūraliai turi vitamino D savyje. Tai daugiau būtų sojų pupelės ir jų produktai, kaip tofu, pavyzdžiui. O daugiau tai reikėtų vartoti tiesiog papildų turinčius. Tai sakykime, ir visi augaliniai pienai arba augaliniai gėrimai vadinamieji, kad ir migdolų, sojų ar kiti, jie dažniausiai būna praturtinti vitaminų D ir ne tik vitaminų D, ir B kompleksų vitaminų ir kitais, ir kalcio. Tai tikrai verta naudoti tokius produktus ir taip pat ir pusryčiai yra praturtinti vitaminų D. O dar iš tos gyvulinės grįžtant kilmės, tai tokie kaip su produktai, kaip kepenys, inkstai, taip pat turi to vitamino D. Šiaip iš tiesų vitamino D normos viršijimas nėra labai įprastas dalykas, ypač mūsų organizme, todėl tikrai vertėtų valgant normalią mitybą, įvairią mitybą, sveiką mitybą ir gaunant vitamino D iš saulės, to papildomo pasivaikštant lauke, neturėtų niekada jaustis perteklius vitamino D, bet stoka lemia kartais silpnumo jausmą, kai kurie žmonės netgi nuotaikų svyravimus jaučia, taip pat silpna būna sveiksta galva, iš tiesų skauda raumenis, skauda kūną. Tai tokie simptomai rodo, kad tikrai gali būti vitamino D stoka.
0: Girdėjote maisto ekspertės Aidos Matulevičiūtės komentarą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlį aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Kitais metais viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis pasieks 1843 eurus, išaugs 45 eurais, numatyta naujoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Anot socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, lėšos bus skirtos politikų, valstybės pareigūnų, teisėjų, prokurorų, valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų, karių ir kitų teisės aktuose nurodytų asmenų darbo užmokesčiui finansuoti. Iš viso nacionalinės kolektyvinės sutarties pokyčiai palies 200 tūkstančių dirbančiųjų. Šią savaitę pristačius kitų metų valstybės biudžeto projekto prioritetus, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjunga ragina vyriausybę ir Seimą 2027 metais pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientus didinti ne mažiau kaip 10%. Profsąjungos teigimu šiuo metu planuojamas atlyginimo augimas neatliepia realaus pedagogų darbo krūvio ir poreikio didinti mokytojo profesijos patrauklumą. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras šią savaitę lankėsi Lenkijoje, kur susitiko su šio šalies kariuomenės generalinio štabo viršininku. Kariuomenių vadai susitikime aptarė bendrus gynybos planus, oro gynybos stiprinimą ir bepiločių sistemų integravimą į kariuomenę. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras šią savaitę lankėsi Lenkijoje, kur susitiko su šio šalies kariuomenės generalinio štabo viršininku. Kariuomenių vadai susitikime aptarė bendrus gynybos planus, oro gynybos stiprinimą ir bepiločių sistemų integravimą į kariuomenę. Vyriausybei nusprendus dėl brangstančių

0: Pats stebi reisų užpildymą ir prireikus didina traukinių vietų pasiūlą. Teigiama, kad nuolaidų taikymo laikotarpiu taip pat bus atsižvelgiama į galimai padidėsiančius keleivių srautus. Via Lietuva praneša, Kleboniškio tilto remonto zonoje keičiamas eismo organizavimas. Siekiama užtikrinti saugesnės sąlygas vairuotojams. Jau nuo kitos savaitės šioje vietoje eismas bus organizuojamas apylanka, taip siekiant pagerinti matomumą, sumažinti galimų konfliktinių situacijų riziką ir užtikrinti saugesnį vairuotojų judėjimą. Lietuvoje trūksta stambius ūkinius gyvūnus gydančių veterinarų. Dalis ūkininkų pripažįsta, kad dėl specialistų stokos neretai patys gydo gyvūnus. Duomenys rodo, kad specialistų ypač trūksta regionuose, o jaunus veterinarus nuo darbo ūkiuose atbaido galimai sudėtingesnės darbo sąlygos ir mažesnis atlygis. Tačiau, pasak universiteto atstovų, vis daugiau studentų svarsto ateityje grįžti dirbti į regionus. Rusijai prieš žiemą suintensyvinus savo smūgių kampaniją prieš tiltus ir energetikos objektus Kyjive, Ukrainos sostinė pereina į išgyvenimo režimą, pareiškė meras Vitalijus Kličko. Jis kreipėsi į Kyjivo gyventojus, turinčius giminaičių ar draugų sostinės ribų, apsvarstyti galimybę laikinai išvykti. Tuo pačiu metu, pabrėžė meras, jis niekada neragins visiškai evakuotis, nes būtent to ir tikisi Vladimiras Putinas. Kyjivo miesto administracijos sveikatos apsaugos departamento duomenimis, nuo plataus masto invazijos pradžios, dėl Rusijos atakų sostinėje žuvo mažiausiai 534 žmonės. Ekvadoras pranešė, kad Jungtinės valstijos perdavė jam du galingus dronus, kurie bus naudojami kovai su narkotikų prekeiviais, sukėlusiais smurto bangą visoje šalyje. Ekvadoro gynybos ministerija nurodė, kad koviniai dronai bus naudojami stebėjimui ir žvalgybiniai informacijai rinkti. Ekvadoras yra viena iš 14 Latino Amerikos šalių, palaikančių JAV prezidentą Donaldą Trumpą ir prisijungusių prie jo kovos su narkotikų karteliais iniciatyvos Amerikų skydas. Siekdamas kovoti su dėl kokaino prekybos išaugusiu smurtu, Vašingtonas jau yra nusiuntęs iš šią Pietų Amerikos šalį karių ir karinių orlaivių. Už prekybą atsakingas ES komisaras pareiškė, kad bloko prekybos deficitas su Kinija yra netvarus. Europos duomenimis praėjusiais metais Kinija kasdien į ES eksportuodavo maždaug 1 milijardo eurų vertės daugiau prekių ir paslaugų, nei ES eksportuodavo į Kiniją. Daugelis Europoje dėl to kaltina nesažiningą Pekino prekybos praktiką, skaitant valstybės subsidijas ir dempingą, kurie kenkia Europos konkurentams įvairiose pramonės šakose, nuo automobilių gamybos iki chemijos pramonės. Pietų Korėja pirmą kartą išbandė savo šalyje sukurtą hipergarsinį ginklą, pranešė prezidentūra. Tai vyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Pchenjanas paskelbė paleidęs vidutinio nuotolio hipergarsinę raketą. Prezidentūra nurodė, kad ši ginkluotė sistema yra svarbi strateginė priemonė, galinti pakeisti padėtį mūšio lauke. Kovinių galvučių nenuspėjamos skrydžio trajektorijos ir milžiniškas greitis leidžia joms smogti svarbiems strateginiams taikiniams. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos Irano iki lapkričio 3 dieną vyksiančių kadencijos vidurio rinkimų nepuls. Pasak jo, Vašingtonas su Teheranu vedo produktyves derybas. Trumpas apie tai paskelbė, kai žiniasklaidai pranešus apie tai, kad JAV dar iki rinkimų gali suduoti naujų smūgių Iranui, smarkiai pakilo naftos kainos. Irkutsko srityje buvo atšauktas karantino režimas, kuris vietos lygmeniu buvo įvestas po Irkutsko maro tyrimų instituto darbuotojos mirties. Apie tai pranešė regiono gubernatorius. Teigiama, kad mirusi moteris buvo paskiepita ir turėjo imunitetą pavojingoms infekcijoms, su kuriomis dirbo, o institute nenustatyta jokių nepaprastųjų situacijų, dirbant su patogeniniais mikroorganizmais. Rusija nėra patvirtinusi, kad moteris mirė nuo maro, o regiono gubernatorius savo pranešime teigia, kad jis susirgo bendruomenėje įgytą pneumonija.
1: Sportas.
0: Prancūzijoje vykstančio moterų teniso turnyro aštuntfinalyje 25 Andrė Lukošiūtė greičiau ne per 2 valandas 7:06:32 iškovojo pergalę prieš nuo kvalifikacijos startavusią Olandę Klarą Veldman, kuri atsisakė tęsti mačą. Lukošiūtė iškovojo 8 vienetų reitingo taškus. Kauno Žalgirio dublerių krepšininkai patyrė pirmąjį 2026-2027 metų Urbo NKL sezono pralaimėjimą. Jie svečiuose turėjo pripažinti Ukmergės Tekos komandos pranašumą 87-108.

Šeštadienį iki dienos pabaigos spės palyti daugelyje krašto vietų, vyraus nedidelis lietus, tik arčiau jūros palis sodriau, o diena jau bus šiltesnė, temperatūra svyruos tarp 12-16 laipsnių, šilčiausia bus pajūryje.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėje eteryje ir su jumis laida Kitokia Lietuva. Noriu priminti, kurie klauso radiją, kad YouTube Pukas TV stream paspaudus tiesioginę transliaciją galite matyti mus visoje Lietuvoje ir visame pasaulyje. Tai studijos telefonas, kur galėsite paskambinti, prisijungti prie mūsų laidos, užduoti klausimus ar savo pasidalinti įžvalgomis ar kažkokiem kitom problemom. Tai studijos telefonas 34-00-77 Kaune, Kauno kodas 037. Ir mūsų svečias, kuris vis randa laiko su jumis pasidalinti savo žiniomis ir patirtimi, tai yra parlamentaras Petras Gražulis, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš, Kęstutis Pūkas, bandysim valandą laiko patvirauti ir pakalbėti apie tai, kas vyksta Europoje, kas vyksta Lietuvoje, kas vyksta žmonių širdyse ir kas vyksta apskritai gyvenime. Sakyčiau, tokia Europos Sąjungoje pokytis, kadangi uždarė Lietuvoje elektrinę atominę, o dabar jau sako, kad čia klaida. Kaip tokias klaidas gali žmonės padarę ten dirbti? Man tai klausimas.
2: Taip, Kęstuti, geras klausimas, bet aš pat norėčiau dar žiūrovom pasakyti, kas norit išgirsti kitą nuomonę, kitaip mąstančius europarlamentarus, ne tik politikus, tai žiūrėkite Pūko laidą, nes į tas vadimas LRT, kitas komercinės televizijas gali paklausti tik apie kažkokius nebent
1: kaip šunukus medžiot.
2: Arba kažkokį asmenį mano gyvenimą, jau tada jau susidomi visi rašo. Tai, žinot, iš tikrųjų palietėt tokį klausimą gana svarbu ir aš manyčiau, vat Europos parlamentas ypatingai sujudo po tokį Vokietijos alternatyvą Vokietijai partiją, kur jų René Aust yra mūsų frakcijos seniūnas, ten mūsų frakcija yra daugiausiai vokiečiai, visur padvigubino savo balsų skaičių, visur padvigubėjo jų rinkėjų skaičius. Ir be bejonės po to buvo surinktas, mes truputėlį apie tai kalbėjom, jau toks pranešimas mūsų Europos komisijos pirmininkės von der Leyen, kuri be bejonės kalbėjo apie kryptis, bet nepripažino savo klaidų, o tos klaidos yra akivaizdžios, ypatingai tas vadinamas žalias kursas, biurokratija, genderizmas ir kai sakyčiau, va šitai gal tokios trys ir migracija. Tai dabar vat, visi labai akivaizdžiai paėmė Europos parlamentas jau keitė net ir įstatymus arba direktyvas, suteikė teisės Europos Sąjungos narėms pačiom lengviau priimti teisės aktus, išsiunčiant imigrantus iš šalies. Ir mes praeitoj gal laidoj kalbėjom, bet net ir Danijoje, kur yra socialdemokratai valdžioj, tai jie labai griežtai pradėjo riboti emigrantus, net ir ant tiek, kad, pažiūrėjau, vienoj ten mikrorajone ar mokykloje, kur negali būti daugiau kaip 30% emigrantų. Ir vat po to pasiekė praeitą berant savaitę Italiją, dar priėmė vieną teisės aktą, kad negalima naudoti burkų uždengti savo galvos. Nu ir Italija taip pat praeitą savaitę visiškai priėmė teisės aktus ir atnaujina energetinę savo atominę elektrinę. Ten, kur buvo uždarytos, pristabdytos, jos vėl bus atkūrimos. Tai vat tas pokytis kažkoks tai yra, bet jis yra dar lėtas. Man teko kalbėtis vat praeitą savaitę su žemdirbiais ir jie vėl važiuos į Briuselį, nes kas liečia žemės ūkį, tos biurokratijos nei kiek nemažėja. Jinai be bejonės žlugdo žemės ūkį ir jie tampa žemės ūkis nekonkurencingas prieš kitas šalis, dėl tos milžiniškos biurokratijos, karbės negali ten oro gadinti, negalima mėšo kažkur sukrauti, nu, didžiausi reikalavimai. Tai vėl ūkininkai rinksis, gal net ir į protesto akcijas. Bet vis tik šiuo metu aš galiu pasakyti, kad tos protesto akcijos duos milžinišką rezultatą, nes jau pati ES mato, kad šito kursu toliau eiti negalim. Ir negalim laikyti šito žalio kurso. Kas pradėjo pirmas pasakyti, kad žalias kursas absurdas? Trumpas. Kai laimėjo rinkimus, tą žalio kurso politiką išmetė į šiukšlyną. Bet dar vienas esminis dalykas, apie ką kalba Europos parlamentarai. Europa, paėmus visą pasaulį, išmeta arti 8% viso tas CO2, tai jeigu mes ir pasieksim nulinį rezultatą, tai ar mes pakeisim pasaulį? Tuo tarpu, kai kitorios šalys Indija, Kinija, net Amerika, to CO2 išmeta daugiau. Tai turėtų būti jungtinių tautų klausimas, kad visos šalys prieitų prie vienos politikos, jeigu reikia mažinti tą CO2. Bet irgi, čia nėra jau mokslo įrodyta, čia irgi kažkokios tik teorijos, kad jau CO2, klimato kaita tik nuo CO2. Nu, šiemet degė Europą, bet Lietuva nedegė. Mes šlapom visi. Šalta, vasaros faktiškai nebuvo. Ar mes čia gal persistengėm Lietuvą kovodami su klimato atšilimu? Nežinau, gal Europa turėtų imti iš mūsų pavyzdį. Bet aš manyčiau, kad Dievas sukūrė šitą pasaulį, to pasaulio kaita visada buvo, bus. Žemė šilo, šalo, mes žinom, tik mokslas.
1: Ne nuo mūsų priklauso. Mes tokia maža planeta visatoje.
2: Visatoje mes esam niekas, o kai sako lašiukas vandens, dar mažiau. Ir mokslininkai tik nurodė, kad pasaulis faktiškai šitą žemę beveik išnyko 7 kartus. Ir nuo šalčių, ir nuo karščių. Taip, kad tie ciklai yra, jie buvo ir bus. Ir čia ne žmogaus jėgom sukovoti su Dievu ir su Dievo sukurtų pasauliu, kaip pasakė visatai, tai ten agūnos grūdelis, ta žemė.
1: Bet Petrai, kokia korupcija? Kokie pinigai, milijardiniai.
2: Milijardiniai pinigai.
1: Čia yra, žinot, įdomu, tie visi chemtrailai, prašymai, kiek kainuoja lėktuvais ir taip toliau. Ir va, žmonės daro projektus, padaro milijardinius biznius ir atseit planetą šildo, šaldo.
2: Ne, tai čia visiškai absurdas ir man ateis laikas, kada mes visi suprasim, kad čia nesakau, kad nereikia terš, ir namuose turi būti tvarkinga, ir aplinkoje turi būti tvarka, ir negalim teršti tos mūsų gamtos. Bet klausykit, su saulė mes tikrai nepakovosim ir nepakeisim jos karščių. Čia kažkas visiškas utopija, kažkas tai darosi iš to milijardus, kaip ir iš COVID-o. Darysi milijardus pelnus krobėsi ir panašiai. O sirgo, kurie skiepijosi, mirė, kurie skiepijosi ir sirgo, kurie nesiskiepijosi.
1: Tai dabar daug informacijos, bet neskirsim tam laiku.
2: Taip.
1: Petrai, Lietuvoje daug kas persistengia. Ir jeigu direktyva kažkokia ateina rekomendacinė, ar ateina kažkas, pažiūrėk, Lietuvoje kaip pionieriai viską greitai čia greut, fermas greut, žmonės tuos smaukt, kad jie keulių nelaikytų, kad jie tą... Ir tą žemės ūkį, ar mūsų pačių politika neprisideda prie griovimo?
2: Aišku.
1: Mūsų.
2: Bet vat, dar aš noriu, kai studijai, vat užpraeitoj savaitė, čia buvo Europos parlamento sesija, tai ir vėl Lietuva paprašė, ir Europos parlamentas pritarė, kad būtų skirta papildomos lėšos atominės elektrinės uždarimui. Man kyla mintis, kad gal reikėtų prašyti tų lėšų atominės elektrinės atstatymui ir per naują paleidimui, tai jūs įsivaizduokit, jeigu per 30 metų mes būtume turėję visiškai pigę po kokius 4-3 euro centus už elektrą mokėję, kokia kaip būtų pašokusi ekonomika, kiek būtume sutaupę lėšų ir vis tiek visa infrastruktūra.
1: Įmonės veiklos.
2: Mes būtume konkurencingi visoje Europoje. Ir vat tokio reikalavimo raštiško iš Europos Sąjungos faktiškai nebuvo ir mes galėjom atstatyti tą atominę elektrinę. O dabar milijardus leidžiam, prašo milijardų iš Europos Sąjungos, o vis tik tai tas saulės jėgainės neišsprendžia to klausimo. Saulė gali būti, saulės gali nebūt, be bijonės, bet aš manau, kas yra jau dabar visi supranta, kad atominės energetika yra viena perspektyviausių ir reikia ją vystyti. Ir čia mes turėjom tą atominę elektrinę ir padarėm didžiulę žalą Lietuvai.
1: Bet Petrai, žiūrėkit, dabar pats paminėjai, kad yra šalys, kurios bus sustabdę atominės
2: energijos. Buvo 5 uždarytos.
1: Jo, bet sustabdė.
2: Taip.
1: Lietuva sustabdė ir greuna.
2: Ir greuna.
1: Ir projektas taip, čia taip, daug pasipelnė. Pažiūrėk, ten direktorius, kuris greuna, ten gauna 20 tūkstančių eurų. Elga, ten, nu, ten atlyginimai nepaprastai aukšti. Ir tie vėl pinigų įsisavinimas Ar čia vėl ne pionieriai, mes kad greunam savo...
2: Pionieriai ir čia be abejonės labai daug yra korupcijos ir tie pinigai yra plaunami. Aš noriu pasakyti va, tą pačią temą, kadangi va, lankėsi mūsų frakcijos seniūnas Renė Aukst laidoje, optave pas Rūtą Jantinę, ir uždavė tokius irgi gana svarbus klausimus ir ta, apie tą energetiką ir apie tą biurokratiją. Ir, ir taip pat be abejonės aš galiu daugiau žinau, nes mes bendraujam dažnai. Tai jie irgi mato, kad čia yra didžiulis nusikaltimas, tos atominių elektrinių uždarymas. Tarp kitko, aš manau, kad mes gal pereisim irgi prie tos temos, kur šiandien labai aktuali, labai eskaluojama ir vėl piešiami baubai, kad va, atsimenat, kaip piešė baubus, jeigu ateis Meloni į Italiją, čia viskas, čia jau su rusais draugaus, čia nelems Ukrainos, prisimena tą visą riksmą mūsų, mūsų šitų, kaip čia pasakyti, propagandistų, perkamų. Tarp kitko propagandistų. Lygiai labai įdomiai kalbėjo vat, ir Renė Aust apie Europą. Ar čia kas bus, jeigu ateitų jie į valdžią, ar čia jau čia viskas, jau būtume mes Rusijos zoną. Jis atsakė tiesiai šviesiai, visa Europa turi būti stipri, mes patys turim apsiginti, didinti finansavimą gynybai ir nereikia, kad čia mus gintų amerikonai. Iš tikro, dabar Amerika, vat, perėm prie kitos temos, žada jau ne kartą. Ir net ir Bidenas, dabar Trumpas, jūs patys stiprinkite savo gynybą. Skirkite daugiau finansavimo. Nu, esate ekonomiškai pakol kas dar stiprus. Kodėl mes turim jūs ginti? Mes turim kitų problemų. O Europa, kaip tas apatinis girnų akmuo, nelabai juda. Ir dabar, vienu žodžiu, jau visi pripažįsta, kad turi didinti tą gynybą. Ir aš irgi laikausi nuomonės, nei, jeigu aš būčiau vietoj Trumpo, nei vieno čia kareivio Europoje nebūtų amerikiečio. Kas jūs turite parazituoti ant Europos sprando? Kas jūs negalite išlaikyti kariuomenių ir patys apsiginti? Negalite gaminti ginklų, ne tik save, jūs Ukrainą, jūs privalot apginti. Ir ne 5 metus reikėtų ginti, jau reikėjo apginti, kad seniai, kai sako, būtų atimtos iš Putino visos teritorijos, bet tai jūsų yra tas silpnumas. Ir nekaišiokim pirštų į Trumpą, į Ameriką, patys turim apginti ir dar kitiem padėti, ne tik Ukrainą, jeigu reikalas bus. Tai va tokia su mano pozicija. Tai aš vat noriu pasakyti vat irgi dabar ir visas laikas tą eskaluoja klausimą, ko jau kad grįs Lietuvos, Lietuva Amerikos kariuomenė. Lankėsi ir Budrys užsienio reikalų ministras ir krašto apsaugos ministras, buvo Jungtinėse Amerikos valstijose, buvo dabar Jungtinių tautų tas asamblėja, bet aš irgi kad tik grįžtų, bet pirmiausiai pakartojo, čia turi mus mes patys apsiginti europiečiai. Tai, ką sako mūsų frakcijos seniūnas, vienas iš lyderių, alternatyvų Vokietijai frakcijos.
1: Bet, Petrai, šitokie milijardai vartojami. Biurokratija baisi.
2: Taip.
1: Išlaidos kažkaip tai keistai atrodo kartais, taip, ne? Šilumos tam keitimo, atsit, čia kova su CO2 ir su visais dalykais, milijardinės išlaidos kažkur tai. O vat pagrindiniai dalykai, apie ką paskalbi, kažkaip tai atrodo šalutiniai, ar jie čia neįdomus, ar dėl ginkluotės, dėl apsaugos, dėl visko grėsmės.
2: Vakar dabar įdomi, turėjau tokią diskusiją, buvo Šiaulių sąjungos 2 žmonės, kiti kariškiai, ir jie privačiai, jie viešai nekalba, jie privačiai kalba labai liūdnai. Pinigai dideli, faktiškai jie išvaistomi negynybai. Jūs įsivaizduokit, jie iškėlė tokį klausimą. Sako, aš specialiai lankiau kursus Šiaulių. Kad jeigu atsitiktų kokia tai nelaimė užpuolo Rusą, nu taip apriausia, atjungi mobiliakus, visą kitą, kur mes turim eiti, kur Šiaulių sąjungos nariai, koks būrys, kur turim rengtis. Ir nepasakė, ir šiandien aš nežinau. Švaiduojat? Sako, tai yra tragedija, mes nei vienas nežinom, kur mes, kur mūsų ginklai padėti, kada mes turim atvažiuoti, prisistatyti, jeigu koks signalas, nėra to. Tai visiškas sabotažas. Visiškas sabotažas stato poligonus, kur nėra mokomi, tik mokomieji, o neginamieji objektai. Apie tai kartą kalbėjom, jokio argumento neišgirdom, kodėl Kapčiamiestyje reikalingas poligonas, nei iš prezidento, nei iš niekur. Čia yra provokacinis objektas, lygiai tą patį kalba ir tie kariškiai. Jie patys sako, stabdo, tarp kitko paminėjo, kad stabdo visas iniciatyvas, kur bando vystyti tokie dronų gynybą, Sako, įsivaizduokit, iš apačios ir iš kariuomenės yra stabdomos tos iniciatyvos. Lygtai, sako, būtų paleržuota visa kava kariuomenė. Pinigai milžiniški, bet jie eina negynybai. Tai mes apie tai kalbėjom. Ir vat matom, ir minėjote patys ir Landsbergį, jis Amerikoje, žmona Graikijoje, suprantat, turtus parsidavę. Jie mato ir jie viską daro, kad tos nebūtų gynybos. Dabar aš noriu dar jums pasakyti vieną dalyką, čia viskas susiję, važinėjo Kaulas, dabar vėl trečią kartą į Baltarusiją, jis kalba, vėl buvo paleistas.
1: Tai Trumpo atstovas.
2: Trumpo atstovas, tai yra Kaulas, Trumpo atstovas Baltarusijai, vėl Trumpas paskelbė, kad čia bus padaryta milžiniški susitarimai su Baltarusija viešai. Ir aš, kadangi šiek tiek daugiau žinau, ir dabar įsivaizduokit, vakar aš dar girdžiu tas, kas iš tikrą mūsų Lietuvos prezidentą, kuris pats pasiskelbė, Januška, sako, mes sukūrėm giluminę valstybę ir mes vadovaujam nesėjimas, ir net čia ne vyriausybė valstybė, o mes. Ir jie diriguoja tą užsienio politiką. Tai jo klausia irgi, vat vakar per LRT klausia, kaip čia dėl tos Rusijos, dėl tos Baltarusijos ir panašiai. Tai jūs galite įsivaizduoti, sako, nesusiję šitie klausimai, ypač krašto apsaugos ministras Strašos ir Amerikos kariuomenės grįžimas į Lietuvą. Nu, susiję tie klausimai. Bet dabar aš noriu pasakyti dar vieną tokį argumentą. Kodėl Lietuvoje nėra, kai sako, tas klausimas, tų trašų klausimas taip buksuoja ir tų sankcijų nežada nuimti vyriausybė. Ir Seimas. Ir dar vieną esminį pasakysiu jums dalyką, kurį niekur neišgirsit. Trašoms, nei rusiškoms, nei baltarusiškoms sankcijų nėra. Dar kartą kartoju. Nei rusiškoms, nei baltarusiškoms trašoms sankcijų nėra. Yra tik pernai metais Europos parlamentas įvedė muitus. Ar girdit, ką ponas Januška, ką ponas Budry ir prezidentą kalbat? Apgaudinėja tautą. Sankcijų nėra nei trašoms, nei rusiškoms, nei baltarusiškoms. O ką jūs nuolat kalbat? Sankcijos, žinot, kam yra? Tik tai tranzitui per Lietuvą. Dabar aš jums pasakysiu vieną naują argumentą, kur viešai jūs nediskutuojat. Kodėl taip jau užsispyrė Lietuva, kad jokių būdų nevažiuotų trašos per Lietuvos teritoriją. Ir dar, kad kitko pasakysiu, rusiški grūdai per Lietuvos teritoriją keliauja. Aš turiu net video, vagonus nufilmuotus. Tai čia, tai klausykit, rusiški grūdai keliauja. Tai o kur mūsų vyriausybė, kur mūsų užsienio reikalų ministras, kodėl leidžia rusiškus grūdus gabenti per Lietuvos teritoriją? Aš manau, kad ir tu kitos informacijos neturėjai.
1: Ne.
2: Ne, va, kad Rusija mažesnis pavojus. Ir dar, jeigu kalbam apie Rusiją kaip pavojų, tai Rusijos ambasada pilnu tempu veikia Lietuvoje. O Baltarusijos ambasadorius nėra. Nes didesnis priešas Baltarusija, negu kad Rusija.
1: Rusija pati nekariauja.
2: Irgi gal nežinojai.
1: Nu, nelabai.
2: Nelabai žinau, kad čia Lietuvoje Rusijos ambasada veikia, neuždaryta, o Baltarusijos ambasada faktiškai ten keli techniniai darbuotojai. Ar matot, kas yra? Čia viskas daroma Maskvos. Tai dabar pasakau pagrindinį argumentą, apie kurį niekas nekalba, kad kodėl taip Lietuva bijo tranzito Belaruskalio trašų. Pagrindinis argumentas, dėl ko visi tyli, Lietuva pritaikė sankcijas remdamasis tų argumentų, kad tai kelia nacionalinę grėsmę gabenimas Belaruskalio trašų Lietuvai. Buvo priimtas teisės aktas. Remiantis tos teisės aktu, sankcijos buvo įvestas, žinoma, prisidėjo, čia paprašė Europos ir Europą prisidėjo. Dabar, jūs įsivaizduokit, Baltarusija padavė Lietuvą į teismą ir pareikalavo kiek beveik 13 milijardų eurų. Jau gal 3 milijardai išleisti advokatams, milijonai išleisti advokatam, dabar vėl dėl apie 5 milijonus paprašė Lietuvą, kad valstybės kitų, kurie gina Lietuvą. Ir jūs dabar, Kęstuti, įsivaizduokit, jeigu dabar Lietuva pradeda gabenti baltarusiškas trašas, iš karto pralošia teismą arbitraže. Kas pasikeitė? Kas pasikeitė? Prezidentas, tas pats diktatorius Lukašenka. Ir tada, vat, šičia, vat, apie tai visi tyli. Karas Ukraino ir toliau vyksta, tai ko jūs argumentuosit? Jūs neturit jokio argumentų. Ir iš karto Lietuvai priteisė beveik 13 milijardų eurų. Tai nemažai pinigai. Bet ir tai yra didelė grėsmė, kad gali priteisti. Be bijonės, Rusijos advokatai pasinaudos ir tą ta informaciją, kad per Lietuvos teritoriją gabenami rusiški grūdai, vagonais.
1: Nesigaliu.
2: Gali, taip pat įsivaizduokit, kas yra. Kokia visur veidmainystė.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
2: Ir dar vienas dalykas, aš noriu pasakyti, kadangi Trumpas pasakė, pasirašysi milžinišką sandorį, o ką pasakė Lukašenka, kad mes sudarė kontraktus ir daugiau trašų neturim. Bet šiek tiek netiesa. Baltarusijos gamyklos, Belaruskali, galingumas yra apie 15 milijardų ten tonų. Šiandien jie parduoda tik 8. Pusė. Biškį daugiau negu pusė. Bet Putinas neleidžia. Jeigu pilnu pajėgumu paleis, be bionės ir darosi konkurencingės, ir kainos atpinga, ir Belarusijos Uralkalis,
1: visam bus problema.
2: Jam bus problema, kaip ir buvo problema. Jis dirbo nuostolingai, kol nebuvo pritaikytos sankcijos. Pritaikius sankcijos, Uralkalis uždirba ten didžiausias sumas, viena pelningiausių įmonių.
1: Pridarė konkurentą.
2: Primušė. Ir dar vienas dalykas. O kam reikia Rusijai, kad važiuotų per Lietuvą, o ne per Rusijos teritoriją, ir kam jiems prarastas lėšas? Aišku, čia daro
1: didžiulį. Lietuva prarado.
2: Taip, o Lietuva prarado. Dabar daro Putinas didžiulį spaudimą, kad tos trašos nevažiuotų per Lietuvą, tą, ką daro ir Lietuva. Jie dirba ranka rankoj kartu su Putinu. Bausdami Baltarusiją, bet kengdami Lietuvai. Aš turėjau kažkur skaičius, tai tarp kitko buvęs premjeras, Skvernelis, gal aš kitą kartą pateiksiu, išvardino, kokius pelnus ten milijardinis baig pradėjo uždirbti Uralkalis, kada Belaruskalija buvo tranzitas uždarytas. Ir šitus pinigus jie gauna kaip čia, į biudžetą krašto apsaugos ir už tuos milijardus kala ginklus ir kovoja prieš Ukrainą, Rusiją. Štai vat kokia mūsų yra politika. Ir jūs neišgirsit šitų argumentų niekur. Neišgirsit savo nuomonės. Aš labai norėčiau, kad mane pakviestų su tuo Janušką padiskutuot, su prezidento patarėjais, jeigu padiskutuot, kad aš galėčiau išsakyti kitą nuomonę. Bet dėja, man ten, nes demokratinė, spauda, žodžio laisvė pas mus, kitoj nuomonė niekada neleis įsakyti. Va dabar girdžiu kitus europarlamentarus, kiti vertina, kaip čia dabar vertinti šitas Amerikos prašymą, atidaryti, kaip čia tą nuimti sankcijas ir panašiai. Bet mano nuomonės jie niekada nepaklausė, nes jinai labai jiems nenaudinga. Ir dar vat vieną aš tau tokią nukrypau, kadangi apie laisvą žodį užsiminėm, čia mano vienas kolega jau džiaugės, nu jau dabar nauja LRT taryba, dabar Monikutė atleis, kadangi prokuratūra nustatė, kad jie nepadarė didelius nusižengimus, neleisdama viešinti tuos menų, kuriuos papirko, kad gerai komentuotų, neatskleisdama jų. Nu ir ką, aš sakau, tu naivus esi, niekas jos ten nenuims, gal kaip pirštų pagrumos. Ir Monikutė, LRT direktorė, liko pareigose, kaip yra, sakiau, piršteliu, pagrumojo. Tai vat tokia situacija, tokia pas mus laisvė ir tokia yra demokratija.
1: Ja, bet už tai šūkis, laikas žinoti viską. Viską žinosit, tik tai matydami.
2: Klausydamas jūs.
1: Jo, jau mūsų neklausykime, nes mes čia. Dabar, Petrai, matot aplinkui bandančius žmonės. Matot, kad jau atsigauna, jau žiūrėkit, Prancūzijoje, kas vyksta.
2: Popiežius lankėsi. Ir vat Kestutį, vat čia iš tikro man irgi teko stebėti Lietuvos žiniasklaidą, galbūt aš ne per Lietuvos žiniasklaidą stebėjau, gal mažai parodė, bet kas mane nustebino, aš vat čia turiu net ir įsaugos iš YouTube, iš kitų, faktiškai milijonai žmonių. Į mišes susirinko arti milijono žmonių.
1: Bet aš jau neįdėjau.
2: Prancūzijoj. Ir aš noriu jums pasakyti vieną detalę, bet apie tai mes esam kalbėję, kada popiežius Jonas Paulius II buvo kaip čia tada popiežius, jis dabar paskalbtas šventuoju, jis ragino, kai buvo ruošiama Europos Sąjungos konstitucija, nuo į konstituciją priimt, bet nepriėmė, o sutartį priėmė, kad būtų parašyta ant kokių pagrindų statoma yra Europa, kad nesižadėtum krikščioniškų vertybių. Ir dėja, labiausiai tam priešinosi Prancūzija ir nebuvo įrašyta į tą sutartį, ant kokių pagrindų statoma Europa. Dabar matom, ar musulmoniškų pagrindų jau greit pradėsim statyti. Bet, vat kas man įdomu. pastebėjau, va dabar šitą, ir dar vieną dalyką, va, aš pasakysiu, jūs žinot, kad kadangi laikė mišės popiežius, ten beveik milijonas buvo žmonių, Makrono nebuvo prezidento. O kodėl? O todėl, kad ponas Makronas prašėsi, kad čia prieš metus, tiksai laiko negaliu pasakyti, kad būtų priimtas audiencijos pas naują popiežių. Bet naujas popiežius jį jo nepriėmė. O žinot kodėl? Už tai, kad jis vykdo genderistinę politiką, už eutanazijos įstatymą, už visokias vienalytės santokas ir panašiai. Ir popiežius dabartinio Prancūzijos prezidento Makrono nepriėmė. Nors popiežius atvyko į Prancūziją, bet šitas Makronas mišiuose nedalyvavo. Bet ir dar viena detalė, kas mane stebino, žiūrint, tai kaip vyko mišios, pamaldos, tai jaunimas. Ant tiek daug jaunimo, kad mane tas šokiravo Prancūzijoje. Atrodo, kad Prancūzija tokia visiškai liberali šalis, ten vynelis, mergelis, dabar jau berneliai vietoj mergelių pakeitė. Bet jinai kažkoks tai pabudimas. Ir dabar neveltui matyti ten greičiausiai keisis ir politinė valdžia, ateis, gali tapti prezidentę ir buvus šitą Lepen, gali ateit ir gali iš vis būti kita kryptis. Ir aš tai tikiu, tai mane šokiravo. Ir dar vieną dalyką, Kestutį, man atrodo, mes tavo laidočiai prieš porą metų, ar kiek, ar trys jau praėjo, buvo ta vadinama olimpiada Prancūzijoje. Ir olimpiados metu jos uždarimo ir atidarimo, nesimenu, buvo iškeltas toks paskutinės vakarienės paveikslas. Ten apaštalai pavaizduoti su, nu, su nu, nu, apnuogintais lytiniais organais. Kristus irgi iš Kristaus buvo įsityčiota. Šitokia šalis liberali, mane tai be abejo nesupurtė, tas visas tie vaizdai, bet mūsų bažnyčia tylėjo, nepasmerkė, nieko nesakė.
1: Žiniasklaida nepasmerkė.
2: Taip, bet bažnyčia tai jau turėjo pasmerkti. Bet niekas nepasmerkė. Bet ten prancūzų irgi šiai šimtai tūkstančių prancūzų, kurie protestavo prieš šitokius veiksmus, prieš tokį olimpiados uždarymą ar atidarymą. Tai va tie dalykai vyksta. Ir šitoj šalyje šitiek daug jaunimo renkasi į popiežių susitikimus, į įvairias vietas. Tai kažkas tikrai bunda Europą ir bunda ir aš manyčiau, ir Prancūziją.
1: Esam pasaulyje čia.
2: Bet dabar, va,
1: kas neseniai prisijungėte, tai laida Kitokia Lietuva, Petras Gražulis, europarlamentaras laidoje, studijos telefonas 340077 Kaune, Kaunų kodas 037. Matėjus iš Metelių prisijungė. Klausome, Matėjau.
3: Labadiena, aš norėjau paklausti europarlamentaro, ar jums netrodo ciniška, kada Laurynas Kasčiūnas kaip konservatorius priminėjo pabėgėlius, priminėjo tas kvotas, sutiko, kad čia atvažiuotų krūvos musulmonų, o dabar tarsi čia ne patys protestuoja ir sako, kad kokie buvo blogi priimti sprendimai. Pamatė, kad keičiasi Europoje mados, kaip jūs teisingai pastebėjote, šimtai tūkstančių milijonas beveik susirinko į katalikų pamaldas ir visi jau kovoja prieš tą islamizaciją Europos. Tai staigiai šitie konservatoriai pakeitė kepures ir dabar jau jie tarsi čiut nekovotojai, nors patys prileido tų musulmonų. Tai ačiū.
2: Taip, tikrai labai aktuali tema paliesta ir aš noriu pasakyti, ar mes gal šiek tiek prie to laidoj kalbėjom, kaip elgėsi Danai, kad ten yra draudžiamas susikaupimas didesnis, nes švietimo įstaigose negu 30%, lygiai tą patį tuo pačiu keliu eina Italija, mato kokį kelią pavojų kultūrai ir viskam ir ne tik kultūrai, bet ir tas skatina tas nusikalstamumas, narkomanija, žudimai, seksualiniai prievartavimai vaikų iš šitų moterų iš musulmonų pusės. Tai čia tie jau dabar nusikaltimai, kuriuos slėpė, tapo daug atviresni ir net ten yra kai kurios musulmonų grupuotės, ypač Anglijoje, samoningai kūrėsi, kad daryti moteris seksualiai prievartautų ir ten yra keli tūkstančiai išprievartauta nustatyta tos grupuotės, o buvusi valdžia slėpė. Tai aš manau, kad ką iškėlė, vat klausimą motėjus, tai be bejonės prie Kasčiūno, kai jis buvo nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas, o vyriausybės vadovai buvo Šimonytė, o Landsbergis užsienio reikalų ministras. Į prie jų ir privažiavo daugiausiai musulmonų. Tai veidmainiška politika. Jeigu jis pasakytų, Atsiprašau, mes klydom. Aš kaip nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas nemačiau. Ir padarėm didelę klaidą. Ir reikia tą klaidą taisyti. Aš sutinku.
1: Bet turi atsistatydinti.
2: Turėtų atsistatydinti.
1: Jeigu padarėjai, išeik.
2: Išeik. Jo. Bet, suprantat, jis dabar kartu su Sinica organizuoja mitingus. Reikalauja, kad būtų uždrausta, nu, kaip čia pasakyti, imigracija musulmonų. Nu, taigi tu pats
1: atidarėjai.
2: Pats vartus Kasčiūnai tu atidarėjai. Tu viską matėjai. Nei atsiprašymo, čia visiškas įžūlumas. Čia yra labai skaudi tema. Ir mes šiek tiek kalbėjom, kad, pavyzdžiui, va, tie tradiciniai mūsų, nuo Vytauto laikų esantys musulmonai Lietuvoj, totoriai, jie nekėlė niekada problemų. Bet šitie emigrantai juos iš tų prapijų išvėja, sukuria savo tuos bendruomenės ir net neprisileidžia atinto buvusių
1: tradicijų. Tai tradicinių. Kaune tos pras, Totorių gatvė, Totorių buvo maldos namai.
2: Ir niekam netrūkdė.
1: A dabar, tai jie įteravosi, jie buvo mūsų...
2: Taip, mūsų kultūros dalis.
1: Taip, o dabar, pažiūrėk, jų ten neleidžia net. Aš nežinau, bet taip sakė, kad ten jau jom ne vieta čia
2: mūsų. Ir vėl čia vėl surušė diskusijas, kas šūnas rodo per LRT, kaip jis kovo su musulmonais, kaip jūs uždraus. Nu, kokia vaidmenystė, nu, nejaugi, Lietuvos žmonės to nežino ir to nemato.
1: Na, tai, tai, bet kad tą matytų ir žinotų, tai turi kažkas pasakyti, gerai, Petrai, kad tu paskleidi žinę. Pažiūrėk per tą mūsų konservatorių ruporus, kad tu girdėsi.
2: Lietuvos Landsbergių radiją televiziją, nieko tu negirdėsi. Aš užduočiau klausimą, Kasčiūnų. Taigi, jeigu dar būtų eilinis Seimo narys, buvo valstybės saugumo nacionalinio komiteto pirmininkas. Pirmininkas buvo. Ir jis nematė ir tylėjo, ir jis nei kad nors kartą kėlės būtų klausimą tada, būdamas nacionalinis pirmininkas, kai jis galėjo tada priminėti sprendimus. Ne, jis ramiausiai gyveno, Šimonytės nekritikavo, vyriausybės nekritikavo, bet tie dalykai, kokie
1: vaidmenys. Bet Petrai, jau viskas tas vyko. Įvartavimai. Ir viskas, ir šiandien lietuvai atidarė
2: vartus.
1: Jo, viskai, atsiprašysi, Mindaugas iš Vilniaus. Klausau, Mindaugai.
4: Labą rytą, gerbiamas europarlamentarė, gerbiamas Kastutė. Norėčiau paklausti gerbiamo Petru. Štai Lietuva solidarizuojasi su visomis Ukrainą remiančiomis šalimis. Europos Sąjunga labai prie to prisideda. Norėjau paklausti gerbiamo Petru. Štai praeitą savaitę paaiškėjau, kad už krašto apsaugos ministeriją išleido 50 tūkstančių eurų ant vakarėlių. Ir ar čia jūsų nuomonė geras dalykas, ar kad čia šitus dalykus reikėtų keisti. Ir antras klausimas būtų dėl Lietuvos teisminės sistemos, kada nukentėjusių šalis dažnai lieka kaltus. Ačiū.
2: Nu, geras klausimas apie tai.
1: Labai gerai teismo.
2: Jo, žiūrėkit, vat keista. Vat apie teismus, gal nuo antro galo. Vat kartais įvyksta stebuklų. Mokytoja Astra visiškai aukščiausias teismas išteisino. Visiškai išteisino. Ką jinai emociškai pasakė, tai nereiškia, kad jinai organizavo kažkokį perversmą.
1: Urbinaitė, žiūrėk, reguliuoja dabar įstatymus, kad tokius reikia iš vis čia nešaudyti.
2: O Urbinaitė jau siūlo, kad juos iššaudyti, įkalinti ir negražinti iš kalėjimo. Bet vis tiek teismas, o dabar dėl to 50 tūkstančių, beveik 50 tūkstančių išleistų.
1: Baliukas.
2: Baliukas. Nu tai čia smulkus baliukas. Jūs klausykite, ten iš tų 5,3 milijardų eurų, tai ten yra praplaunama didžioji dalis tų pinigų, milijardais. Ir antras, aš jau sakau, ne milijonais, bet milijardais. Nes faktiškai skiriamos Europos šitai krašto apsaugai lėšos yra iššvaistomos. Ir mes kalbėjom, ir poligonas, kurio nereikia, ten bus virš milijardo skirta. Ir nėra dronų, kad išvystytų dronų, kas dabar jau dronų karas vyksta, ką daro Latvijas, tai mes to nedarom. Jokios gynybinės linijos mes absoliučiai nedarom, mes pinigus iššvaistom. Tai va čia valstybės kontrolė atliko tam tikrą dalį patikrimų, kaip naudojamos lėšos, jie ir pasakė, kad visi tos programos pasenė, jos tie pinigai išmetami. Ir va čia Seimas vėl į tai rimtai nežiūri ir nebando, klausykit, aiškintis, kai tai čia nusikaltimas prieš valstybę. Bišiška, čia yra...
1: Bet tai žiūrėk, 70 milijonų iš vis valstybės kontrolė tada pateikė, kad dingo.
2: Dingo.
1: Sako, ko čia jūs kišatės? Čia krašto apsaugos ministerija.
2: Tai čia, žinokit, kai pagalvoji, Lietuva aš taip pasakysiu, viską pradedi mąstyti Lietuvą 100% įtakoj kagabistų Putino. Visa jos politika, jie, manau, kad tie visi patriotai, kurie šaukia, tikrai įsitrauktų, jeigu ateitų Putinas, čia nereiktų būti pasikartotų 40 metai, nebūtų iššauta nei šūvio, jie įsitrauktų savo komunistų, komjaunimo bilietus ir toliau tikrai tarnautų jo Putinui. O tokius, kaip mes
1: sušaudytų. Aš tavęs noriu paklausti vieno dalyko. Ar Lietuvoje, va, pats senas politikas, jau nuėjo iki parlamento, jau kiek metų dirbi, ar yra Lietuvoje jėga politinė, ar jinai gali susikurti, ar jie neuždaužys, neišdraskys, kuri galėtų pakeisti. Vat kaip dar, kad ir Lepen, ką kalba, ar ne? Ką kalba alternatyvos Vokietijos vadovas, vadovė? Ar Lietuvoje yra tokių žmonių, kurie galėtų, nu, jau nekalbu aš apie tave, tu buvai Petras už Lietuvą vyrai ir būsi, bet pažiūrėk, ką daro ta purvasklaida visą ant tavęs. Kaip jie menkina, kaip jie žmonės daro pajokos objektą, kaip iš Pakso padarė pajokos objektą, kur žmogus prieš sistemą stojo, kaip jis sudirbo viską. Ir nejaugi nėra Lietuvoje tų žmonių, kurie vat, palaiko šitą savo principingą pamatinės vertybės steigiančias, viešinančias, saugojančias. Vat, ar nėra tokios jėgos? Aš tai žiūrėjau, yra Jankūnas, kuris pakalba, kuris Ąžuolas Seime Vėgėlėje. Na, yra tų žmonių tokių, bet pažiūrėk, aplinkios bijo burtis kiti. Ir jeigu tos žmonės palaikys kažkokį verslo ar dar kažkas, juos iš karto užpuls ten visokios kontrolės, mokesčiai ir taip toliau, ir taip toliau. Kodėl šitas visas taip vyksta? Vat, kad visai KGB valdo, tankus išvežė, jie liko, tankistai. Tai kaip vis tik tai ar gali atsirasti Lietuvoje, juk ir žmonės bunda, ir jau matosi, ir yra tų visokių internetinių transliuotojų, kurie ten paviešina dalykus, ir visa kita. Bet to žiniasklaida, kuri turi licenzijuotojų veikloje, visi bijo. Aš vienas likęs toks, kurį iš visų pusių smaugia finansavimu, kad negaučiau, kad aš neturėčiau žinių tarnybos ir taip toliau. Tai, va čia, kaip tau?
2: Tai, vat, sakyčiau, kas yra...
1: Ar yra tokie, ar gali žmonės pabūs?
2: Žinokit,
1: Lietuvoje.
2: Labai, labai sunkiai, nes aš va, čia, šiandien lankysiu šį trečią valandą mano iniciatyvą pas VSD. Bandysiu valstybės saugumo departamentą, bandysiu kelti šitus klausimus. Aš manyčiau, kad yra, kad labiausiai infiltruota institucija, kuri dirba ne Lietuvoje, tai valstybės saugumo departamentas. Ir jeigu ateitų nauja politinė jėga, tikrai turinti kontrolę, jį reikėtų panaikinti. Aš nežinau, kokią naudą jisai duoda, jie be bejonės, tai aš jiems akis tą pasakysiu.
1: Tas pats su konstitucinis teismas.
2: Tas pats konstitucinis teismas, jį reikia jau kalbą, jį reikėtų tikrai paleisti. Ir konstitucija priėmė tautą ir neturėtų keisti kažkokie 7-9 vyrai, kad iš vis perkė pakeisti esančią situaciją, kadangi taip giliai visur integruota, kaip sako, aš manyčiau, per tą saugumo negali. Lietuvos dabar saugumas yra, man atrodo, infiltruotas visiškai ten žmonės, mes kai matėm, ir Pociūnas, ir kiti KGB rezervistai buvo vadovai, saugumo departamento ten likta, palikta, ir labai sudėtingas klausimas. Dar vienas dalykas, žmonės, kurie iš tikrųjų yra patriotai, jie marginalizuoti. Antras dalykas vyksta didžiulė, ir čia, man atrodo, saugumo departamentas daro didelį tų patriotinių skaldymą, kurstymą. Dažnai jos apsimeto tokiam patriotiniam. Dabar žiūrėkit, aš šiek tiek apie Remigijų Žemaitaitį. Taip, žmonės pasitikė, jį puola, jį kaltina bet kuo, bet būdamas, turėdamas 30 Seimo narių, ar tai 20 dabar Seimo narių, ką jis padarė? Gal nieko negalėjai padaryti, bet tos iniciatyvos turėtų būti labai aiškos, įstatymo projektai, viskas, aš tą teikiau, neprieimė. Nu, daugiau tokios šnekos, bet darimo jokio nėra. Tai aš vat, manau, kad tos partijos dažnai įkuriamos ir tam, kad tokie vaizduotų, kad jie yra opozicija.
1: Garą nuleisti.
2: Garą jom jie per jas nuleisti. Maždaug pasakykit, o ką kitokie teis? Ateis tie patys. Kaip ir Žemaitaitis, arba dar blogesni. Aš nenoriu pasakyti apie Žemaitaičio partijos Seimo narius. Ten yra padorių žmonių, bet vis tiek tą politinę darbotvarkę nustato be bejonės Remigijus Žemaitaitis.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Paulius iš Kauno norėtų prisijungti. Klausom, Pauliu.
5: Labas rytas. Petrai ir Kestutį. Labai, labai gražiai kalbat, labai daug metų gražiai kalbat. Dabar norėjau tokį klausimą užduoti. Petras buvo Trumpo štabo viršininkas, taip? Alio. Alio.
1: Jūs kalbėkite, jūs eteryje.
5: Jo, tai Petras buvo Trumpo štabo viršininkas, ar ne? Du metus, pusę metų prieš rinkimus ir pusantrų metų po Trumpo išrinkimo, ar ne? LRT šiaip ne taip per kitus galus tas blogas ruporas paskelbė finansavimą, finansavimą, ką finansuodavo LRT, ar ne? Ten Haroldus Mackevičius, Jakilaičius ir visokius kitokius, ar ne? Ką mums šita Petras žadėjo, kai buvo Trumpo štabo vadovas? Petras mums žadėjo prieš gerus metus daugiau, kad jis paskelbs USAID sąrašus Lietuvoje, kas gyvena iš USAID pinigų. Petrai, kodėl nepasistatėjai prie Baltųjų rūmų palapinės ir nesėdėjai toj palapiniai alkanas, kol nepaskelbsi Lietuvai USAID sąrašų? Ačiū.
2: Žinot, kas be bejonės gali sėdėti ir palapinėje, aš tų sąrašų ir negaučiau ne vieną iš to laišką.
1: Aš jums pasakysiu dar vieną, dar biškį atsiprašau. Jeigu per mano radiją paskelbsi sąrašus tų, tai, žinoma, bus uždaryta labai greitai viskas.
2: Aš manyčiau, tų sąrašai nepasikeitė, bet politika vis tiek prie Trumpo bent jau moralinė pasikeitė ir tas nutrauktas finansavimas įvairiausiam genderistiniam tom bendruomenėm.
1: Milijardiniai
2: per visą pasaulį. Tai reikia dėl to sveikinti, o tie sąrašai, kad nepaskelbti, gal ateis laikas ir bus jie paskelbti.
1: Tegul konservatoriai paskelbė KGB sąrašus. O čia pareikalaukit, kas valdo Lietuvą. Tai,
2: ir tu atsisės dabar prie Seimo su palapinė, badauk tol, kol konservatoriai išviešins visus KGB agentus. O dabar užslaptinti 75 metam. Taigi laukiu, kada tu pasistatysi palapinę ir pradėsi badauti.
1: Jo. Dar, Petrai, buvo atlaidai Gargžduose. Žinau, kad buvo tave pakvietęs meras.
2: Ne, pats Klebonas.
1: Ar Klebonas pakvietė? Taip. Klebonas pakvietė į atlaidus ir kadangi ten tavo kraštas, tavo rinkėjai, tavo ten gerbėjai, pats radai laiko, nors Monikutį jau tave irgi laiko truputį atima. Kaip vyko ir kuo nusivylė? Kas čia vyksta Lietuvoje?
2: Nu, taip, iš tikrųjų labai keisti dalykai. Aš net neparodžiau iniciatyvos, pats jis mane senokai pakvietė, dabar naujas klebonas, Vladas Gedgaudas, ir buvo prieš tai ilgą metą Jonas Kanauninkas, buvo Jonas Paulauskas, su kuriuo irgi daug metų bendravom, kadangi buvo Gargžduose, buvo kultūringas, ir jeigu, pavyzdžiui, pakvietė, arba ir pats ateina Seimo narys, meras, visada suteikia žodį. Dabar šitas klebonas pats mane pasikvietė, nesuteik to žodžio, buvo meras, tai bent be jų pasakyk, kad aš kviečiu europarlamentarą. Tai net to jisai nepasakė, bet prieš tai, anksčiau, prieš porą mėnesių, Žemaitaitį jisai pasikviečia, suteikė žodį, džiaugiasi, kad jis gerai pakalbėjo, Žemaitaitis. O Žemaitaitis gal pirmą kartą bendrai apsilankė bažnyčioje, jis niekada jo neina, bet ar tai rinkimai, visą publiką reikia išnaudoti. O aš asmeniškai, retai kada nepraleičiau, kad sekmadienį be šventų mišių. Ir kaip jūs žinot, mano irgi trys broliai, vienas jau miręs, trys broliai yra kunigai, du gyvi, tarnauja. Tai vat man žodžio nėra. Meras, sutinku, pasakė, bet ką pasakė klebonas? Kviečiu merą, kadangi skyrė finansavimą ir tikiuosi dar skirs finansavimą. Tai va klebonui pats pagrindinis dalykas pinigas. Ir tas mane labai nustebino, aš be bejonės rašysiu vyskupui raštą, šitaip elgtis negalima, ir Kalvarijos atlaiduose, ir Gargžduose, Žemaitaitis, kuris niekada neįdavo bažnyčios, aš galiu tau pasakyti, gal tokia sutį patvirtinsi, kai buvo jisai Žemaitaitis Seimo nariu, ir dabar yra Seimo nariu, tai jis iš Seimo tribūnos viešai vyskupus, kunigus, arkivyskupą Grušą, išvadino juos juodas klernys, inkvizitoriais, visoks, reiks tą jo pokalbą paviešinti. Ir jis, vat, kviečiamas, gal tikisi naudos, kokios gaut. Ponas Klebone, man tikrai nereikėjo ten jūsų pakvietimo, aš galėjau nueiti ir kitur į bažnyčią. Ir nebūčiau važiavęs iš Vilniaus 300 km. Ir antras dalykas, ką aš dar pastebėjau, kaip mes kalbėjom, ir dar su klebonu prieš mišias apkalbėjom, kad žmonių labai, labai nedaug dalyvauja Kijeve rezituojantis arkivyskupas, tikrai labai gerą pamokslą pasakė, žmonių tokia tikrai galėjo per atlaidą, tai dvigubai daugiau būtų. Tai yra titulinis Mykolo Arhangelo atlaidai. Mažai buvo. Tai va tie dalykai. Ir dar kanauninkas Jonas Paulauskas irgi ten buvo. Niekada šitaip nepasielgė. Taip nekultūringai, chamiškai, aš tiesiai šviesiai sakau, niekada nepasielgė.
1: Nu, pakviesiu, pasakyti, ta... pasiedėk palietuvą.
2: Taip, tai bent, klausykite, tai kam tyčiotis, ponas Klebone, kam tyčiotis? Ir va, toks pasityčiojimas vyksta visur. Žinoma, yra visokių kunigų, esu pakviestas dabar ir šventas, ir kitas parapijas, kur tikrai pabendrauji, po mišių aš nesistengiu kalbėtis ten plačiai, pasveikinti žmonės susirinkusius į pamaldas ir viskas. O jeigu nori padiskutuoti, susirinki kažkur tai maldo, parapijos salėje ar kur. Tai va, tie dalykai yra. Ir aš tik, tai, bet lygiai tas pats tą kultūrą buvau irgi išvykęs šitą, buvau ir Rudaminoje parapijos Lazdijų. Ir buvau Krosnoj, nu irgi vyksta šventis, visi sulipa Seimo nariai, seniūnai, bendruomenių pirmininkai, tarybos nariai, visi išsirikuojant arenos, man vietos nėra. Išvaizduojat, kas yra? Man vietos nėra ir nesuteikia žodžio, taip pat, žinot, aš toks drąsesnis.
1: Tai kur priežastis, Petrai? Tai jo, kiek labai seniai laukia Danutė iš Kauno. Klausimą, Danutė.
6: Labą dieną. Labai malonu. Tai dienai masytis ir kalbėti. Aš tiesiog dėl patriukui turiu tokį klausimą, bet kartu norėčiau žinoti atsakymą. Aš esu panemunėti, gyvenantį Vaidoto 8, ne Vaidoto upelio 8. Jūs, Petrarį, irgi gyvenot tam pačią name, kur vienuolis pardavė jumi. Tai va, tai buvo didelį avariją pasimitada. O tą avariją lietė parduot, kad vienuolis parduot. Jūs metu, tai taip susmainu, pasaulyje jūs gyvenot. Aš jūs buvo tulkumėti, tai nieks šitų. Nenuneik, kadangi prisidengės kunigai. O jūsų kunigai tai nuostabu. O jūs esat tik tai mažytis tulkumėtis.
2: Tai dar viena matyti arba saugumėtė, arba konservatorius, saugumėčių į kalėjimą nesodina. Ir aš ten upelio gatvėje taip kažkiek gyvenau, bet aš nuomavau ir iš ten įsikrausiu. Tai čia, žinot, kas yra, tai čia matyti tikrai, kol ne konservatorių yra labai nedaug, o konservatorius ar ten kagabistas, tai beveik lygybės ženklas arba LGBTistas yra. Tai čia vat senutė pasamdyti kokias tai nesąmonės kliurpia. Tai klausykit, kas yra. Bet jie yra patriotai, buvęs visokios Grybauskaitės komunistės. Tai klausyk, jos
1: patrėjo. Nu būtų nesodinę tave.
2: Nebūtų sodinę. O vat Grybauskaitė, klausykit, jis buvo net Borokevičius partijoje. Atsiskyrė Brazauskas nuo Maskvos, įskyrė Lietuvos komunistų partiją, liko Maskvos komunistų partijoje. O patriotai didžiausiai dabar Lietuvai myli, va šito kasponios ją labiausiai myli.
1: Jo, tiek to, čia žinai, visi nori savo paskleisti... Tai, ką nori pasveisti partiją kažkurį, kurie šiek tiek ir bijo tų žmonių pabudimų. Aš žinai, dar vieną noriu, Petrai, temą tokią paliesti, ko, manau, žmonės nelabai žino. Pats dirbai valstybės valdymo komitete. Buvo ir įvairiausiose komitetuose, ir kur tik tai nebuvai. Ką gali meras? Juk prie tavęs tada, man atrodo, merui suteikė vis galės ir daleiskim, dar žmonės renka tarybą ir renka merą atskirai. Taip. Anksčiau būdavo iš tos pačios tarybos. Meras tarybos, ir buvo, o dabar gali būti ir kitaip. Tai dabar ar žmogus išrinkęs merą ten Vilniuje, Kaune, ar Bilekur, ar ten Kalvarijoje, ar kažkur Lazdijuose, ar bet kur, išrinkęs žmonės merą, ar jisai gali ką nors pakeisti žmonių gyvenime tam rajone ar mieste? Ar jisai kokias turi galės, kad žmonės žinotų, ar verta čia dėti pastangas išrinktą merą, ar neverta? Ar jis gali ką nors, ar sako, kaip dabar, niekas čia nieko negali? Aš manau, kad Gali, kaip tu galvoji?
2: Aš taip noriu pasakyti, be abejonės, visus ūkinius, kultūrinius, vietinius klausimus, socialinius, didelę dalį problemų sprendžia. Tikrai įstatymas buvo keistas ne kartą. Iš pradžių meras buvo tokis daugiau, be tokių galius, koncentruotos galios, buvo daugiau į administracijos direktorių. Bet kai, kadangi nuolat keitė įstatymą ir buvo priimta, kad merą renka tiesiogiai, jau gyventojai tos savivaldybės, jam buvo suteiktos tokios didesnės teisės. O dabar teisės yra gana didelės, faktiškai jis net administracijos direktorių gali pakeisti ir pakeičia savo dekretu, nereikia nei tarybai balsuoti, anksčiau dar būdavo, jeigu savivaldybės administracijos direktorius išrinkamas, už jį balsuoja taryba. Dabar net nereikia, kad balsuotų taryba, meras paskyrė ir eina tas pareigas. Lygiai taip pat savo dekretu gali jisai atleisti. Ir be abejonės biudžetą tvirtina taryba, bet daugiausiai taryboj taryba meras turi daugumą ir yra išskirtinių tokių atvejų, kad neturi daugumos. Pavyzdžiui, Vilniaus rajonas ten Lenkai turi daugumą, meras socialdemokratas. Bet vis tiek jie randa bendrą kalbą. Dabar mero tikrai galios yra labai didelės, sukoncentruotos į mero rankas ir argumentas yra tas, vis tik išrinko tauta, tai mes ir įstatymas turi suteikti didelės jam galias. Tai faktas, kad taip yra ir merai kiti, be abejonės, yra, kurie papiknaudžiauja savo galiom ir tai nenuostabu, bet kiti elgiasi gana garbingai ir sąžiningai. Nu, ar reikia tiek merų teisių? Žinoma, žmonės tų dalykų nežino, kadangi nesigilina, galbūt aš va dabar pradedu svarstyti, kad gal šiek tiek reikėtų tas teises riboti, nes kai kurie tom teisėm labai piknaudžiauja. Tai ir tikrai gali labai didelę įtaką turi savivaldybei priimant sprendimus įvairiausiais savivaldybės kompetencijos klausimais. Tai čia net kalbų negali būti.
1: Jo, tai vis tik tai dėmesį reikėtų, ne tik tai, kad partija kažkokia ten iškelia savo kandidatus tarybai, meras atskirai. Tai meras gali būti ir ne tos visai tarybos, ne tos partijos atstovas, gali būti visiškai ten vietos kažkuris gyventojas, kurį jūs paprašysit, kad jisai iškeltų savo kandidatūrą, kuris tvarkytų ūkį, kuris tvarkytų finansinius dalykus, administracijos valdymo schemas ir visos savivaldybės struktūrą. Aš manau, kad ir Kaune paėmė skyrių, panaikino, netiko atleido architektūros, mūsų buvo urbanistikos skyrius, panaikino skyrių, padarė kitą skyrių, visus išmetė.
2: Ir organizacija, taip.
1: Tai yra, vat, gali bet ką tai daryti. Aš atsimenu, kai atėjau, ir aš buvau taryboje, atėjau visus skyrius, panaikino pavadinimus, visus atleido, kas dirbo, nu, ir tada suformuoja naują visą valdžią. Ir taip vat, meras daug gali. Ir jeigu išrenka žmogų mero toks, kuris yra pilietiškas, tai aš manau, kad jisai žmonėms ir tarnaus.
2: Taip, aš pat irgi pastebėjau dabar, kadangi lankausi vis tiek ar vienoje, ar kitoje savivaldybėje. Ir kas man krito akis, va, pavyzdžiui, teko labai kažkaip Raseiniuose dalyvauti, ten yra valstietis meras. Tai tikrai labai daug demokratijos, reikėte pripažinti, ar tu, ar pasisakyti.
1: Ir tarnaus.
2: Taip, aš pat irgi pastebėjau dabar, kadangi lankausi vis tiek ar vienoje, ar kitoje savivaldybėje. Ir kas man krito akis, va, pavyzdžiui, teko labai kažkaip Raseiniuose dalyvauti, ten yra valstietis meras. Tai tikrai labai daug demokratijos, reikėte pripažinti, ar tu, ar pasisakyti, ar koks renginys, pamatęs į mano.

0: Atsiprašė, sakė, mes nekalti, bet bijo merės. Nu, va tokie dalykai yra, kad meras turi daug kompetencijos ir didelę galę, gali žmogų atleisti be pagrindo, iš pareigų reorganizuoti ir kitokiais būdais, tai yra faktas. Taigi reikia labai atsakingai rinkti merą, kad tarnautų ne savo grupuotei, o tarnautų savivaldybės gyventojams jų gal žmonėms.
1: Jo, bet reikia, manau, kad ne tik savivaldybėse, reikia ir prezidentą taip atsakingai reikia.
0: Taip, visas institucijas.
1: Pažiūrėk, kas dabar, ką daro sistema. Jeigu iškyla kažkoks žmogus, jie jau turi tyrimus, iš anksto pasidaro, kad jis gali laimėti, kad jisai gali kažką daryti. Pažiūrėk, kad ir kiek teršyje vokiečių žiniasklaida visą tą alternatyvą Vokietijai partiją.
0: Tai čia tas
1: pats. Bet žmonės tai mato ir supranta, bet Lietuvoje taip pat, jeigu jau muša mūsų žiniasklaida kažkokį žmogų ir teršia jį, tai žinokit, kad jisai yra sistemos priešas. Ir reikia labai atidžiai pasižiūrėti, ar tikrai tas žmogus vertas tų spragilų, ar jisai tiesiog gali pagelbėti, atsigauti žmonėms ir kad ta demokratija, kurią dabar čia paminė, gali... Na, taip, žinot,
0: tai, viskas kaip. Gaila, kad nėra laiko, čia truputėlį, ką tik, kadangi aš buvau Garžduose ir ten šalia yra Palanga, ir man kai kartas su viena tarybos nare kalbėjau, ką išdarinėja, gal reikėtų net pasikviesti į Puko laidą, ką išdarinėja ten, kaip čia Cariukas, ar kaip vadinasi Palangos meras įsigalėjęs, tai sako, jau ten šiandien trečdėlį Palangos susipirkęs kitų vardais ir kaip tiesiog uždarinėja kokias kavinės, jisai paskui susiperka jas ir panašiai. Tai aš nežinau, jeigu išdarys, aš kitą kartą pabandysiu pakviesti ir truputėlį papasakosim, ne tą baimę.
1: Tai faktus reikia.
0: Faktus, be abejo, nes kalbės vietiniai žmonės. Tai, apie tai žinoma girdim, ne tik tas apžvalgos raktas, bet ir apie kurį rašė nemažai jau čia žiniasklaida išviešino, kad ten kartu su buvusiu Seimo nariu, kuris dabar yra Šventosios uosto direktorius pastatytas mero, ten jie abu du konservatoriai, bet yra tikrai tokių dalykų, kurie nuolat skamba ten Palangoj.
1: Jo, aš manau, kad žmonės bunda ir turi busti, ir Petrai paskutinį palinkėjimą laidoj.
0: Pabudom ir kelkimės, tikrai, pabandykime, aš visas laikas sakau, žiūrėkite ne tik tai sisteminės žiniasklaidos priemonės, Pūką, kitas dar tas internetinės televizijas ir radijus, nes taip, tai mes visiškai, kai sako, tampsime man kurtais.
1: Jo, ačiū visiems, YouTube Pūkas TV, galite laidą netrukus rasti, pasidalinti, jeigu buvo kas nors įdomaus, ir ačiū parlamentarui Petrui Gražuliui, kad rado laiko ir vis tik tai praskleidžiat šiek tiek tą širmą, kurios niekas nerodo. Tai ačiū visiems, iki.
2: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Kitokia Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Kitais metais viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis pasieks 1843 eurus, išaugs 45 eurais, numatyta naujoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Anot socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, lėšos bus skirtos politikų, valstybės pareigūnų, teisėjų, prokurorų, valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų, karių ir kitų teisės aktuose nurodytų asmenų darbo užmokesčiui finansuoti. Iš viso nacionalinės kolektyvinės sutarties pokyčiai palies 200 tūkstančių dirbančiųjų. Šią savaitę pristačius kitų metų valstybės biudžeto projekto prioritetus, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga ragina vyriausybę ir Seimą 2027 metais pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientus didinti nemažiau kaip 10%. Profsąjungos teigimu šiuo metu planuojamas atlyginimo augimas neatliepia realaus pedagogų darbo krūvio ir poreikia didinti mokytojo profesijos patrauklumą. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras šią savaitę lankėsi Lenkijoje, kur susitiko su šios šalies kariuomenės generalinio štabo viršininku. Kariuomenių vadai susitikime aptarė bendrus gynybos planus, oro gynybos stiprinimą ir bepiločių sistemų integravimą į kariuomenę. Vyriausybei nusprendus dėl brangstančių degalų grąžinti galimybę traukinių bilietus įsigyti per pus pigiau, gyventojai kelia klausimą, ar vagonuose pakaks laisvų vietų visiems norintiems. Anot jų rizika negauti traukinio bilieto iškilo dar prieš pradedant taikyti nuolaidas. Savo ruoštų Lietuvos geležinkelių grupės keleivių vežimo bendrovė aiškino, kad nuolat stebi reisų užpildymą ir prireikus didina traukinių vietų pasiūlą. Teigiama, kad nuolaidų taikymo laikotarpiu taip pat bus atsižvelgiama į galimai padidėsiančius keleivius. Vėja Lietuva praneša, Kleboniškio tilto remonto zonoje keičiamas eismo organizavimas. Siekiama užtikrinti saugesnės sąlygas vairuotojams. Jau nuo kitos savaitės šioje vietoje eismas bus organizuojamas apielanka, taip siekiant pagerinti matomumą, sumažinti galimų konfliktinių situacijų riziką ir užtikrinti saugesnį vairuotojų judėjimą. Lietuvoje trūksta stambius ūkinius gyvūnus gydančių veterinarų. Dalis ūkininkų pripažįsta, kad dėl specialistų stokos neretai patys gydo gyvūnus. Duomenys rodo, kad specialistų ypač trūksta regionuose, o jaunus veterinarus nuo darbo ūkiuose atbaido galimai sudėtingesnės darbo sąlygos ir mažesnis atlygis. Tačiau, pasak universiteto atstovų, vis daugiau studentų svarsto ateityje grįžti dirbti į regionus. Rusijai prieš žiemą suintensyvinus savo smūgių kampaniją prieš tiltus ir energetikos objektus Kyjive, Ukrainos sostinė pereina į išgyvenimo režimą, pareiškė meras Vitalijus Kličko. Jis kreipėsi į Kyjivo gyventojus, turinčius giminaičių ar draugų už sostinės ribų, apsvarstyti galimybę laikinai išvykti. Tuo pačiu metu, pabrėžė meras, jis niekada neragins visiškai evakuotis, nes būtent to ir tikisi Vladimiras Putinas. Kyjivo miesto administracijos sveikatos apsaugos departamento duomenimis nuo plataus masto invazijos pradžios dėl Rusijos atakų sostinėje žuvo mažiausiai 534 žmonės. Ekvadoras pranešė, kad Jungtinės valstijos perdavė jam du galingus dronus, kurie bus naudojami kovai su narkotikų prekeiviais, sukėlusiais smurto bangą visoje šalyje. Ekvadoro gynybos ministerija nurodė, kad koviniai dronai bus naudojami stebėjimui ir žvalgybinei informacijai rinkti. Ekvadoras yra viena iš 14 Latino Amerikos šalių, palaikančių JAV prezidentą Donaldą Trumpą ir prisijungusių prie jo kovos su narkotikų karteliais iniciatyvos Amerikų skydas. Siekdamas kovoti su dėl kokaino prekybos išaugusiu smurtu, Vašingtonas jau yra nusiuntęs į šią Pietų Amerikos šalį karių ir karinių orlaivių. Už prekybą atsakingas ES komisaras pareiškė, kad bloko prekybos deficitas su Kinija yra netvarus. Europos duomenimis praėjusiais metais Kinija kasdien į ES eksportuodavo maždaug 1 milijardo eurų vertės daugiau prekių ir paslaugų, nei ES eksportuodavo į Kiniją. Daugelis Europoje dėl to kaltina nesažiningą Pekino prekybos praktiką, įskaitant valstybės subsidijas ir dempingą, kurie kenkia Europos konkurentams įvairiose pramonės šakose, nuo automobilių gamybos iki chemijos pramonės. Pietų Korėja pirmą kartą išbandė savo šalyje sukurtą hipergarsinį ginklą, pranešė prezidentūra. Tai vyko praėjus kelioms dienoms po to, kaip Pchenjanas paskelbė paleidęs vidutinio nuotolio hipergarsinę raketą. Prezidentūra nurodė, kad ši ginkluotė sistema yra svarbi strateginė priemonė, galinti pakeisti padėtį mūšio lauke. Kovinių galvučių nenuspėjamos skrydžio trajektorijos ir milžiniškas greitis leidžia joms smogti svarbiems strateginiams taikiniams. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos Irano iki lapkričio 3 dieną vyksiančių kadencijos vidurio rinkimų nepuls. Pasak jo, Vašingtonas su Teheranu vedo produktyves derybas. Trumpas apie tai paskelbė, kai žiniasklaidai pranešus apie tai, kad JAV dar iki rinkimų gali suduoti naujų smūgių Iranui, smarkiai pakilo naftos kainos. Irkutsko srityje buvo atšauktas karantino režimas, kuris vietos lygmenių buvo įvestas po Irkutsko maro tyrimų instituto darbuotojos mirties. Apie tai pranešė regiono gubernatorius. Teigiama, kad mirusi moteris buvo paskiepita ir turėjo imunitetą pavojingoms infekcijoms, su kuriomis dirbo, o institute nenustatyta jokių nepaprastųjų situacijų, dirbant su patogeniniais mikroorganizmais. Rusija nėra patvirtinusi, kad moteris mirė nuo maro, o regiono gubernatorius savo pranešime teigia, kad jis susirgo bendruomenėje įgytą pneumonija.
0: Sportas.
1: Prancūzijoje vykstančio moterų teniso turnyro aštuntfinalyje 25 Andrė Lukošiūtė greičiau ne per 2 valandas 7:06:32 iškovojo pergalę prieš nuo kvalifikacijos startavusį Olandę Klarą Veldman, kuri atsisakė tęsti mačą. Lukošiūtė iškovojo 8 vienetų reitingo taškus. Kauno Žalgirio dublerių krepšininkai patyrė pirmąją 2026-2027 metų Urbo NKL sezono pralaimėjimą. Jie svečiuose turėjo pripažinti Ukmergės Tekos komandos pranašumą 87-108. Šeštadienį iki dienos pabaigos spės palyti daugelyje krašto vietų, vyraus nedidelis lietus, tik arčiau jūros palis sodriau, o diena jau bus šiltesnė, temperatūra svyruos tarp 12-16 laipsnių, šilčiausia bus pajūryje.

pain. Stomp the feet. Clap the hands. Stomp the feet.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Girdėjote reklamą.

I'm going to go to the hospital.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Šiandien laidoje kalbėsim apie perdirbtus mėsos gaminius. Ekspertai nustatė, kad perdirbta mėsa, pavyzdžiui, rūkytas kumpis ir dešrelės, sukelia vėžį, o raudona mėsa gali būti vienas iš onkologinės ligas sukeliančių veiksnių. Šią išvadą savo išplatintoje ataskaitoje paskelbė Pasaulio sveikatos organizacijos specialistai ir Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra. Anot ataskaitos autorių, pati mėsa nekenkia sveikatai, pavojų organizmui kelia išskiriančios cheminės medžiagos naudojamos ir išgaunamos apdorojant mėsą, tai yra ją konservuojant, sūdant. Tokia mėsa yra priskiriama prie didžiausią kancerogeninę kategoriją turinčių produktų, tokių kaip alkoholis ir cigaretės. Perdirbta mėsa konkrečiai siejama su krūties, gaubtinės žarnos bei prostatos vėžiu. Kaip sako mitybos specialistė Vaida Kurpienė, įrodymai, kad perdirbta mėsa padidina vėžio riziką, kaupiami jau gana seniai. Taigi dabar apie perdirbtų mėsos produktų vartojimą kalbamės su mitybos specialiste Vaida Kurpienė. Savo svetainėje rašėte apie vieną švedų tyrimą, kuris susiejo mėsą ir kasos vėžį. Tad paskelbtos Pasaulinės sveikatos organizacijos išvados, kad perdirbta mėsa, pavyzdžiui, rūkytas kumpis ar dešrelis, sukelia vėžį, jūsų turbūt nenustebino. Kaip jūs vertinate šias išvadas?
2: Pasaulio sveikatos organizacija, pateikdama ataskaitą, jie apibendrino 200 tyrimų, kurie buvo atlikti iki šiol ir tie, kas domisi mityba. Šio tyrimo rezultatai nudžiugino, kad pagaliau oficialiai paskelbta garsiai apie tai, ką daugelį metų buvo kalbėta. Vėlgi aš pati kalbėjau ir apie tai, kad vaikų mityboje dažnai produktai buvo įvairūs, tie, kurie visiškai netinkami vartoti galimi ir pirkimų sąrašuose ir nebuvo draudžiami įvairiais įstatymais iki mokyklinės įstaigos ir mokyklose. Ir ši situacija dabar yra jau pasikeitus. Tik tai vėlgi, kur šiek tiek klaidina ir kur žmonės klysta, kad yra du atskiri dalykai. Yra vienas dalykas raudona mėsa, tai kiauliena, jautiena, sakykime, iš tokių populiariausių, ir yra pramoninių būdų apdorota mėsa. Kai kurie žmonės galvoja, kad jeigu tai fermoje yra užauginta, kad tai lyg ir tas pats. Iš tikrųjų, kai mes kalbame apie pramoninių būdų apdorotą mėsą, tai yra kalbama apie įvairius kumpius, dešras, ar tai būtų vytinti, ar virti, ar rūkyti gaminiai. Tai jau yra, kai fabrikas paima mėsą, na ir vienokius ar kitokius produktus iš jos pagamina. Ir dėl raudonos mėsos yra rekomenduojama, kad neriboti tą vartojimą, tačiau dėl pramoninių būdų apdorotos mėsos tai teigiama, kad kiekvienas 50 gramų per dieną padidina tikrai žymiai vėžio riziką. Na, 50 gramų tai yra viena dešrelė, tai tikrai nedidelis kiekis. Taip kad reikėtų susimastyti ir būtent tokių produktų vengti.
1: Raudona mėsa, tai jinai papjauto gyvulio mėsa, tai jinai skaitos raudona neperdirbta mėsa.
2: Taip, nes perdirbta mėsa, pramoniniu būdu apdorota mėsa, jinai gali būti, sakykime, ir tas pats kalakutienos virtas kumpis. Virtas, aš turiu omeny, gamykloje, ne, arba kalakutienos dešra. Kadangi Pasaulio sveikatos organizacija iš karto išleido kaip ir informaciją, paskelbė apie dvi produktų grupės, dėl to daugumai žmonių susipainioja ir jiem atrodo, kad jie nebegali valgyti jautienos, kad jis sukelia vėžį. Pasaulio sveikatos organizacija kalbėjo apie tai, kad didelis kiekis raudonos mėsos gali padidinti vėžinio susirgimo riziką. Tuo tarpu ta fabrike apdorota mėsa, kai iš jos jau kažkas pagaminta yra, jinai ne tik tai gali, bet sukelia. Ir tai gali būti nebūtinai iš raudonos mėsos, o iš bet kurios mėsos padaryti.
1: Tai raudona mėsa valgyti nėra blogai, tik tai reikia ją valgyti nedažnai, ne kiekvieną dieną patartumėte taip?
2: Teisingai, nes doras lietuvis valgo ryte, aš pietums mėsą ir vakare mėsą, tai tikrai nėra teisinga, na ir iš tikrųjų mėsos pakanka valgyti kelis kartus per savaitę, o ne per dieną. Ir daugelis žmonių tai atrodo baisu, dėl labai paprastos priežasties, jeigu jie taip įpratę daug metų valgyti, jiem atrodo, kad vietoj to tada nėra ką valgyti, ir jie iš tos nevilties tiesiog numoja rankas, sako, nesąmonė, teisingai. tyrimui valgysiu, kaip valgiau, nes nežino tiesiog, ką daryt. Tai daugiau reikėtų galbūt kalbėti apie tai, ką reikėtų valgyti. Mes esam pamiršę baltą žuvį, lydekas, menkės, ežerus ir įvairias kitas žuvies, kurios yra labai sveika ir ne tik penktadienį ją reikia valgyti. Būtina valgyti šiek tiek kiaušinio, kurie yra reabilituoti iš tos blogosios zonos, kur sakydavo, kad kiaušinis sukelia cholesterolį. Tačiau iš tikrųjų kiaušinis ganėtinai mažo kaloringumo, santykinai sotus, patiekalas turintis vitamino D ir įvairių daug medžiagų, kurių mums tikrai reikia ir tikrai jos galima valgyti. Šiek tiek rūgščių pieno produktų, kad ir ta pati varškė. Na ir būtinai augalinių baltymų. Tai yra įvairių pupelių, yra ir egzotiškesnių rūšių, tokių smulkų pupelių, bet pupelės puikiausiai auga ir mūsų daržuose. Ir gali būti tai baltos, margos, raudonos. Ir tai yra dalinė mėsos pamaina. Labai skanu įvairius pupelių kotletai ir tai toks stiprus, tikrai maistas, tinkantis ir vyrams, ir dirbantiems fizinį darbą. Ir troškiniai įvairūs, ir tikrai jos gerai ir skanu valgyti žiemą, kai šalta, tai įvairūs troškiniai su daržovėmis, tai tikrai puikus pakaitalas. Ir kaip vieną dieną tą, kitą dieną tą, trečią dieną tą, ir pamatysim, kad tos mėsos tiesiog racione natūraliai sumažėja. O jeigu jau noris, esame pratę tų tokių pirktinių kumpių ar dešrų, tai paimkit tiesiog didesnį mėsos gabalą, jį pamarinuokit ir orkaitį iškepkit. Ir vėliau jį skanu šaltą valgyti, tai bus ir pigiau, ir skaniau, ir be abejonės veikiau.
1: Paminėjot doras lietuvis, tris kartus papratęs valgyti mėsą. Bet senoviai doras lietuvis turbūt ir valgydavo tris kartus mėsą. Po sunkių darbų, ar nebūdavo taip?
2: Ne, lietuvių racionas buvo grūdiniai produktai, šakninės daržovės. Pagrindiniai mėsos vien 3 mėnesius, gavienė adventas jau per metus nebūdavo ir be to mėsos daug valgydavo kas, tie keli procentai turčių, o kiti mėsos 3 kartus per dieną neturėdavo galimybių valgyti. Ir kai man dabar sako, kad mano senelis valgė visą gyvenimą mėsą ir va sveikas 90 metų gyvena, tai visų pirmiausia, jeigu jam 90 metų, tai jis jau 2 kartus pragyvenęs. Ir tada su mėsa tikrai prasti reikalai buvo ir ten tikrai ne savaitę, ne 2 ir ne 3 mėnesiai. Kitas dalykas, koks yra mūsų fizinis aktyvumas. Tais laikais atsikeldavo su gaidžiais, reiškia su aušra, ir eidavo gulti visą dieną fizinį darbą pradirbę. O mūsų dabar fizinis darbas yra nueiti iki šaldytuvo, iki automobilio ar geriausio atveju autobusą ir televizorius ir darbo stalo. Yra žmonių, kurie dirba fizinį darbą iš tiesų, bet jų vis mažėja. Dėl to kai kurie dalykai, kurie būdavo gerai anksčiau, visiškai nebetinka dabar.
1: Iš tikrųjų, tas laikas gavėnė, nevalgymas mėsos, tai man atrodo yra ypatingai stiprus dalykas, kai organizmas išsivalo.
2: Tai žinoma, mes pabendravom ir su kunigais, ir su tikinčiais, iš tikrųjų, tie dalykai, kurie yra tradiciniai, religiniai, net ir tam žmogui, kuris save vadina nepraktikuojančiu kataliku, yra verta prisilaikyti, nes jie labai gerai remiasi tam tikrai fiziologiniai dalykai. Ir tie penktadieniniai pasninkai, gavienė ir adventas, tai yra labai geras laikmetis priminimas pasirūpinti ne tik tai savo dvasinę gerovę ir švarą ir sveikatą, bet ir fizinę, nes tai yra labai labai susiję.
0: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Šiandien sveikos mitybos savoka daugeliui siejasi su vegetarizmu, tačiau turėtume įsidėmėti, kad jei nusprendėme gyventi sveikai, tai dar nereiškia, kad privalome atsisakyti mėsos. Mityboje, kaip ir visose srityse, svarbiausia yra išlaikyti balansą. Tinkama mityba gali padėti numesti svorio, pagerinti savijautą, išvaizdą ir sveikatą. Maiste neturi trūkti vitaminų ir mineralų. Ypač svarbu, kad pakankamai gautumėte geležies ir vitamino B12. Jau seniai įrodyta, kad jautiena yra vienas geriausių vitamino B12 ir geležies šaltinių. O jei mūsų organizmui trūksta geležies, tai gali atsirasti maža kraujystė, sumažėti hemoglobino kiekis kraujyje. Savo sveikatai galime pakenkti ne tik nuolatos valgydami mėsą, bet ir visiškai atsisakę mėsos gaminių. Žmonės, kurie nusprendžia atsisakyti mėsos, turėtų atidžiai pasidomėti maisto sudėtimi ir į savo mitybos racioną įtraukti įvairių ankštinių daržovių, riešutų ir sėklų, kruopų, daigintų grūdų ir nepamiršti vartoti įvairių aliejų. O tie, kurie tiki, kad mėsos gaminiai yra jų valgiaraščio būtinybė, turėtų prisiminti, kad įvairių rūšių mėsą būtina valgyti su daržovėmis. Tęsiame pokalbį su mitybos specialiste Vaida Kurpienė apie vegetarizmą ir apie tai, kokias daržovės turėtume valgyti kasdien. Vegetarai, kurie nevalgo mėsos, tame tarpe ir jautienos. Skaitoma, kad jautiena yra vienas geriausių vitamino B12 ir geležies šaltinių. Atsisakę jautienos, kuo žmonės gali pakeisti ją, kad papildyti savo organizmą šiais reikalingais vitaminais?
2: Kalbant apie vegetarizmą, vėlgi yra labai įvairių vegetarų. Jeigu vegetaras nevalgo tik tai mėsos, tai aš nelaikyčiau vegetarų, aš sakyčiau tik tai, kad tas žmogus nevalgo mėsos ir viskas. Yra vegetarų, kurie valgo iš gyvūninės kilmės produktų tik tai pieno produktus ir juose B12 yra, bet jeigu nevalgo žuvies, gali trūkti omega-3. Taip pat gali trūkti šiek tiek, jeigu atsisako tam tikrų gyvūninių produktų, cinko. Tai vėlgi kiekvienam punktui yra pakaitalų. B12 gali trūkti ir tiem, kurie valgo viską nuo 55 metų. Na, čia vidutiniškai, statistiškai šiek tiek pablogėja žarnyno veikla ir B12 mažiau pačiame žarnyne yra ir gali trūkti ir tam, kuris mėsą valgo. Tai čia nereikėtų vien tik tai nuspręsti pagal tai, ko valgo ar nevalgo. Kalbant apie geležį, iš tiesų jautiena yra trivalentė geležis, kuri labai labai lengvai pasisavina. Bet vėlgi, jeigu žmogus valgo jautieną ir ją užgeria kava su pienu, kas yra dabar labai populiaru, tai pienas labai stabdo geležies pasisavinimą ir kava. Arba juoda arbata taipogi, tai yra kofeinas, blokuoja geležies pasisavinimą. Labai dažnai būna, kad trūksta geležies tie, kurie atrodytų valgo raudonos mėsos net kelis kartus per dieną, bet tiesiog nevalgo šviežių daržovių arba valgo jų labai mažai, kuriuose yra vitamino C, kuris gerina geležies pasisavinimą ir valgo per daug pieno produktų, per daug kavos arbatos, kuris trikdo pasisavinimą. Taip, kad net ne vien valgymas, nevalgymas, bet net ir tam tikrų produktų kartu vartojamas ar nevartojamas gali labai stipriai sutrikdyti pasisavinimo ciklą. O geležies yra įvairiose ir kitose produktuose, yra augalinėse produktuose, grikiuose, tamsiai žaliose daržovėse, yra geležies, tik jie yra kitokia ir sunkiau pasisavinama. Bet jeigu žmogus jų nevartoja su pieno produktais, vartoja, tarkim, tos pačius grikius su šviežiu, daržovėm, tai jisai gali susirinkti pakankamą geležies kiekį ir tokiu būdu nevartodas mėsos.
1: Jeigu aš valgau jautieną, jokių būdų negaliu pavalgius gerti kavą su pienu. Turi praeiti kažkoks tai laikas?
2: 2 valandos.
1: 2 valandos. Tai peršasi tokia nuomonė, kad kava su pienu gerti iš vis yra nesveika.
2: Kava su pienu yra geriama tik tai po angliavandeninių produktų. Pavyzdžiui, jeigu jūs ryte suvalgėte košę, tai jūs po jos galite atsigerti kavos su pienu. Bet jeigu jūs suvalgėt baltymų, griežtai nerekomenduojama, nes sutrikdo ne tik tai geležies, bet ir baltymo pasisavinimą. Tik tai ne pati kava, o būtent pienas. O Italijoje, iš kur atėjęs ta mada kavos su pienu, kapučino latė, Italijoje kava su pienu geriama tik tai iki 11 valandos ryto, o ryte italai valgo tik angliavandenį.
1: Vokietijos mokslininkai ragina visiškai atsisakyti mėsos kepsnių, nes šių mokslininkų nuomonė, jie gali paskleisti žmogaus organizme virusus ir sukelti vėžį. Peršasi tokia nuomonė, kad mūsų ateitis yra vegetarizmas. Kuo daugiau mokslininkų, daugiau tyrinėjimų ir tuo daugiau neigiamų išvadų, kas liečia mėsą.
2: Taip, kadangi situacija tokia, kad vakariečiai naudoja per daug mėsos. Vėlgi reikėtų žiūrėti, kiek dažnai tiriamieji valgė, kokiais kiekiais, nes labai dažnai yra juoda balta. Ir tuomet žmonės pradeda gąsintis. Aš pati mėsos valgau, bet tikrai galima valgyti ir vegetariškai, bet labai dažnai vegetarai irgi valgo nesveikai. Jie mėsą pakeičia miltiniais produktais, kas yra visiškai nesikeičia, valgo daug labai pieno produktų, o didžiulis pieno produktų kiekis vėlgi kenkia. Dėl to mano pačios rekomendacijos daugiau, kad valgyti įvairių produktų, tiesiog jos paskirstyti savaitę. Eigoje. Tai reiškia, kad tada mes gausim įvairių mums naudingų medžiagų, bet mes nesuvalgysim tam tikrų produktų didelių kiekių, kurie galėtų kenkti. Nes dažniausiai, kai darom tyrimai, kalbama apie didelius ganėtinai kiekius ir dažną valgymą. Kitas dalykas, kaip jūs minėt tą tyrimą, aš jo konkrečiai nemačiau, bet iš to, ką jūs sakot apie kepsnius, tai kepant labai dažnai atsiranda skrudėsio, tokių tamsiai rudų juostų arba net visą pusę arba net juoda būna. Tai yra iš tikrųjų kancerogeninės medžiagos ir kuo daugiau mes jų valgysim, tuo daugiau gausim tų blogų medžiagų. Dėl to, kas ir mėgsta, tarkim, tokius pačius kotletus valgyti, maltinius, yra vienas labai paprastas būdas, kaip išvengti skrudėsių ir papildomų riebalų. Tai tiesiog juos kepti keksų formelėse, orkaitėje arba konvekcinį krosnį. Ir tada jokių skrudėsių neatsiranda, nereikia stovėti prie keptuvės, mažiau riebalų, mažiau kalorijų ir tikrai skaniai ir labai gražiai atrodo. Ir valgyti juos su šviežiom daržovėm, kurio antioksidantai mažina uždegiminius procesus, o skaidulos neleidžia per ilgai užsibūti žarnyne maistui, na ir palengvina virškinimo procesą.
1: Sakot, maistą reikia valgyti kuo įvairesnį, bet galbūt yra toksai patiekalas, kurį patartumėt valgyti kiekvieną dieną.
2: Šviežios daržovės, salotą, pomidorą, agurką, rinktis tai, ką mes anų laikų valgė lietuviai, tai yra įvairius kopūstinius ir šakninės daržovės. Ir ne tik tai morka ar burokėlį, kuris beje labai skanu šviežias, tik reikia labai smulkiai patarkuoti šiaudeliais plonais ir šiek tiek pamarinuoti rūgščiomis sultimis kelias valandas, kur irgi suteiks ir geležies. Kraują labai gerina, daug antioksidantų, imunitetą stiprina, bet ir įvairūs ritikai, ropės, petražolė, šaknis, saliero šaknis, kaliarope. Pasirinkimas labai didelis ir kiekvieną dieną galim valgyti kitaip. Na ir žiemą labai svarbu raugintos daržovės, kurios turi daug vitamino C ir gerųjų bakterijų, tai yra probiotikų. Ir auginti galima ne tik tai agurkus ir kopūstus, bet ir morkas, žiedinius kopūstus, cukiniją, saliero šaknį, taip kad įvairovė tikrai didžiulė.
1: Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra teigia, kad 50 gramų perdirbtos mėsos porcija suvalgoma per dieną net 18% padidina žarnyno vėžio riziką, o 50 gramų tai yra 2 ar 3 griežinėliai kumpio. Nepaisant to, kad vienas ar kitas produktas sukelia vėžį, tai dar nereiškia, kad juo būtinai susirgsite. Patarimas visiems paprastas. Jeigu negalite gyventi be mėsos, valgykite ją. Bet ne kasdien. Ir prisiminkit, kad sveikatos ir geros savijautos garantas yra vaisiai ir daržovės. Sudie.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

said you'd cry for me.